0: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu una kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, Bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini Bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile.
1: Utakufa. Kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe makosa yenu. Haleluya. Haiwezekani mtu akatembea karibu na Mungu huku akiwa amebeba uchungu, chuki, kisasi na kutosamehe moyoni mwake. Usibebe mambo ya watu moyoni, usibebe majeraha, chuki na visasi. Acha kulipa kisasi. Kwenye madhabahu hatuji na visasi.
2: Ni kweli nina watumishi, ni kweli mimi ni kiongozi, ni kweli mimi ni mashuhuri, ni kweli nina mamlaka, ni kweli nina nguvu, lakini hapa si kwetu, na ni lazima nitarudi nyumbani hata kama ni mifupa. Msiniache Misri.

sehemu ngumu tunaporejea madhabahuni. Sikuomba, sikufunga, sikunyamaza na hata sikulia. Sehemu ngumu tunaposogea madhabahuni ni kusubiri. Daudi alisubiri miaka mingi kwa mfalme wa Israel. Abraham alisubiri miaka mingi kupata mtoto. Isaka, subra, kusubiri, kusubiri. Kwa nini maombi mara kadhaa au mara nyingi yanachelewa? Ziko sababu kadhaa na nitaenda kwa haraka. Moja ya sababu kwa nini maombi yanachelewa, Mungu anaona picha kamili wakati sisi tunaona sasa. Mungu si muhenga. Mtoto akililia wembe mpe, yeye si muhenga. Mtoto akililia wembe atamsubiri mpaka awe mtu mzima ajue kuushika wembe. Huo ndio upendo wa Mungu. Haleluya. Wengine hatujui

0: Hakika ni sabato tamu. Hakika ni asubuhi nyingine nzuri kabisa ambayo Bwana ametujalia. Kama umeamka salama siku hii ya leo, una sababu ya kutabasamu. Una sababu ya kushukuru, na zaidi ya yote una sababu ya kusema asante Bwana kwa siku hii mpya. Karibu msikilizaji wa AWR Tanzania popote ulipo katika kipindi hiki kizuri cha siku hii ya leo. Kama ndo kwanza umeamka, nipende kukuambia za asubuhi, umeamkaje siku hii ya leo? Mimi binafsi nimeamka vizuri, nimeamka salama. Namshukuru Mungu ni mzima na buheri wa afya. Na siku hii ya leo, kama ndo kwanza umeamka unajiandaa kuelekea kanisani, ni kuhamasisha ujiandae haraka kwa sababu muda unasogea. 2:00 tutakuwa tuna darasa la walimu. Na sio darasa la walimu tu, mtu yoyote anaweza kushiriki katika hilo darasa na kujifunza zaidi. Kwa hiyo tujitahidi kuwahi ili tusikose mbaraka huo. Leo tuna kipindi kizuri, kama ilivyo ada ni kukaribisha tena katika kipindi cha kanisani kwako kuna nini. Huenda kuna kanisa karibu na ulipo ambalo hujawahi kulifahamu. Huenda kuna huduma nzuri, kuna huduma za vijana, kuna huduma za watoto. Labda leo ni uimbaji, au labda leo wanafungua makambi au kuhitimisha makambi. Labda kuna masomo ya Biblia, kuna huduma za jamii na program mbalimbali ambazo watu wengi bado hawajazijua katika siku hii ya leo. Kwa hiyo nakukaribisha mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania uweze kututambulishia kanisa lako lilipo na leo kuna nini. Tutuambia kanisa lako liko wapi? Nini kinachoendelea kanisani kwako? Na mtu anawezaje kufika kama atatamani kuja kuabudu na wewe siku hii ya leo? Usisikilize tu, shiriki nasi, tuma ujumbe wako, tupigie simu ili uweze kuwa sehemu ya mazungumzo katika siku hii ya leo. Na huenda ujumbe utakaopiga au simu utakayopiga itaweza kumbariki mtu katika siku hii leo. Namba zetu ni 0704 777 8888. Nitarudia. Namba zetu ni 0704 777 8888. Bwana akubariki unapokuwa ukishiriki mbaraka huu. Mtangazaji wako siku hii leo, mimi ni Esther Nkoko, na hii ndio asubuhi yako ya kwanza siku ukiwa na taarifa na ukiweza kushiriki hizo taarifa kuhusu kanisa lako na watu wengine. Karibu sana, na sasa hivi nitakuwa nikipokea simu yako msikilizaji, na itakapofika 1:30 nitakuwa nikisoma ujumbe utakao kuwa umenitumia hapa studio. 1:00 mpaka sasa mpaka 1:30 nitakuwa nikipokea simu, na itakapofika 1:30 nitaanza kusoma ujumbe utakao kuwa umenifikia hapa studio. Bwana akubariki, endelea kubarikiwa na hiki kipindi.
1: Never.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaenda kupokea simu yetu ya kwanza katika siku hii ya leo. Kwenye line, hello.
1: Habari ya asubuhi dada Esther Nkoko.
0: Habari za asubuhi ni nzuri, sijue uko umeamkaje.
1: Nimeamka salama na mshukuru Mungu, tuko salama tu, buheri wa afya, jina la Bwana litukuzwe.
0: Amina, amina. Sabato njema.
1: Njema sana hasa ya leo.
0: Karibu sana.
1: Asante sana, kutoka 101.5.
0: Ndiyo.
1: Kutoka Same Kilimanjaro, hii ni sauti ya Daudi Nikombolwe wa 101.5.
0: Ndiyo, karibu sana Daudi.
1: Leo tunafukuza vibanda, tunahitimisha katika mtaa wetu wa Same mjini. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wageni kwa wenyeji, kwa wale wote ambao wanatokea Dar es Salaam, Arusha, wale wanaotokea kule Mamba Miamba, wao washuke stendi kuu ya mabasi ya Same, wachukue usafiri wa bodaboda, waambie wapeleke katika kanisa la Sinai ambalo kuna kukuza vibanda.
0: Lakini
1: wapo ambao wanatokea kule Stelling, wale ambao wanatokea kule Majevu, wale wanaotokea kule Majengo, wao chukua usafiri wa bodaboda moja kwa moja, waambie wapeleke kanisa la Adventista wa Sabato Sinai. Hapo atasikia utakatifu wa Mungu, akimsifu Mungu na kumtukuza kwa nyimbo za sifa.
0: Amina, amina.
1: Na wakaribisha wote wageni kwa wenyeji katika siku zetu za vibanda tunapohitimisha leo. Na wewe dada yangu, nakukaribisha katika siku ya leo, tuhitimishe pamoja kama itawezekana.
0: Asante sana kwa mwaliko, Bwana akubariki.
1: Asante sana. Nikiripoti kanisani kwangu kuna nini? Jina langu mimi ni Daudi Nikombolwe wa AWR Same.
0: Amina, amina. Bwana wakubariki na nikutakie sabato njema.
1: Wako pia dada Esther Nkoko.
0: Asante. Kwenye line, hello.
2: Habari ya asubuhi studio.
0: Habari za asubuhi ni nzuri, tunamshukuru Mungu, tumeamka salama. Sijui nyie huko.
2: Niko salama kabisa. Hii ni sauti ya Benson Mpalanzi, mshiriki wa kanisa la Isimani mkoani Iringa.
0: Karibu sana Benson.
2: Umekucha kwa uzuri kabisa. AWR inasikika pande zote mbili, ikiwa ni alfajiri nje, asubuhi njema ya sabato.
0: Ndiyo.
2: Ama hakika ni sabato ya ufunguzi wa kambi ambayo tumelifungua jana, mpaka sasa ni sabato ya kambi kama ambavyo tunasema. Ama hakika Bwana ameendelea kuonekana, maana ufunguzi tu wa kambi, watu wa Mungu kwa kweli walishiriki wengi, bila shaka Bwana alijipatia sifa na utukufu.
0: Amina, amina.
2: Hivyo basi, namna ya kuweza kufika ibada yetu ya leo itafanyika katika eneo letu la viwanja vya kambi, mahali ambapo Bwana alipachagua.
0: Ndiyo.
2: Kambi ambalo linaunda makanisa sita ya mtaa wa Isimani ambao unaongozwa na mchungaji wetu Paulo Simatatu. Makanisa hayo ni Usolanga, Kisima, Isaka kule Ilambilole, na Isimani ukienda majirani zetu hapa. Hivyo namna ya kufika dada yangu.
0: Ndiyo.
2: Ukifika tu stendi hapa, ukitua unatoka Iringa Dodoma, stendi mpya hapa, ukishuka tu basi unauliza tu, sio mbali sana pa kuweza kuhitaji usafiri. Na wale wanaotoka kule Dodoma kuelekea Iringa, basi nao wakifika stendi mpya tu wanashuka tu hapa, wanauliza, hakuna haja ya usafiri, ni hatua kama mita tano tu hivi na kwa unaweza kuwa umefika. Na tunaweza kuwakaribisha marafiki zetu watendo ambao wanatuzunguka eneo hili, hususan ni Isimani penyewe.
0: Ndiyo.
2: Kutoka makanisa mengine pia nao wajiongee katika sabato hii ya ufunguzi wa kambi wa sikukuu makini, ambayo inawaalika watu wote wa lugha, kabila na jamaa waweze kushiriki sikukuu hii makini. Naamini kabisa dadangu, kuna wageni ambao wametutembelea katikati ya juma hili, nao wapo hapa. Ikiwa ni wageni, basi nao tunawaalika waweze kufika katika maeneo haya ya ibada ambayo leo itaendeshwa katika mtaa wetu wa kanisa wa mtaa wa Isimani. Na inawezekana kwa rafiki zetu ambao wanatusikiliza, basi mnaweza ni wapi tu namba hii, ili tuweze kuwafikia hapo walipo, tujumuike pamoja nao, ambayo ni 0718 30 18:72. Dadangu mpendwa.
0: Ndio.
2: Nikiripoti kutoka kanisani kwako kuna nini?
0: Ndio.
2: Ni sauti ya Benson Mpalanzi kutoka kanisa la Isman mkoani Iringa, katika mtaa ambao unaongozwa na mchungaji wetu Paul Matatu, atakaye na aje, maana Isman ni njema.
0: Amina, amina Benson, nikutakie sabato njema na ufunguzi wa makambi mema.
2: Amen.
0: Amina. Kwenye line, hello.
3: Sabato njema.
0: Njema sana hasa ya leo. Habari za asubuhi?
3: Namshukuru Mungu muumbaji mfalme kwa siku ya leo. Japo laidi ni ngumu, Bwana apewe sifa.
0: Amina, amina. Karibu sana siku hii ya leo.
3: Naam, kwa majina yangu naitwa Paulo Musa, napatikana katika mji wa Karatu. Leo tunamshukuru Mungu ni ufunguzi wa makambi yetu ya mtaa wa Bwawani.
0: Ndio.
3: Kwa tunawakaribisha wageni kwa wenyeji kwa siku ya leo. Hata wewe pia ndugu mtangazaji, karibu sana.
0: Asante sana.
3: Kanisani kwetu Gekrum Arusha leo kuna, kama nilivyosema, ni ufunguzi wa makambi.
0: Ndio.
3: Tunawakaribisha watu wote bila kujali imani zao, kabila, lugha na rangi. Karibuni sana katika kanisa letu la Waadventista wa Sabato G Arusha. Kanisa letu lipo karibu na mlima Gekrum kwa upande wa kaskazini kutoka mlimani. Namna ya kufika?
0: Ndio.
3: Kanisani kwetu leo, kanisa letu lipo karibu na mji wa Karatu. Kwa mwendo wa bodaboda utaletwa kwa shilingi 2000 tu. Karibuni sana.
0: Asante.
3: Tu, kwa hiyo kama unatoka kule Arusha mjini, Mangola, Mbulu, Ugeri, Endabashi, Endala, Gamdi kule na viunga vyote vya wilaya ya Karatu, ukishukia tu stendi kuu ya magari, mwambie mtu yeyote wa bodaboda atakufikisha kanisani kwetu. Tunawakaribisha wageni kwa wenyeji. Ukifika tu utapokelewa kwa furaha na upendo katika Kristo. Utabarikiwa na nyimbo nzuri na tamu na tele za kumwabudu Mungu muumbaji wetu, kutoka kwa waimbaji wetu mahiri, kwa kwaya kina mama, kwaya kanisa, kwaya kina mama, kwaya watoto chini ya mratibu wa mziki. Karibuni sana waimbaji, watatubariki sana.
0: Asante sana.
3: Hautajuta kuja kanisani kwetu, kwani utabarikiwa sana na vile tunamwabudu Mungu wetu wa mbinguni. Kwa siku hii ya leo, kwa hiyo tutabarikiwa na waimbaji wetu wa kanisa, waimbaji wa kina mama Dorcas watatubariki kwa nyimbo zao tele tamu. Tunakaribisha pia ndugu mtangazaji. Na wewe karibu sana katika kanisa letu la G Arusha.
0: Asante sana, Bwana akubariki na muwe na sabato njema siku hii ya leo.
3: Karibu pia kwenye makambi yetu leo tunapoanza. Bwana atubariki sote katika asubuhi ya leo.
0: Amina, amina. Asante na niwatakie makambi mema.
3: Kwa namba yangu, kama kuna wageni watakao litafuta, 07-600-44-2227. Jirani, oh jirani.
0: Naam jirani.
3: Nikiripoti kanisani kwangu kuna nini?
0: Ndiyo.
3: Mimi ni Paulo Musa, napatikana kanisa la G Arusha, kanisa pendwa, kanisa kongwe wa mtaa wa Bwawani. Karibu sana kanisani kwetu kuna nini? Utabarikiwa.
0: Asante sana, nikutakie sabato njema. Kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Habari za asubuhi?
4: Kanagina nito sumia mwasa alisa na katika Bariadi.
0: Ndiyo, karibu sana.
4: Salama.
0: Kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Habari za asubuhi?
4: Nzuri, Madam Koko, ujambo?
0: Sijambo. Za huko ulipo? Habari za hapa studio ni nzuri, tunamshukuru Mungu tumeamka salama.
4: Tunaongea na Gideon Lame Silohomela nikiwa hapa Kimwani FJ Church.
0: Ndiyo.
4: Kanisani kwangu hapa leo kuna ibada nzuri sana.
0: Ndiyo.
4: Tutaki kuwakaribisha ambao wako kwenye viunga vyote vya Chanika hapa. Basi waweze tu kukaribia, tunaanza vipindi saa 2. kipindi cha walimu kwa walimu, lakini mpaka saa tatu tutakuwa hapo. Nipende kuwakaribisha wote waimbaji wawahi na washiki pia wawahi. Namna kufika kanisani kwangu ni hivi, wanaotokea Kisarawe wanaweza kupanda gari mpaka Pugu kona, wakachukua gari tena kuelekea pale Chanika mwisho, alafu wanatembea kidogo sio mbali sana. Alafu wanaotokea Gongo la Mboto, wanaotokea sehemu zote za pande la Mbagara, apande gari mpaka mvute atashuka mpaka hapo Chanika mwisho stendi ya Mbagara, watatembea tu kidogo hapa sio mbali. Wanaotokea pande za Masaki, Mwanzo Mgumu huku Omboza, wanaweza wakashukia hapa mashine ya mbao, kuna kituo hapo, wakishuka tu mashine ya mbao wanavuka upande wa pili sio mbali sana. Kwa kweli tunawakaribisha katika ibada ya leo, ni nzuri na yenye kumtukuza Bwana. Kwaya zipo vizuri na watakuwa na mtukuza Bwana. Nipende kuwakaribisha wote, msipange kukosa katika ibada ya leo. Madamu Koko, karibu sana na siku moja uje katika viunga hivi.
0: Asante sana, nikutakie sabato njema.
4: Barikiwa sana na wewe pia.
0: Amina. Kwenye line, hello.
5: Halo, ndugu mpendwa, Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amina. Habari za asubuhi?
5: Ni njema kabisa. Habari za hapo AWR Tanzania?
0: Habari za AWR Tanzania ni nzuri, tunamshukuru Mungu, tumeamka salama na tunaendelea vizuri katika sabato hii ya leo.
5: Amina. Kwa faida ya msikilizaji wa AWR Tanzania, hii ni sauti ya Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, katibu wa Berea Fadhili wa 102.5 Arusha, mtaa wa Burka, katika kanisa la Waadi Bendisa Sabato Burka. Habari ya hapo mtu wa Mungu na neema za Mungu yako?
0: Habari za hapa ni nzuri, karibu tena katika sabato hii nyingine.
5: Asante sana, tunamshukuru Mungu kwa kupata zawadi ya pekee kabisa hii ya sabato takatifu ya leo. Kwa hakika leo ni sabato ya pekee sana pale katika kanisa la Waadventista wa Sabato Burka, ambapo kwa hakika kwaya zetu zote mbili, kwa kubwa ya kanisa la Waadventista wa Sabato Burka pamoja na kwa kubwa kabisa ya vijana, ambao vijana wanajiandaa kuanza rekodi yao ya video leo. Kwa hakika leo ni baraka pekee kabisa, ambayo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Na hivyo basi leo tutakuwa na uimbaji mkubwa kabisa wa kwaya ya kanisa pamoja na kwaya ya vijana, wakiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka hapo baadaye, ambapo kwa hakika vipindi vyetu vinaanza saa 2 asubuhi, darasa la walimu linaanza, na pia washiriki wanaungana na darasa la walimu iko matakatifu, na hivyo ndivyo vipindi vyetu vitakapoanza. Na ndani ya kufika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Burka, ukianza na wakazi wote wanaotokea maeneo ya kwa Morombo, hawa wanapanda haiti za kwenda mjini kati, kwa maeneo ya kuna Mbuda pale anashuka, na akishuka pale anapanda haiti za kwenda Munduli ama za kwenda Kitongo, anamwambia dereva amshushe kituo kinachoitwa Sabato, na hapo tu akishuka, kwa hakika atasikia utakatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini kuna wakazi wanaotokea maeneo ya Njiro, wanaotokea kwa Mrefu, wanaotokea Ngulelo, hali kadhalika wanaotokea Ngara Mtoni ya Juu, na wanaotokea hapo kwa Edi na Sakina, hawa wanakuja mpaka tendi ya Munduli, na akifika pale apande haiti za kwenda Munduli, na atakapopita mbele ya majengo amwambie kondakta amshushe kituo kinachoitwa Sabato, na hapo akishuka kwa hakika atasikia utakatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini kuna wakazi wanaotokea maeneo ya Munduli, wanaotokea Ngara Mtoni ya Chini, wanaotokea Kisongo, hawa wanapanda haiti za kuja mjini kati, watakapofika maeneo ya uwanja wa ndege kwa mbele, anamwambia kondakta amshushe kituo kinachoitwa Sabato, na hapo akishuka kwa hakika atasikia utakatifu wa Mungu wakiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji, na kanisa liko karibu kabisa na barabara. Hivyo ni wakaribishe wageni pamoja na wenyeji katika ibada takatifu hii ya leo. Nikiripoti kanisani kwangu kuna nini, langu jina ni Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, AWR Arusha, mtaa wa Burka, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Burka, mtaa pekee unaoongozwa na Pastor Kilifu Mtewele. Mtu wa Mungu,
0: ndio
5: nikutakie sabato njema sana, hasa ya leo, pamoja na wasikilizaji wetu wote wa AWR Tanzania.
0: Bwana kubariki, nikutakie pia sabato njema.
5: Amina. Na kwako pia nikutakie sabato iliyo njema.
0: Amina. Kwenye line, hello.
6: Hello.
0: Habari za asubuhi?
6: Salama tu. Habari za sabato?
0: Habari za sabato ni nzuri, sijui wewe huku umeamkaje.
6: Huku ni nzuri, unaongea na group ya Clear Fast kutoka Iligero, mkoa wa wilaya Rorya.
0: Ndio, karibu sana Godfrey.
6: Sabato ya leo katika kanisa la Iligero SDA ni nzuri sana.
0: Ndio.
6: Yeah, tumejiandaa vizuri, kuna kwaya ya Iligero, kwaya kubwa sana.
0: Ndio.
6: jukwaa ya vijana pia chini ya mwenyekiti wao Adelina William.
0: Ndio.
6: Kwa tunawakaribisha sana wanaotokea upande wa Tarime washuke sema inaitwa Nyayo, wakifika hapo watasikia viungo vyetu. Tupo karibu sana na njia barabara kuu ya kuelekea Kinesi kutoka Tarime. Wanaotokea Kasino wakifika Nyayo wachukue bodaboda, kanisa Ligeru lipo tu karibu, ni F1 kufikia hapo tulipo. Karibuni sana, tunawakaribisha. Hata wewe pia tunakukaribisha katika ibada yetu ya leo.
0: Asante sana Bwana awabariki katika sabato hii ya leo.
6: Nikutakie na wewe sabato njema, utakaposali pia utukumbuke watu wote na sisi pia kanisa Ligeru.
0: Asante sana Bwana akubariki. Kwenye line, hello.
7: Hello, habari?
0: Habari za asubuhi ni nzuri, sijue huko.
7: Ah, salama. Habari za hapo AWR?
0: Habari za AWR ni nzuri, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri.
7: Kwa kutafuta kwa muda mrefu sasa tumepata line.
0: Hatimaye, karibu sana.
7: Amina, tunawakaribisha kwenye sabato ya leo.
0: Ndiyo.
7: Nataka waelekeze watu ambao wanafikia maeneo ya Same, wakishafika maeneo ya Same pale, kama wanatoka Moshi, watapata magari ambayo yanakuja Mbaga. Lakini kwa asubuhi ya leo wanaweza kupata pikipiki ili kuwahi sabato ya siku ya leo, ili waweze kufika maeneo haya tuliko, maana usafiri wa moja kwa moja hamna. Kwa hiyo watachukua pikipiki na wataelekea maeneo ya kisiwani. Wakishafika kisiwani watapandisha maeneo ya Mbaga, lakini wataulizia wataelekea barabara ya Gonja. Kwa hiyo watafika kwenye kibao kilichoandikwa kanisa la Waadventista wa Sabato Mchango, kanisa jipya.
0: Ndio.
7: Kwa hiyo tunawakaribisha sana maeneo ya hapa. Kama wanatokea maeneo ya Mamba, basi watakuja mpaka kisiwani, alafu wataelekea, watachukua pikipiki na kupandisha maeneo ya Mbaga, na ukishafika maeneo ya juu huku, basi watakuta kibao ambacho kimeandikwa kanisa la Waadventista Sabato Mchango. Lakini kama wanatokea Gonja na wanakuja kuelekea, kama wanaelekea Same, na ukishafika njiani hapo watakuta kibao kilichoandikwa kanisa la Waadventista wa Sabato Mpango.
0: Ndiyo.
7: Lakini kama wanatokea Chome, basi wanaweza wakafika mpaka Same, alafu wachukue tikitiki kuelekea mtaa wa Mbaga. Kwa hiyo watafika, wakishafika hapo watakuta kibao ambacho kinachoelekeza kanisa la Waadventista Mpango.
0: Ndiyo.
7: Kwa tunawakaribisha sana maeneo haya, na ambao wako maeneo ya hapa Mbaga, basi tunawakaribisha. Tuna sabato nzuri sana katika siku ya leo. Kuna kwaya nzuri ambayo imejiandaa na imejipanga vizuri kwa ajili ya nyimbo za siku ya leo. Lakini asubuhi ya leo tutakuwa na kipindi cha walimu saa mbili kamili. Kwa tunawakaribisha, lakini saa tatu kamili tutakuwa tunaanza kipindi chetu cha shule ya sabato kwa watu wote. Kwa tunawakaribisha sana. Ibada ya siku ya leo pia inaendeshwa na vijana, kwa hiyo tunawakaribisha ili hatimaye tuweze kuhudhuria pamoja nao na kumsifu Mungu katika siku ya leo.
0: Amina, amina.
7: Ambao wanaingia shule ya sabato asubuhi ya leo, tunawakaribisha sana wawahi, ili hatimaye wageni wanapokuja wasije wakababaika kwamba watu wako wapi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana ili kuanza kwa vipindi vyetu kwa wakati na kumaliza kwa wakati.
0: Amina, amina. Bwana akubariki.
7: Mungu awabariki wale ambao watakaofika siku ya leo, na Mungu awatangulie katika siku hiyo.
0: Amina, amina. Nikutakie sabato njema.
7: Na nyie nawatakia sabato njema. Karibu siku moja ufike maeneo ya Mbaga, uone mandhari ya huku ilivyo, na baridi nzuri na ambayo haina shida ya hali ya hewa.
0: Asante, asante. Kwa neema ya Bwana tutakaribia huko siku moja.
7: AWR tunawakaribisha sana, tunawatamani wafike maeneo haya. Nadhani kwamba watu wa maeneo ya mtaa wa Mbaga watakuwa wamefurahi sana.
0: Amina.
7: Amina, barikiwe sana.
0: Amina. Kwenye line, hello.
8: Hello.
0: Kwenye line, hello.
8: Halo, habari za asubuhi?
0: Habari za asubuhi ni nzuri, sijui za wewe huko ulipo.
8: Hapa Jalila ya Central, hapa tujambo kabisa katika kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Ndio.
8: Wengine wamezoea kuita GC. Habari za morning sir.
0: Habari za AWR Tanzania ni nzuri, tunamshukuru Mungu tuko salama.
8: Amina. Bwana, katika kanisa la Waadventista wa Sabato hapa GC.
0: Ndio.
8: Bado tunaendelea na maandalizi ya makambi kwa ajili ya kambi letu litakalofanyika tarehe 29 mwezi huu.
0: Ndiyo.
8: Kwa hiyo washiriki wote wanaaka waje kwa ajili ya maandalizi ya makambi, lakini pia pamoja na hayo ni siku takatifu ya kumwabudu Mungu wa mbinguni, na pia patakuwepo na programu mbalimbali katika asubuhi. Shule ya Sabato itakuwepo, wanafunzi wote wanahitajika wafike katika shule ya Sabato kuanzia saa 3 kamili, wao wamefika katika hii shule ya Sabato.
0: Ndiyo.
8: Alafu baadaye tutaendelea na mambo mbalimbali na ibada itaendelea kama kawaida. Lakini pia ndugu mtangazaji,
0: ndiyo,
8: jioni katika hili kanisa limezaliwa na kanisa moja linaitwa Gezaulole. Gezaulole ndiye kamzaa GC. Leo jioni patakuwepo na programu ya kufungua makambi kule Gezaulole.
0: Ndiyo.
8: Kwa hiyo washiriki wote tumeaka kwamba baada ya ibada ile ya mchana hapa GC, tutaelekea kule Gezaulole kwa ajili ya ufunguzi wa kambi itakaloendelea kwa wiki nzima.
0: Ndiyo.
8: Kwa hiyo washiriki wa hapa GC baada ya chakula cha mchana tu wataondoka kwenda kule Gezaulole. Namna ya kufika, ndugu mtangazaji,
0: ndiyo,
8: kwa wewe ulioko hapo morning stop hapo Mikocheni, upande magari yanayokuja kukivukoni huku, ukifika kivukoni panda magari yaliyoandikwa cheka. Ukipanda hayo magari umwambie konda kwamba bwana, mimi nishushie pale katika hospitali ya wilaya ya Kigamboni. Ukishuka tu ndani ya gari utaliona kanisa, hakuna haja ya kuchukua pikipiki. Na kwa wale ndugu zangu walioko kule Visiga Madafu, pia wapande magari yanayokuja huku kivukoni huku.
0: Ndiyo.
8: Wakifika pia kivukoni wavuke, wapande magari yaliyoandikwa cheka, na wakifika hapa Gezaulole wachukie kituo kinachoitwa hospitali. Alafu ndugu mtangazaji,
0: ndiyo,
8: kule mwongozo pia kambi linaendelea.
0: Wanafunga leo.
8: Linaendelea kule kambi, lakini pia wapo ndugu zetu wa Kongo walishakuja hapa. Walishakuja hapa Gezaulole.
0: Ndiyo.
8: Na pia watakuwepo kule, wale wa Kongo watakuwepo kule mwongozo wakitimisha kambi. Sasa wao wakitaka kuja katika kanisa la Galilaya Central, wao wapande ndege, maana wale waliobaki kule Kongo wao wapande ndege.
0: Ndiyo.
8: Wakipanda ndege washukie katika uwanja wa Julius International Airport. Wakishuka hapo wapande magari yanayopita darajani au wavuke kwa maji.
0: Ndiyo.
8: Alafu wakishavuka wapande magari yaliyoandikwa cheka. Wakishapanda ya magari yaliyoandikwa cheka washukie katika hicho kituo nilichokitaja cha hospitali. Na wataliona kanisa. Labda kwa kurahisisha mambo,
0: ndiyo,
8: nitaje tu namba yangu ya simu, ndugu mtangazaji. Ni 0786 10 12 17, 0786 10 12 17. Ndugu mtangazaji,
0: naam,
8: nikutakia asubuhi njema. Bwana awe pamoja na nyinyi hapo katika hiyo radio ya Waadventista ulimwenguni.
0: Amina, amina. Nikutakie pia sabato njema na Bwana awabariki.
8: Na kwenu pia ndugu watangazaji.
0: Amina.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, dakika 34 zimekatika tangu tuanze kipindi chetu pale saa moja kamili. Na kama nilivyosema hapo mwanzo, nitaanza kupokea simu yako, na itakapofika saa moja na nusu nitaanza kusoma ujumbe ambao umenitumia hapa studio. Kwa wale ambao nimeshindwa kupokea simu zenu, muda wetu unatutupa mkono, lakini nimetambua mchango wenu na uwepo wenu katika kipindi hiki siku hii ya leo. Unaweza kututumia ujumbe mfupi na nitausoma hapa studio. Bwana akubariki, na ninaamini unaendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Kama ndo kwanza umejiunga nasi siku hii ya leo, jina langu ni Esther Nkoko, na kipindi hewani ni Kanisani Kwako Kuna Nini. Tutuambia Kanisani Kwako Kuna Nini na tunawezaje kufika. Wenda kuna mtu yupo maeneo jirani na wewe, lakini hajui kanisa liko wapi. Kupitia ujumbe wako ninaamini anaweza kubarikiwa na kupata sehemu ya kuabudu siku hii ya leo. Kwa hiyo kama sijaweza kupokea simu yako, naomba uniwe radhi, unaweza kunitumia tu ujumbe mfupi na nitausoma hapa studio. Bwana akubariki.

Bwana ni mwema hapo studio. Hamjambo, hatujambo. Naitwa Scholastica Paulo kutoka Nyakayondwa kanisa Mizaituni. Leo tunaanza makambi hapa Mizaituni na wakaribisha wenyeji kwa wageni. Wote njoni tuhudhurie siku kuu ya vibanda, mbarikiwe na Bwana. Amina, amina, na amini watu watasogea na kuabudu na wewe katika siku hii ya leo. Karibuni sana kanisa la Chang'ombe, tunafunga kambi by Ruben Caleb. Anasema lipo Dodoma, wapendwa na wakaribisheni nyote ili mshuhudie mambo moto moto. Asante sana Ruben, na amini waliopo maeneo ya Dodoma watasogea karibu na kanisa la Chang'ombe. Hapo studio Mungu kwanza, nafuatilia vizuri. Amina, amina, Bwana akubariki. Kwa majina naitwa Glory Naftali kutokea kanisa la Mpipiti, mtaa wa Unyakinda, Singida. Nawakaribisha katika ibada ya leo kanisani kwetu. Leo tunajiandaa na makambi yatakayofanyika tarehe 16 mwezi huu. Niwatakie sabato njema. Asante sana, na niwatakie maandalizi mema ya makambi. Bwana azidi kuwabariki. Sabato njema, njema sana hasa ya leo. Naitwa Boniface Range, nawakaribisha wote leo katika kanisa letu la Bomba Mbili, mtaa wa Kipunguni. Mkaribie tuitimishe makambi siku hii ya leo. Bwana akubariki na muwe na makambi mema.

bodaboda Igombavanu wapande pikipiki wafike katika kijiji cha Uhambi Kijiweni, waulizie kanisa la Waadventista wa Sabato. Watakuwa wameshafika. Mimi Albariki Nyakunga kutoka Iringa.

naitwa Herman Michael nikiwa Kachwamba Chato. Kanisani kwetu leo ni hitimisho la makambi na ubatizo utafanyika leo. Jinsi ya kufika, ukifika Kachwamba mjini ulizia barabara ya kwenda kwenye hospitali ya Kachwamba. Kabla hujafika utatuona tupo karibu sana na hospitali. Kama hujaelewa maelekezo, namba ya kumpigia simu ni 0763 14 06 62. Nawakaribisha wote tuje tuabudu. Bwana akubariki. Bwana ni mwema. Godfrey Cleophas toka kanisa la Ligero SD Church. Kanisa lipo ukitoka Tarime kuelekea Kibui, unashukia Nyayo, unaona kanisa leo. Vijana wetu wamejiandaa na program tamu sana, na kwa yetu chini ya mwalimu William Okon. Kwa hiyo karibuni sana. Bwana akubariki katika siku hii ya leo. Thomas Muse, leo tunahitimisha makambi ya mtaa wa Kisesa, kanda ya Kitumba. Namna ya kufika, wanaotokea mkoa wa Mara, Simiyu, Geita na ndani ya Mwanza watashukia Kisesa Center na kuchukua usafiri wa boda na kumwambia ampeleke Kitumba STA. Karibuni wote. Asante.

Naitwa Jackson Enoch wa Geita Katoro Mlimani SDA. Kwa wanaotokea Mwanza, Chato, Runzewe, washuke stendi ya Katoro, kisha wapande bodaboda kwa 1,000 tu hadi Stamiko, waulize kanisa la Mlimani, leo ni uzinduzi wa Katoro Net Event. Karibuni wote, Bwana awabariki. Asante sana na Bwana awabariki pia katika sabato hii ya leo.

Sabato njema AWR, hakika sabato imekuwa njema. Ni Jackson Mwita Roba, mshiriki wa Nyabikaye, Northwest Nyanza Field, Kenya. Nipo Msoma, Tanzania, kwa sasa mimi na mke wangu Grace Daudi tunakaribisha katika kanisa la Nyamatarare, mtaa wa Nyamatare. Tunaposhiriki kwa sasa, karibuni tufunge siku kuu za vibanda kwa pamoja. Barikiwa. Asante sana, Bwana awabariki na mwe na sabato njema.

Bwana ni mwema sana. Mimi kwa majina Mama Esther kutoka Kibondo Busunzu. Karibuni sana wapendwa wetu kanisani kwetu, ni sabato ya ufunguzi wa sikukuu ya vibanda. Karibuni tubarikiwe sote kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

Naitwa Methodi Hamisi, natokea Mwekako, Chato au Mtakuja. Leo kanisani kwetu tuna ibada nzuri kabisa. Ukipanda gari la kutokea Katoro unakuja kushukia Kabindi. Unachukua bodaboda shilingi 2000 tu. Unakuja kushukia Mwekako. Kanisa lipo barabarani tu mkono wa kulia. Utaweza kufika. Karibuni sana bila kumsahau Hosea. Namwambia rafiki leo uje tuabudu huku kundini Mwekako. Ujumbe wote tuwai shule ya Sabato. Asante sana, Bwana akubariki katika Sabato hii leo.

Daniel Simon Maguta, habari za asubuhi hapo studio? Ni njema sana. Kanisani kwetu leo kuna mibaraka ya sabato ya kawaida kutoka kanisa la Nguzo Mbili SDA. Napenda kuwakaribisha nyote tuwahudumie makini sana, usipange kukosa watumishi wa Mungu. Asante sana, Bwana akubariki.

Bwana ni mwema, naitwa Anita kutoka Ndebweka. Batika sabato ya leo kuna sabato ya kawaida, na wakaribisha wote wageni kwa wenyeji. Namna ya kufika wanaotoka Mvumi wapande bodaboda na uli shilingi 6,000, waelekee mashariki washukie Kibaoni, kanisa lipo upande wa kulia. Wanaotoka Handali waelekee magharibi na uli shilingi 4,000, kanisa lipo upande wa kushoto. Tutakuwa na mchungaji wetu na kwaya yetu ya Sauti ya Matumaini. Karibuni sana. Asante sana. Bwana wabariki na muwe na sabato njema.

Naitwa Kosima Peter kutoka Miziro, Kagera. Kanisa liko Mlimani, aulizie kanisa la Wasabato watamuonyesha. Asante na Bwana akubariki katika Sabato hii leo.

Dada Esther, sabato njema, njema sana hasa ya leo. Mimi ni Brigitte Joseph, kanisani kwetu leo ni kwaya. Upendo ndio ndo litakalo hudumu. Ujumbe Bwana awabariki sana. Amina, amina, Bwana akubariki pia katika sabato ya siku hii ya leo. Bwana zidi kubariki. Sabato njema, mtu wa mwenye enzi. Leo kanisa la Ikonda Njombe Makete, kundi la Utweve, tunamaliza effort ya idara ya Dorcas. Kutakuwa na ubatizo mkubwa na amejitoa, alikuwa bodyguard wa okay. Bwana akubariki sana katika siku hii ya leo. Bwana ni mwema wakati wote, wakati wote Bwana ni mwema. Leo kanisa ni kwetu, kuna ibada njema takatifu. Karibuni watu wote, kanisa lipo mkoa wa Njombe, Gifting Nguvila, kutoka mkoa wa Njombe, kanisa la Masage, mtaa wa Igwachanya. Bwana akubariki sana Gift katika sabato hii ya leo. Sabato njema, naitwa Gerard Mashauri wa Buguruni. Leo kanisani kwetu tuna uhamasishaji wa makambi na majengo. Ili ufike kanisani kwetu, wanaotokea Mbagara, Mbezi, washukie Buguruni. Sheli, karibuni sana. Asante sana, Bwana awabariki katika sabato hii ya leo.

Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Christine Jackson Msanga kutoka Makanya, Kilimanjaro. Napenda kuwaamsha wazazi wangu wakiwa pale mlimani Mwambani, na dada yangu Salama na Saida na Grace na Felista na kaka yangu Elisha. Amina, amina. Bwana akubariki. Mfalme wa amani anakuja, anakuja mfalme wa amani. Sabato njema. Natakia sabato njema Adventista wa sabato ulimwenguni kote. By Meshack kutoka Njombe Kibena, mtangazaji na wewe na kutakia sabato njema. Asante sana, Bwana akubariki. Nimepokea. Munini Masano wa Katoro, kanisani kwetu kutakuwa na uzinduzi wa net event. Jinsi ya kufika: ukishuka stendi ya mabasi Katoro, panda bajaji, waambie unakuja Katoro Central SDA. Bwana akubariki na muwe na net event njema. Kwema dada, kwema kabisa. Mimi napenda kuwatakia hitimisho jema ya makambi ambayo yanahitimishwa leo maeneo ya Busunzu karibu na uwanja wa Mruganzo. Mungu anaweza sana, amina. By Sadik Rafaeli wa Kisongwe Kibondo, Bwana akubariki. Musa kutoka Tabora Izumba, kwani kwetu kuna uimbaji akiongoza mwalimu Godi kutoka Nzega. Tunawakaribisha sana. Asante sana. Bwana azidi kuwabariki katika siku hii ya leo. Na muwe na sabato njema, njema sana katika siku hii ya leo. Sabato njema, naitwa Naomi Godfrey toka Ligero, na wakaribisha katika ibada ya leo. Asante sana, Bwana awabariki.

Naitwa Priska Rashid Lisu, niko kanisa la Adventista wa Sabato Mpipiti, mtaa wa Unyakindi, na wakaribisha kwenye ibada leo kanisani kwetu. Ni siku ya wakina mama, yani Dorcas. Pia tunajiandaa na makambi tarehe 16 mwezi huu. Karibuni sana, pia nawatakia Sabato njema. Asante sana.

Naitwa Isaac Adam kutoka Morogoro Ulanga katika mtaa wa Lupilo kanisa la Kimbilu. Nawatakia watu wote sabato njema. Asante sana, Bwana akubariki. Kwa majina naitwa Gift Yohana Pande kutoka Mtwara Masasi Chwata. Leo makambi ndo yanaanza rasmi. Karibuni wote wapendwa wa Bwana. Jinsi ya kufika, kama unatokea Mtwara shuka Chigugu Kisicha, chukua bodaboda ya kwenda Mpindimbi kukatika kanisa mama. Bwana awabariki sana katika siku hii ya leo.

Sabato njema mtumishi wa Mungu, naitwa Hilda Naftali Hamisi kutoka kanisa la Mpipiti, mtaa wa Unyakindi, mkoa ni Singida, na karibisha sana kanisani kwangu na Mungu awabariki. Amina sana. Habari, mimi ni mgeni kutoka Mwanza, nipo Mbagala Kisewe. Naomba mawasiliano mchungaji au mzee wa kanisa la Adventista wa Sabato Kisewe ili niweze kusali. Amina, amina. Naamini kuna mtu atakuwa amesikia na ataweza kukusaidia namna ya kupata hayo mawasiliano. Bahati Mashaka kutoka Nyarugusu, leo tunahitimisha makambi hapa Nyarugusu. Asante sana. Na Bahati, leo tutakuwa live kupitia Hope Channel Tanzania na AWR wakati wa kuhitimisha makambi ya Nyarugusu ambao tumekuwa tukiwa nayo kupitia Hope Channel Tanzania tangia wiki ilivyoanza, na leo tutakuwa tukihitimisha, na ibada yetu leo hapa AWR Tanzania itatokea katika makambi ya Nyarugusu. Kwa hiyo endelea kubarikiwa, na kama utatamani kuhudhuria unaweza kuhudhuria kupitia AWR Tanzania makambi ya Nyarugusu. Tumekuwa tukibarikiwa vyema sana na mchungaji Geoffrey Mbwana katika makambi hayo, na amekuwa ni mbaraka mkubwa sana. Leo tutakuwa tukihitimisha makambi ya Nyarugusu kwa mwaka 2016, na tunasema tukutane mwaka 2027. Bwana Yesu asifiwe. Leo mtaa wa Mheza, mkoa wa Tanga, makambi yanaanza na yanafanyika kanisa la Michungwani. Ukitokea stendi kuu Mheza, panda pikipiki wa kupeleke kanisa la Sabato Michungwani, wote mnakaribishwa. Ni mwinjilisti Frank Filemon, mwenyekiti wa Beroya Family. Bwana akubariki.

naitwa Boniface Elias na wakaribisha wote katika kanisa letu la Beroya mtaa wa Kipunguni. Tutakuwa na ibada njema na tutabarikiwa na kwaya yetu ya kanisa Sauti ya Ushindi. Amina sana, Bwana awabariki.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu umebarikiwa na kipindi cha siku hii ya leo. Niweze kuomba radhi kwa wale ambao sijapata muda wa kusoma jumbe zenu. Waze kuniwea radhi, muda wetu umetutupa mkono, zimesalia dakika 3 kuweza kuhitimu saa 2 kamili ili tuweze kukaribisha vipindi vingine viweze kuendelea katika siku hii leo. Ila nimetambua mchango wako kwa jumbe ambazo zimenifikia na simu ambazo umepiga msikilizaji. Natambua uwepo wako katika kipindi hiki cha siku hii leo. Bwana akubariki. Tunapoendelea kubarikiwa na matangazo haya kutokea hapa AWR Tanzania. Usiondoke kando na redio yako, kwa sababu kuna vipindi vingine vizuri sana vinaendelea katika siku hii leo. Tabarikiwa na nyimbo, na baada ya hapo itakapofika saa 3 kamili tutakuwa na shule ya Sabato. Tutakuwa na shule ya Sabato. Pia baada ya shule ya Sabato tutakuwa na mwongozo wa kujifunza Biblia, na baada ya mwongozo wa kujifunza Biblia tutakuwa na ibada kuu. Na ibada yetu ya leo inatoka katika makambi ya mtaa Nyarugusu, makambi ambayo tumekuwa tukiendelea nayo kwa juma zima na leo tukiwa tunahitimisha. Kwa hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania, nikusihi kama unajiandaa kwenda kanisani, nenda kanisani ukaabudu. Na kama leo umeamka umeshindwa kwenda kanisani, basi barikiwa na matangazo haya kutokea hapa AWR Tanzania, na naamini utabarikiwa na jina la Bwana litatukuzwa. Kwa wale ambao tunaendelea kujiandaa, tujiandae tuwahi, bado dakika 2 kufika saa 2 kamili kwa ajili ya darasa la walimu, na itakapofika saa 3:15 tutakuwa na shule ya Sabato. Hivyo tuwahi, tuamke. Kama kuna mtu bado amelala, muamshe aweze kuamka na kujiandaa. Mida ndo hii kwenda kupokea mibaraka ya Sabato. Na vipindi vinaanza saa 2. Usio unaanza Sabato yako unaingia ibada kuu, hapana. Tunatakiwa tuanze mapema kabisa. Tuhudhurie darasa la walimu, tuhudhurie shule ya Sabato, tuhudhurie mganyiko wa lesoni, na pia hatimaye tuhudhurie ibada kuu. Na baada ya chakula tusiondoke, tusirudi nyumbani, tubaki kanisani kwa ajili ya vipindi vya mchana. Hivyo ndivyo tunavyosherekea sikukuu ya Sabato. Bwana awabariki. Na wale ambao mnafungua au kuhitimisha makambi, Bwana pia awabariki katika siku hii leo. Ulikuwa na mimi Esther Nkoko, hadi wakati mwingine tuendelee kubarikiwa na matangazo kutokea AWR Tanzania. Sabato njema, njema sana hasa ya leo. Bwana akubariki.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.
5: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

22 katika eneo hili la Nyarugusu, kati ya wale milioni 61 wanaounda nchi ya Tanzania. Tumekusanyika hapa leo kuhitimisha sikukuu za vibanda katika kambi hili la Nyarugusu kwa mwaka 2026. Imekuwa ni wiki ya baraka, wiki ya neema, wiki ya kubarikiwa, wiki ya kufurahi, wiki ya kupata kile ambacho tulitamani kukipata kwa muda wa mwaka mzima. Hivyo tunakushukuru sana kwa kuweza kujumuika nasi katika wiki hii, katika sikukuu hii ya vibanda hapa Nyarugusu. Ninaamini kila mmoja amekuwa na wakati mzuri na amebarikiwa kwa namna ambavyo Roho alikuwa akimsaidia katika kuelewa na kutafakari na kuweza kuelewa kile ambacho kimekuwa kikifundishwa, kikihubiriwa, na hata nyimbo ambazo zimekuwa zikiimba hapa zimekuwa ni hubiri tosha kwa kila mmoja. Hivyo leo tunakuja na kusimama kwa ushindi na kusema hakika Bwana alikuwa pamoja nasi, na mambo yote mapya yanakwenda kuanza na tumaini linaanzia hapa. Hivyo naamini hata wewe mtu wa Nyarugusu, wewe unayetutazama kupitia Hope Channel Tanzania, unayetusikiliza kupitia Rock FM, kupitia AWR Tanzania, kupitia ukurasa wetu wa YouTube, tunasema karibu sana na asante kwa kuwa nasi kwa siku zote. Na hata kama leo ndio unajiunga nasi, bado hujachelewa, utapata mibaraka sawa sawa na yule ambaye alikuwa nasi na alikuwa hapa Nyarugusu kwa siku zote saba. Makambi mtaa Nyarugusu 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Basi twende tukiketi tukimsubiri Yesu, huku tukihakikisha kwamba tunakwenda kufyeka yale mapori ambayo bado yanahitaji tupite na tupeleke neno la Bwana. Katika siku hii ya leo tutakwenda kuhubiriwa, tutakwenda kusikiliza nyimbo, na asubuhi hii nitawalika AY Nyarugusu, watakuja kutupatia kipindi kizuri cha shule ya Sabato. Hivyo kaa tayari kwa ajili ya kubarikiwa, kaa tayari kwa ajili ya ibada ya siku hii ya leo. Na timu nzima ambayo itakuletea matangazo haya kwa ubora zaidi ni pamoja na Revocatus Kimbuya, Zaki Madu, David Matiko, Francis Manumbu, Mwandis Ezra, Julius pamoja na Esther Nkoko, akihakikisha kwamba msikilizaji unapata matangazo haya kwa uzuri zaidi. Pamoja nami Nyamitika Yora ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu, nasema karibu uabudu nasi, karibu katika kambi la Nyarugusu, karibu karibu karibu, na Bwana awe pamoja nawe. AY Nyarugusu, karibuni kwa ajili ya shule ya Sabato, na watakapofika hapa basi tutakuwa tunaanza vipindi vyetu moja kwa moja kwa siku hii ya leo. Lakini nikusii ambaye uko hapa, basi tuweze kusimama na kuomba kwa ajili ya kuanza vipindi siku hii ya leo. Tuombe. Asante Baba, umekuwa nasi kwa juma zima. Asante kwa pumzi yako ya uhai kutuamsha na kutuleta tena siku hii ya leo kuja kuabudu pamoja na wana na binti zako, pamoja na wanaotutazama na kutusikiliza. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akae miongoni mwetu, kile ambacho tutakwenda kukisikia kwa siku hii ya leo, iwe ni nyimbo, iwe ni mahubiri, iwe ni mafundisho, yote yakafanyike baraka katika maisha yetu. Na zaidi ya yote Baba, tuandae kuketi na kukusubiri wewe, ili ujapo nasi tushangilie, tuseme hakika huyu ndiye yule tuliyekuwa tukimngoja. Rehema zako na baraka zako tunaomba ziambatane nasi katika siku hii ya leo, kwani tunaomba na kujikabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Karibuni katika ibada ya leo, karibuni katika shule ya Sabato.

0: Hali gani ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Makambi News. Wewe uliyepata wasaa wa kufika katika makambi haya, karibu sana. Na hizi ni dondoo za kambi. Dawa ya gundu yapatikana. Ili kupata kibali, shika maagizo ya Mungu, tenda mema kwa watu na uwe mtu wa maombi. Pastor Mbwambo aliasa kambi. Mapya yazuka katika dondoo za sheria. Kataa kosa, maana hujui maana yake kisheria. Vicheko na miguno yasikika. Mzee wa kanisa abishiwa na shemasi nje ya mahakama. Wabishana kuhusu kusema uongo. Shemasi akaza, mzee wa kanisa huzunika. Mr. George, asante kwa dondoo hizo. Naam. Madam Mwasi alia na malezi ya watoto kambi la Nyarugusu. Asema ni wakati wa kuwajali watoto wetu kwa malezi yaliyo bora. Karibu sana katika siku hii ya leo, asubuhi hii ya leo tunapokuwa tukipitia dondoo za kambi. Na ninao wageni kadha wa kadha ambao tutaungana pamoja nao asubuhi hii ya leo. Na nipende kuwakaribisha moja kwa moja asubuhi ya leo. Yuko rafiki yetu Neema Michael, yeye ambaye atasema na sisi akitupatia mambo yaliyo ya msingi na mazuri asubuhi ya leo. Lakini Juliana Emmanuel, yeye atakuwa nazo salamu za kambi hili kutoka kwa mtume Paulo akilisalimu kambi. Huku dalali Ngandi, yeye akiwa na machache ya kusema na sisi. Na Bwana atubariki sana. Habari ya asubuhi, Juliana?
1: Ni njema.
0: Umeamkaje?
1: Nimeamka salama.
0: Mbele yako ni wanakambi, na hili ni kambi la Nyarugusu.
1: Ndio.
0: Ni wasawa kusikiliza salamu. Karibu kwa salamu za mtume Paulo asubuhi ya leo.
1: Salamu za kambi kutoka kwa mtume Paulo zinasema: ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Bwana awabariki.
0: Wangapi asubuhi ya leo wanazipokea salamu za mtume Paulo? Salamu hizi aliziandika mara ya kwanza akiandikia watu gani, katika kitabu kipi?
1: Salamu hizi zinatoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza 14 na mstari wa kwanza.
0: Tunashukuru sana kwa ajili ya salamu hizo asubuhi hii ya leo. Tunapoendelea na dondoo za kambi,

0: Neema Michael.
1: Abe.
0: Wanakambi wako hapa asubuhi ya leo.
1: Ndio.
0: Una jambo gani zuri la kutueleza asubuhi ya leo?
1: Jambo zuri la kutueleza wanakambi katika asubuhi ya leo ni namna ya kuwa na shule sabato jumuishi. Hii shule sabato jumuishi inahusisha watu mbalimbali wakiwemo wenye mahitaji maalum, watu ambao hawawezi kutembea, ni walemavu wasioona, hata wale wasioweza kusikia pia. Lakini ili tuweze kuwafikia hawa watu wote, tunatakiwa tutengeneze vikundi. Hivi vikundi, tunapokuwa tukitengeneza vikundi, tutengeneze pia madarasa kwa ajili ya watu wasiosikia ili waweze kutafasiriwa kwa ajili ya lugha ya alama. Lakini pia tutengeneze, yani tuwe na usafiri kwa wale ambao hawawezi kutembea wafike kanisani kwa wakati, ili tuweze kuwafata wakaweze kujumuika na sisi kwa pamoja, na shule ya sabato ndipo pale itakapoweza kunoga na kwenda sawa. Lakini pia hata katika jamii zetu tunatakiwa sisi Waadventista wa sabato tuwe ni kioo, yani watu wanapotuona waweze kumuona Mungu kupitia sisi. Lakini hao watu wenye mahitaji maalum tuweze kuwapa kipaumbele zaidi, na hapo ndipo atakapoweza kumuona Mungu hata kupitia katika maisha yetu. Lakini pia kingine, yani tunapokuwa kanisani, hao watu wenye mahitaji maalum pia, yani wana vitu vyao hivi ambao Mungu amewapa, ambacho mimi ambaye sina ulemavu wowote siwezi kukifanya. Lakini hao hapa wana talanta zao, wana kalama zao ambazo Mungu amewapatia, ambazo wanaweza wakafanya. Tukiwapa kwa uzuri watafanya vizuri kabisa, na Mungu atakuja, na Mungu na watu watamuona Mungu kupitia watu wenye mahitaji maalum pia.
0: Neema, unamaanisha watu wenye mahitaji maalum wanaweza kuwa wahubiri?
1: Ndiyo, wanaweza. Tukiwapa kipaumbele wanaweza kabisa.
0: Wanaweza kuwa mashemasi wakuu?
1: Ndiyo, wanaweza.
0: Wanaweza kusimamia ibada, program, na wakawa mstari wa mbele kabisa katika kuliongoza kanisa?
1: Ndiyo, ndio maana hata hapa tunapokuwa tukiendelea katika huduma zetu za leo, tunamuona kuna yule anayekuwa na tafasili alama za anayekuwa na tafasili kwa njia ya alama. Kwa hiyo wale viziwi ambao hawawezi kusikia, hapa mhudumu akiwa na hubiri, wanapokuwa kielezo hivyo kwa njia ya alama, tayari hapo wanakuwa wanaelewa na tunakuwa tumeenda nao pamoja kabisa.
0: Tunashukuru sana.
1: Amina.
0: Umetuambia ya kwamba dondoo hizi za leo zimeandaliwa na mchungaji nani?
1: Aliyeandaa.
0: Ndiyo. Aliyetuandalia dondoo hizi muhimu kwa ajili ya wanakambi wa kambi la Nyarugusu asubuhi ya leo.
1: Ndiyo, aliyetuandalia dondoo hizi za leo ni mchungaji Olo Vincent Tumaini.
0: Okay.
1: Wa mtaa wa Wazo Hili aliyeko huko East Coast Field ECF Union Mission ya kusini mwa Tanzania City UM.
0: Okay. Kwa hiyo shule ya sabato ya
1: jumuishi.
0: Shule ya sabato jumuishi. Asante sana kwa dondoo hizo muhimu. Kwa hiyo shule ya sabato inatakiwa kuwa jumuishi isiyo bagua. Asubuhi ya leo tunapo

0: na tulipo kwa katika kambi hili. Naomba ni wapatie mambo machache tulio yapata. Pastor Bitwaiki anasema hakuna mbadala wa kutoa isipokuwa kutoa. Hakuna mbadala wa kutoa isipokuwa kutoa. Huyo ni Pastor Bitwaiki ambaye amemendelea kutubariki katika kambi hili. Asubuhi ya leo, kabla sijarejea katika salamu za watu wengine, nizungumze na Mariam Dalali. Habari yako?
1: Salama za kwako.
0: Ni nzuri. Habari ya kuwepo hapa, unajisikiaje kuwepo hapa?
1: Najisikia kubarikiwa sana.
0: Wasalimie wanakambi.
1: Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Najisikiaje kwa nyumbani mwa Bwana? Karibuni.
0: Dalali, leo unahitaji kutueleza jambo moja la muhimu sana. Ikatokea mtu anataka kujenga kanisa, halafu akakutana na changamoto za kupata kibali. Nia ni nzuri kabisa. Afanye nini? Nafikiri leo kwenye kisa chako kuna jambo la kujifunza. Tueleze kisa chako kinahusu nini?
1: Kisa changu kinahusu kibali chenye utata.
0: Kibali chenye utata. Sasa nimkaribishe mwanakambi asikilize vizuri. Kibali chenye utata. Ni nani anatusimulia kisa hiki, kinamhusu nani, na kwa nini kibali kinakuwa na utata?
1: Anayesimulia kisa hichi ni elder kutoka katika kanisa la Adventista Sofia Mashariki iliyopo Bulgaria, katika nchi ya Bulgaria. Kisa hiki kinaeleza namna kibali cha ujenzi kilivyokuwa kikwazo katika nchi ile. Anasema kwamba kulikuwa na walihitaji kujenga kanisa. Na walipokuwa wanahitaji kujenga kanisa, katibu alitakiwa kuenda katika mamlaka ya mji mkuu ili aweze kupata sahihi kwa ajili ya kujenga kanisa. Na eneo la kanisa lililotakiwa kujengwa, eneo hilo lilikuwa katikati ya mji. Pembeni kulikuwa na reli, pia kulikuwa na soko kubwa. Sasa kulikuwa na utata katika kupata kibali kwa sababu lile eneo watu wengi walikuwa wanalipenda. Sasa katibu Aiva alivyoenda katika mamlaka kwa ajili ya kuomba kibali, alivyofika pale akazuiliwa. Akaambiwa, kwa nini umefika hapa na hauna miadi? Na miadi inatakiwa iwekwe kwa njia ya simu. Basi akawa amerudi. Alivyorudi akaambiwa apige simu. Akapiga simu kwa mwezi wa kwanza, simu haikupokelewa. Akapiga simu kwa mwezi wa pili, bado haikupokelewa. Akapiga tena kwa mwezi wa tatu na mwezi wa nne, bado simu haikupokelewa. Mwenyekiti wa kanisa hilo akaamua kwenda ofisini. Alipofika ofisini akaambiwa, hautakiwi kuja hapa. Kwa nini wewe umekuja? Akaambiwa, rudi ukapige simu tena. Akawa amempigia simu katibu wake Aiva, akamwambia piga simu. Yule katibu akawa amepiga simu. Alipopiga simu, bado simu haikupokelewa. Na mwenyekiti wakati huo yuko pale pale na kiongozi, bado simu haikupokelewa. Katibu akapiga mara kwa mara mpaka akachoka. Akampigia simu mwenyekiti wake akamwambia, simu haipokelewi, tafadhali jaribu na wewe kupiga. Mwenyekiti akapiga simu tena pale pale akiwa na yule kiongozi, lakini simu bado haikupokelewa. Mwenyekiti akaamua kurudi. Wakajadiliana kama kanisa, wakaamua waanze maombi special kwa ajili ya kuombea kibali ili waweze kujenga kanisa.
0: Amen.
1: Waliomba kwa miaka 25.
0: Waliomba kwa miaka
1: 25.
0: Wanakambi, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lolote ambalo lilishawahi kuombea mpango kwa miaka 25 linyoshe mkono. Leo tumepata uzoefu wa tofauti. Ehe, miaka 25.
1: Ya, waliomba kwa miaka 25, hatimaye Mungu alitenda jambo. Yule kiongozi akawa amehamishwa. Alivyohamishwa akaitwa kiongozi mwingine mpya. Alivyoletwa yule kiongozi mpya, wakampelekea ombi la wao wawape kibali. Mungu akawa mwaminifu.
0: Amen.
1: Wakapata kibali.
0: Mnasemaje washiriki? Ombi la kujenga kibali cha kujenga nini?
1: Kanisa.
0: tunaweza kuendelea.
1: Wakawa wamejenga kanisa na wanashukuru sana kwa sadaka yako ya 13 imesaidia ujenzi katika kanisa la Sofia Mashariki lililopo Bulgaria. Mungu awabariki.
0: Ah, kimekuwa ni kisa cha pekee. Watu wanatafuta kibali kwa miaka 25 lakini hawachoki. Na hatimaye Bwana anafungua njia. Ah, tunapoendelea na habari zinazojiri asubuhi ya leo, nikupatie moja ya jambo ambalo limekuwa kama utalii na limevunja rekodi. Inawezekana hukulifuatilia kwenye kambi hili, ila kamera zetu zilizoenea kila habari, kila eneo, ziliweza kunasa tukio fulani katika kambi hili, na sasa utashuhudia. Ni kitu cha ajabu. Sasa karibu kitazame kwenye skrini, halafu nitakueleza ni nini. Kuku wawili waonekana kufuatilia sana kambi hili. Kwa siku 3 mfululizo, kamera zetu zilinasa kuku hao wakiwa na utulivu wa ajabu. Kuku hao ambao walionekana kukaa karibu na wachungaji, wachambuzi wa mambo wameulizana, je, kuku hawa wanaweza kuwa wanatoka wapi? Baadhi walitoa maoni yao wakisema inaonekana wanafugwa na mchungaji, na hivyo wameweza kupata malezi ya kichungaji. Na sasa mimi si muongo, kuku hao wako hapa tena leo. Wako hapa kwa ushahidi kabisa. Na sijui ni kwa nini wamekuwa ni watulivu sana. Cameraman mara nyingi wamekuwa wakiwafukuza kuku hawa, lakini hawakutoka eneo hili. Nimetamani kujua, kuelewa kwa nini kuku hawa, kwa nini hivi, na hao ndio nao waona hapo. Ni hawa hawa kuku. Wewe wafukuze, lakini watakuja. Wakati wa ibada watakaa hapa, watasikiliza. Na wako hapa, mimi sielewi, lakini haya ni mambo yaliyovunja rekodi kambi la Nyarugusu. Kuku wawa washiriki wa moja kwa moja. Na sasa tunapohitimisha dondoo za kambi asubuhi ya leo, tutakuacha kwa baraka za muziki kutoka kwao wa Nyarugusu. Na sisi kufikia hapo hatuna la ziada. Mimi pamoja na wahudumu wenzangu tukiwa tumesimama hapa mbele, tunawatakia heri kwa kuwapungia mkono, nasi mtutupungia asubuhi ya leo, na Bwana awabariki sana. Yes. Wewe ambaye umeendelea kutufuatilia katika kipindi hiki cha dondoo za kambi, ndivyo ambavyo tunakwenda kuhitimisha kipindi hiki kwa kukupatia wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, na Bwana akubariki sana. Umekuwa pamoja nasi katika shule hii ya Sabato. Waliohudumu leo ni kwaya ya AY Nyarugusu. Bwana akubariki.

wa Inyarugusu. Asanteni sana kwa huduma nzuri ya shule ya Sabato. Ninaamini tumebarikiwa na hata walivyotubariki na nyimbo mbili pia tunasema asante. Sasa ni wakati mzuri ambao tunakwenda kupata somo maalum la watoto na kisha program nzuri itaendelea katika kubariki hao watoto, na nitamwalika mchungaji Lazaro Twaiki ambaye atakuja hapa, mkurugenzi wa huduma ya uwakili ya Maana na Majengo kutoka jimbo hili la ukanda wa dhahabu, ndiye atakayekwenda kuendesha huduma hii. Karibu sana mchungaji, na kuwa tayari kubarikiwa. Asante pia ambayo unaendelea kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Geoffrey Jonas unasema unazidi kubarikiwa. Liliani unazidi kubarikiwa. Msa Ezekiel kutoka Geita unazidi kubarikiwa. Ana Matia, Emma Tipa, Lajmo, Zabloni Po, pia unazidi kubarikiwa. Amani Kasindi, Pendo John, pia unazidi kubarikiwa. Kulwa Machunde, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Eliki Paluku pia asante kwa ajili ya kuendelea kubarikiwa na kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja katika hitimisho la makambi mtaa wa Nyarugusu mwaka 2026 hapa katika mtaa huu wa Nyarugusu katika mkoa huu wa Geita. Hivyo endelea tu kutumia ujumbe wako, tuambie wewe unabarikiwa kutoka wapi, nasi tupatapo nafasi tutasoma ujumbe wako. Karibu katika kipindi hiki kizuri, somo maalumu ambalo litakwenda kuangazia kuhusiana na malezi ya watoto na kubariki watoto.

Pendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema. Tunamshukuru Mungu kwa program ya shule ya Sabato ambayo imeendeshwa na kwaya ya YA Nyarugusu. Mungu awabariki sana. Asubuhi ya leo tuko katika huduma maalum ya kubariki watoto, na wakati wimbo utakapokuwa ukiimbwa, ni kuombe wewe ambaye una mtoto Mungu amekujalia, na ambaye mtoto huyo hajabarikiwa, utambeba. Na ikiwa upo wewe pamoja na mume wako, wote mpo hapa, mtakuja hapa mbele ili tuendelee na huduma hii, ili ninapokuwa nikisema basi nyinyi msikie moja kwa moja. Waimbaji, praise team, karibuni. Wakati praise team inaimba, wewe uliye na mtoto ambaye bado hajabarikiwa, ni kuombe sasa uje mbele.

yetu na Mungu wetu wa mbinguni, wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu mianzo ya kambi hili mpaka katika siku ya leo ambayo ni siku ya Sabato, na asubuhi ya leo tunayo huduma takatifu, huduma ya kubariki watoto. Tunakusihi ukubali huduma hii, ni katika jina lako Yesu Kristo, amina. Mungu awabariki sana. Wapendwa katika Kristo, ambao mumekuja hapa mbele na mkiwa mumebeba zawadi ya watoto, Mungu awabariki sana. Mumekuja hapa mbele kwa kama tangazo ya kwamba hawa watoto hamkuwapata kwa uwezo wenu, bali ni kwa uwezo wa Mungu mwenyewe. Huduma ya kubariki watoto ni kumwambia Mungu asante kwa muujiza ambao ametutendea, ambao amewatendea kuwapatia uzao. Utakubaliana na mimi ya kwamba wako wengi ambao mpaka leo hawajapata watoto, na wanalia, wanaomba, lakini wakati wa Mungu bado. Ninyi Mungu amewapatia watoto. Na wala msije mkasema, mimi fundi sana. Wala usije ukasema, mimi lazima. Mimi niko safi, kuna wengine wako salama, hawana shida yoyote. Mama akipimwa yuko sawa. Baba akipimwa yuko namna gani? Sawa. Hata wajui, lakini mpaka sasa hawajapata nini? Mtoto. Wewe ni kumwambia Bwana, hawa watoto wametoka kwako. Lakini kumshukuru Mungu ya kwamba kwa muujiza ambao pia aliutenda wakati mama unajifungua. Wakati wengine walikwenda leba, lakini mtoto akafariki, mama akafariki, au mama mtoto akafariki, mama akatoka salama. Lakini wewe ulienda na ukarudi salama, jina la Bwana nalitukuzwe. Ni kumwambia Bwana ya kwamba huyu mtoto niliyempata kwa kuwa ametoka kwako, ninamleta kwako tena. Ili Bwana aendelee kumzingira, aendelee kumlinda, aendelee kumtunza. Ni kumwambia Bwana ya kwamba niko tayari kumlea mtoto huyu kwa kadri ya mapenzi yako. Maana yake ni kwamba watoto hawa watalelewa katika misingi ya kibiblia, katika misingi ya neno, katika vile Bwana anavyofanyeje, anavyotaka. Na kwa sababu hiyo ya kwamba vitu vichafu vyote, vitu vinavyozulu mwili, vitu vinavyoweza kumzulu mtoto, ya kwamba kamwe katu hutampatia. Wasije watoto wanadai uji, we unampa pombe. Umlee katika mazingira yafanyeje, yampasayo. Na neno la Biblia linasema mlee mtoto katika njia imfanyeje, impasayo, nayo hata iacha hata atakapokuwa namna gani. Na ndio maana mnawaleta kwa Bwana ili wawe wa Bwana, waishi kulingana na Bwana anavyotaka. Na kwa sababu hiyo tunawatia moyo ninyi mlio wazazi wa watoto hawa, ya kwamba hawa watoto ni Bwana tu amepitishia kwenu, lakini hawa watoto ni wa Bwana. Na kwa kuwa ni wa Bwana, waleeni kama Bwana anavyotaka, sio kama mnavyotaka ninyi. Wafundisheni kama Bwana anavyofanyaje, anavyotaka. Watazamisheni.

Bwana anakubaliana nayo, sio yale mnayokubaliana nayo. Siku moja Yesu akaletea watoto ili awabariki. Katika Mathayo 19 fungu lile la 13. Ndipo akaletea watoto wadogo ili aweke mikono juu yao na kuwaombea, wanafunzi wakawazuia, wakawakemea. Lakini Yesu akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao, ufalme wa mbinguni ni wao. Akaweka mikono juu yao akatoka huko. Kama Yesu anavyoita watu wakubwa, watu wazima, ndivyo ambavyo anaita pia kwa watoto. Wakati watu wazima akiwaita ili waweze kumwamini na ili waweze kubatizwa, ili waweze kutubu dhambi zao, ili waweze kumfuata yeye, na anawaita na watoto ili kuwabariki. Anawaita na watoto ili yeye aweze kuwaongoza, ili watoto wafanye kile ambacho Bwana anafanyeje, anataka, na anamtaka mzazi, maana yeye ndiye ambaye amepewa dhamana ya kumlea mtoto huyu, amfundishe yaliyo mapenzi ya Bwana. Nami ninawauliza wazazi mlioko hapa, kumbuka mjawaleta hapa ili wabatizwe, ila mmewaleta hapa kumwambia Bwana ya kwamba hawa ni wako, ni wewe tu umepitishia kwetu, iwe ni njia ya kuwalea watoto hawa, iwe ni baraka kwa watoto hawa, na kwa kuwa umepitishia kwetu, nasi tunawaleta tena kwako, maana walitoka kwako. Nami ninawauliza wazazi hawa ya kwamba, je, mnakubali watoto hawa kumkabidhi Bwana siku zote za maisha yao? Kama mnakubali, tunasema ndiyo, tunakubali. Je, mnakubali kuwalea katika njia iwapasayo kulingana na neno la Bwana? Je, mnakubali kushirikiana na kanisa katika malezi ya kiroho ya watoto hawa, kuwanunulia Biblia zile zinazowafaa, miongozo yao ya watoto, na kuwaleta kanisani na kuwawaisha katika vipindi vyao vya masomo kulingana na umri wao kwa kadiri atakavyokuwa? Ninawauliza wazazi, je, mnakubali ya kwamba watoto hawa mtawasomesha, mtawapeleka shule, na hata wakiugua mtawapeleka kwenye matibabu? Na kama mnakubaliana na hilo, hebu ligeukeni kanisa. Wazazi, ninawauliza ambao ni kanisa, je, mnakubali kushirikiana na wazazi hawa kuwalea watoto hawa kulingana na mapenzi ya Bwana? Kwa hiyo watoto hawa tutawalea wote. Mnaweza mkageuka wazazi. Niwaombe, katoto kakiugua, peleka hospitalini, usikapeleke kwa mganga wa kienyeji, wala usiwakapeleke kwa mtu wa mpiga lamuri. Hawa ni watoto wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Niwaombe wachungaji mlioko hapa pamoja na wazee wa kanisa, mpande juu, mniletee mtoto mdogo.

kwa kuwa umekubali ya kwamba na kukiri ya kwamba watoto hawa si kwa uwezo wenu wala kwa nguvu zenu ambazo zimesababisha kupata watoto hawa. Na leo mnatangaza ya kwamba mumewaleta kwa Bwana, nami ninawaagiza ya kwamba muwaleeni katika njia iwapasayo. Kila mzee aliyeko hapa na mchungaji ashike mtoto. Na tupige magoti sisi tulioko hapa mbele na tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, wewe Mungu mwenye nguvu, Mungu unayeumba tena ndani ya maisha ya mwanadamu, ni wewe umebariki, ni wewe ambaye umewawezesha wazazi hawa kuwapatia uzao. Ni katika wewe mimba zilitungwa, ni katika wewe watoto walizaliwa. Leo wazazi wameleta watoto hawa mbele zako kama itikio na kukukabidhi watoto hawa ya kwamba ni wako. Nasi watumishi wako tunaweka mikono juu yao. Bwana, tunakusihi upokee watoto hawa. Bwana, tunakusihi uwalinde watoto hawa. Bwana, tunakusihi watunze watoto hawa. Bwana, tunakuomba wafunike na nuru ya uso wako. Wapatie akili, wapatie hekima, wapatie uwezo utokao juu kwako. Watoto hawa wakawe ni watoto wa ajabu ambao watadumu kuyafanya mapenzi yako. Humu watoto hawa watakuwa wenye uwezo usiokuwa wa kawaida, kwa kuwa wewe umewakubali. Katika watoto hawa utajipatia wachungaji, katika watoto hawa utawajipatia watumishi wako, utajipatia watumishi wa serikali na jamii. Bwana, ninakuomba wapatie akili na uwezo wazazi wao, wapatie hekima ya kuwalea watoto hawa. Inua uchumi wao ili wapate fedha kwa ajili ya kuwahudumia watoto hawa. Neema yako iwazingire, na kama kanisa tunaungana na wazazi hawa. Bwana, tupe nguvu, tupe uwezo, tujaze na Roho wako Mtakatifu ili tuwalee watoto hawa katika njia iwapasayo. Sasa neema yako iwazingire na uwepo wako ukawe pamoja nao. Ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina.

0: akisha kila mtoto
1: ameshikwa na amebarikiwa. Na niwaombe wale ambao mmekuja muandae sadaka ya shukrani. Wakati wa sadaka ya matoleo utaandika sadaka hiyo ya shukrani kumshukuru Mungu kwa kukupatia mtoto. Bwana Yesu asifiwe.
0: Tayari.
1: Bwana awabariki.
2: Asante sana mchungaji Lazaro Bitwaiki kwa huduma hii nzuri ya kubariki watoto, na si tunasema ya kwamba Bwana azidi kuwakuza katika kimo na maarifa zaidi, wazidi kumpendeza na kumtii yeye. Na mtazamaji pamoja na msikilizaji, hivi sasa tunarejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam kwake mhandisi Ezra Julius pamoja na Esther Nkoko, ili kuendelea na vipindi vingine pale Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania, na kisha tutarejea hapa itakapotimu saa 5 kamili asubuhi. Endelea kubarikiwa, endelea kutufuatilia, endelea kuwa na sabato njema, na Bwana azidi kukubariki. Kwa niaba ya timu nzima kutoka hapa Nyarugusu, mimi ni Nyamitika Yora, uwe na wakati mwema.

0: tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.
1: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana, bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii ni neno pekee, ndio naosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa, ndio linalotutoa kwenye dhuluma, nao tutoa kwenye ngono chafu, ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una ajenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Faru Tanda na nikukumbushe kwamba tupo katika robo ya tatu, ambapo katika robo yote hii tunazungumzia swala zima la Wakorintho wa kwanza na wa pili. Leo tena katika somo la sita, juma hili tutaweza kujifunza karama za rohoni. Sitakuwa peke yangu, itakuwa naye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Lakini pia naye mchungaji Imani Elson, yeye kutokea hapa Morogoro Misufini. Karibu tuweze kupatana sote kuweza kujifunza maandiko matakatifu na mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Na moja kwa moja, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunapofunga kipindi chetu, basi tuweze kupata ombi. Na ni kuombe mchungaji Robert Tuvako aweze kutupatia ombi la kufungua kipindi chetu. Karibu.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu, muumba wetu na mwokozi, tunakutukuza, tunakusifu, tunakushukuru kwa sababu daima wewe ni upendo na umejidhihirisha hivyo maishani mwetu.
2: Amen.
1: Katika saa hii tunapojadili na kusikiliza, unaponena nasi kupitia katika neno lako, twakuomba Roho Mtakatifu tuongoze, tukuelewe na tuelewe maana ya karama ambazo unaziweka katika kanisa na maishani mwetu. Tusaidie sasa kukuelewa vyema zaidi kulingana na kusudio lako kwetu. Tumeomba na kushukuru katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.
0: Amen. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako kwa kutufungulia kwa ombi. Na sasa nikukaribishe wapendwa mtazamaji, basi usingatuke katika kiti chako, tuweze kuwa sambamba kabisa kuweza kujifunza mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Mchungaji Imani, ningetamani uweze kutukumbusha kile ambacho tumeweza kujifunza katika somo la tano. Nini hasa tulikiangazia? Karibu.
2: Asante mwenyekiti. Katika somo la tano, tunashukuru Mungu, tulikuwa na somo lilikuwa likisema yote kwa utukufu wa Mungu. Na katika somo hili la yote kwa utukufu wa Mungu, tuliweza kuongozwa na fungu la Korintho wa kwanza 10, fungu lile la 31, ambapo alisema basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Yote. Kumbe tukaona ajenda sio kula na kunywa peke yake.
1: Yes.
2: Lakini anasema lolote. Tunaweza kulifanya kama wanadamu, tuweze kulifanya kwa utukufu wa Mungu. Katika kutazama somo hili, tulitazama swala la kujikana nafsi, ikiwa ni moja ya jambo nyeti sana katika maisha yetu. Lakini tulihitimisha na jambo la msingi ambalo natamani kulikumbusha, ya kwamba ukiona kwamba kwa kufanya mambo fulani ambayo una haki nayo kamili, na hayo mambo unaweza ukazuia maendeleo ya kazi ya Mungu, haijalishi hilo jambo ni haki yako, anasema kwa utukufu wa jina la Bwana, jambo hilo liweke kando ili Bwana ainolewe.
1: Amina.
2: Kwa hiyo kwa muktadha huo tuliweza kutazama hilo, wale ambao wanaonekana kutokuwa wenye nguvu wanapaswa kujengwa ili wawe wenye nguvu.
0: Amina.
2: Bwana.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutukumbusha hasa kile ambacho tumekiangalia katika somo la tano. Sasa tunakwenda katika somo la sita juma hili, karama za rohoni. Mchungaji Tuvako, hebu nitumie lugha iko mtupu wa jicho, tunakwenda kuangalia kitu gani hasa katika hili somo la sita, au tutaangazia mambo gani? Karibu mchungaji Tuvako.
1: Ninakushukuru mwenyekiti, baada ya kuangalia jinsi ambavyo yote yanapaswa kufanywa kwa utukufu wa Mungu, ndipo sasa tuangalie karama za rohoni, ambalo ni somo muhimu sana sana kwa waumini leo. Na ninapo tafakari somo la juma hili, yapo mambo ambayo huenda itakuwa baraka kuyachambua na kufahamu tofauti zake, maana zake, makusudi yake kwetu. Kwa mfano, maana ya neno karama, wakati mwingine inachanganywa na maana ya kipawa, kipaji, talanta. Hivi vyote vinakuwa kama vile vimetupiwa kwenye kapu moja, na inakuwa vigumu kuvibainisha. Tutaviangalia leo, lakini hasa karama. Na karama za rohoni kwa maana gani? Kuna mambo mawili matatu ni yataje mwenyekiti, ambayo tutayaangalia kwa undani. Somo la leo tatuongoza kuona kwamba mambo ya kwanza yanapaswa kuwa ya kwanza. Yaani kipaumbele ni sahihi pale ambapo kinawekwa kitu au jambo linalostahili kupewa kipaumbele. Na hivyo tutaona haidhuru karama zetu au huduma zetu ziwe vipi, tumeitwa kukaza fikra zetu kumtazama Yesu kama mwokozi wetu. Hilo ni la kwanza. La pili tutaona kwamba Roho mmoja ni yule yule ambaye ndiye amegawa karama nyingi katika kanisa la Mungu. Tutaona umoja katika karama nyingi. Lakini la tatu tutaona jinsi ambavyo sitiari ya mwili imetumiwa katika kuelezea namna mwili wa Kristo ikimaanisha kanisa linavyopaswa kuwa, ambalo lina viungo vingi. Fungu la kukariri limechukuliwa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 14 aya ya kwanza, ambalo linasema, Wakorintho wa kwanza sura ya 14 aya ya kwanza linalosema utafuteni nini? Upendo, na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Huo ndio ujumbe tutakao ujadili leo.
0: Asante sana mchungaji Tuvako kwa kutuangazia kile ambacho tunakwenda kukiangalia katika somo hili la sita juma hili tena. Ni kirejea tena kwako kwa mchungaji Imani. Tumeshaanza, mchungaji ameshaanza kwa kufunua kuhusu na karama. Sasa kama kila mmoja ana karama, kila mmoja ana karama, yapasa kanisa la Mungu liweje?
2: Ya, na shukuru kwa mchungaji kwa jinsi ambavyo ameendelea kutubariki katika swali hili. Ni waalike ni mwalike msikilizaji na mtazamaji kwenye kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 12.
1: Amina.
2: Katika fungu la kwanza nitasoma mafungu sita ya mwanzo, na kisha tutazidi kuendelea, lakini unapopata fursa soma sura nzima ya 12. Yako mambo mengi ambayo tunapaswa kueje baada ya kuwa tumekuwa na karama. Katika fungu la kwanza anaanza kwa kusema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za roho sitaki mkose mfahamu, sitaki mkose kufahamu.
1: Ndio.
2: Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizoonekana kama mnavyoongozwa. Kwa hiyo na waalifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Fungulani. Basi pana tofauti za kalama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda, bali Mungu ni yeye yule astendaye kazi. Nianze kujenga msingi hapa. Ndiyo tunazo kalama, kanisa tunapaswa kuweje? Kanisa la Korintho, unapotazama katika somo hili utagundua kwamba kwa kipengele hiki cha kalama, ambapo inaonekana kama ambavyo utakavyotazama, iliibuka migogoro. Kwa nini? Kwa sababu huyu anaona mimi ni bora zaidi. Mimi ni mwinjilisti bwana. Mwena anasema mimi bwana ni unabii. Na yote hayo yaliendelea kuleta changamoto. Sasa leo anatukumbusha katika somo hili. Moja, tunapaswa kumbe kutambua, haijalishi ni unabii, haijalishi ni lugha, karama yoyote haijatoka kwa mwanadamu yeyote. Aliyeitoa ni Mungu. Ndio maana kuanzia fungu la 4 ameeleza vitu vya pekee, akisisitiza jambo moja, ni yeye yule yule ambaye ni Mungu aliyetoa. Kwa jambo la kwanza tunapaswa kuelewa kama kanisa, kalama tulizo nazo katika tofauti zetu ni Bwana aliyetupatia. Unaposoma sura 12 utagundua kwamba Bwana amempatia kila mmoja kwa kadiri ya pendavyo. Kumbe ikiwa mimi ni mhubiri, ni vile Bwana amenipatia.
1: Amina.
2: Ikiwa mimi ni mwalimu, ni kwa kadiri Bwana ambavyo amenipatia. Kwa hilo moja tunapaswa kuweza kulitambua. Lakini jambo lingine tunapaswa kuweza kulizingatia, katika hizo zote Bwana kutupatia, hakuna bora kuliko mwingine. Yaani mimi sitasema kwa sababu unabii nitakuwa bora kwa Pastor Tuvako kwa sababu ni mhubiri. Hapana, anasema hapana. Bwana ametoa kwa kadri apendavyo kwa kila mtu. Mm-hmm. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunapaswa kuweza kulizingatia sana kama kanisa. Jambo ambalo tunapaswa kuishi kwa habari ya karama za roho. Niseme kitu kingine hapa. Katika kurasa huu wa 71 anaeleza jambo hili. Mtu anapaswa pia kutambua kwamba karama za roho zimekusudia kukuza umoja.
1: Amina.
2: Kwa kuzingatia misingi, msingi wa sifa ya utatu
3: wa Mungu.
2: Tuna karama tofauti. Kila mmoja alipaswa kujiinua na kusema mimi ni bora zaidi. Kila mmoja alipaswa kusema mimi nina faida zaidi hapa kanisani. Lakini anasema kumbe badala ya kuleta utofauti, Bwana amekusudia kupitia karama hizo akuze umoja. Na mfano unaotupatia ni Mungu katika utatu, maana Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kila nafsi inaonekana ikitenda kazi, lakini zote zikitimiza lengo moja na zote zikiendelea kudumisha sifa ya uungu katika utendaji kazi. Vivyo hivyo karama ndani ya kanisa lazima zizidi kuonyesha ya kwamba hili ni kanisa la Mungu.
1: Amina.
2: Yako mambo mengi kadri Bwana alivyobariki, lakini hivyo ndivyo ambavyo ni kanisa la Mungu. Ingawa roho huwapa waumini karama, ni Mungu anayewezesha kumtumikia Kristo katika jumuiya ya waumini. Kumbe tayari tunapoondoa mawazo yetu na kuweka kwamba ni kwa nguvu zetu, tunajikuta tayari hatutaweza kutumika. Bwana aliyeziweka ndani yetu ndiye tena ambaye hutupatia nguvu na uwezo wa kuzitumia. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa kuweza kukaa kama kanisa na kama waumini kuweza kutambua ya kwamba hakika ni kweli karama tofauti sio ajali, ni Bwana aliyetoa kwa namna hiyo. Lakini kusudi kubwa ni kuzidi kuliunganisha kanisa na kuzidi kukuza umoja. Izingatiwe, hakuna aliye bora kuliko mwingine. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana mchungaji Imani. Tunasonga tena mbele, nikirejea tena kwako mchungaji Tuvapo. Mchungaji Imani ameshaanza kufanua hapo kwamba hakuna aliye bora. Na akaangalia swala la umoja. Sasa kuna matumizi ya sitiari ya mwili. Mwili yanafaa sana katika kielezo cha umoja katika tofauti kanisani. Ningetamani uelezee kwa nini sitiari hiyo ya mwili inafaa sana katika hicho kielelezo cha umoja. Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Ninakushukuru mwenyekiti. Ninapojibu swali hilo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji atatambua ya kwamba huu mtiririko umeungana. Kama ambavyo mchungaji Imani amemalizia muda mfupi kuzungumzia hizi tofauti za karama ambazo zinaweka katika umoja huu. Ni muhimu kukumbuka kwamba mambo kama matatu muhimu sana katika kanisa au jumuiya ya waumini yanapaswa yajengwe na hizi karama tofauti. Yani karama zenyewe zinaambatana na utumishi, huduma na kazi. Yani zimekusudiwa kulenga hapa. Na hivyo katika sitiari ya mwili ambayo mwenyekiti umeniuliza, tunakwenda kuangalia pia namna gani hii sitiari, kwa nini mtume Paulo aone kwamba inafaa sana kuzungumzia huu umoja wa karama na utendaji kazi wake katika jumuiya ya waumini. Lakini mwenyekiti, si kama ninaerudi nyuma, lakini ni kwa sababu ninafikiri ni muhimu sana kwa kwetu kama wanazuoni tunaojifunza maandiko kufahamu tofauti. Kwa nini karama, kwa nini siwe tu tunazungumzia labda talanta, kwa nini siwe kipaji au vipawa? Tunazungumza hivi kwa sababu hata kamusi ya Kiswahili inapozungumzia karama inamaanisha uwezo au kipaji kutoka kwa Mungu. Nilipenda hiyo ni kamusi kuu ya Kiswahili sanifu ambayo inazungumzia karama kama uwezo au kipaji kutoka kwa Mungu. Sasa kipaji, kipawa ni maneno ambayo yanatumika kama visawe. Yanapelekea ujumbe wa namna moja. Yaani ni uwezo mtu anaozaliwa nao. Kama ndivyo basi, karama ni uwezo ambao wakati mwingi unaonekana kutokana na kile ambacho mtu amezaliwa nacho, lakini sasa kikiwezeshwa na Roho wa Mungu. Kipaji au kipawa ambacho kimewezeshwa na Roho wa Mungu. Na hivyo kwa namna hiyo nigusie kidogo neno lile lingine la talanta. Kwa nini neno hilo limetumika hata kwenye Mathayo 25 katika kielelezo ambacho Bwana Yesu alikitoa? Talanta inaonekana kuwa ni kama kisawe cha kipaji. Kama neno lingine linalopelekeana na maana kama ya kipaji hivi. Lakini kibiblia talanta ni muhimu kuelewa muktadha wa kile tunachozungumzia. Kibiblia talanta ni uwezo ambao unaambatana na rasilimali na muda. Vitu kama vitatu ambavyo vimepelekana pamoja. Ni uwezo ambao unawezekana mtu amezaliwa nao lakini Mungu amempa. Unaambatana na rasilimali zilizoko mkononi mwake na muda anavyoutumia katika kufanya kile Mungu alichokusudia. Talanta. Sasa tunapozungumzia karama, tunazungumzia kile ambacho kinaweza kuanzia kuonekana katika kipaji cha mtu, lakini Mungu anakiwezesha kwa uwepo wa Roho wake Mtakatifu. Kila mmoja ametajwa katika maandiko sasa tunayoyasoma anayo karama. Kama ndivyo alivyo, kila mmoja anayo karama. Umoja unavyoonekana kwenye kielelezo cha mwili ni namna ambayo sitiari hii kwa kweli inagusa kila mmoja kwa namna fulani. Na nisome haya chache tu kwenye Wakorintho wa kwanza 12 ambayo mchungaji Imani alitangulia kuisoma kidogo muda mfupi uliopita. Haya nisome 12 kuendelea. Sitasoma zote. Mtie moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuisoma sura yote ya 12 ya Wakorintho wa kwanza. Tukianzia aya ya 12, maandiko yanasema, maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Aya 13, kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. 14 anasema, kwa maana mwili si kiungo kimoja bali ni vingi. Mguu ukisema, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, si wa mwili kwa sababu hiyo. Na sikio likisema, kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, si la mwili kwa sababu hiyo. 17 anasema, kama mwili wote ukiwa jicho, kuwa kuwapi kusikia? Kama wote ni sikio, kuwapi kunusa? Halafu anaendelea aya ya 18, bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Kama wote ungekuwa pua, I say. Pigia hiyo picha. Mwili wote ungekuwa sikio. Kuna vikatuni fulani wakati mwingine vinaonekana vina vitu vya ajabu ajabu. Unaona kitu ambacho kwa kweli ndio maana havitui moyo sana kwa watu kuvifuatilia sana wakati fulani, kwa sababu uhalisia haupo. Sikio moja linawezaje kuwa kitu chenyewe kinachotembea? Kila kitu kinafanywa na sikio. Mungu hakuumba hivyo. Mungu aliumba kila kimoja mahali pake, na mwili huo unaviweka kila kimoja na mfumo wake. Mfumo wa sikio, mfumo wa jicho, mfumo wa kinywa, mfumo wa pua na kunusa. Ni mfumo. Hiki kinachoonekana hapa ni mwisho wa kazi yote ambayo imefungamana ndani ya huu mwili. Jicho linapotoa taarifa kwenye ubongo, nimeona kitu fulani, mkono unakwenda kukishika. Au mguu unasogeza mwili kwenda pale. Na ninadokeza kwa lugha rahisi, lakini nimalizie aya chache tu mwenyekiti. Anaposema kwenye aya ya 24 labda simbaya 22 kwa ajili ya muktadha, anaposema bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajiwa zaidi. Mtume Paulo anaongea kwa tamathali sasa. Lakini anaongea kwa lugha ambayo inakupa kufikiri kila mmoja wetu ana mwili.
0: Ndio.
1: Ni viungo gani vinafikiriwa kwamba ni vya chini? Lakini uvikose sasa, visifanye kazi yake. Utaona jinsi utakavyoingia shidani. Anakuambia vile vidhani wavyo kwamba sio vya heshima, vyahitajiwa zaidi. 23, na vile viungo vya mwili vidhani wavyo kuwa havina heshima. Viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Pastor Mihwira, tuache kwenda msalani. Matokeo yake tutamhitaji daktari. Ni mbaya sana.
2: Ni kweli.
1: Ni viungo vile vile ambavyo nadhaniwa kwamba vina heshima. Sasa kwa maana hiyo, lugha hiyo Mtume Paulo anatumia heshima sana. Kwa maana viungo vyetu vivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameungamanisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe. Hawezi kuona jicho linaangalia hatari, halafu likamwambia mguu wewe nenda tu.
0: Ndio.
1: Taarifa imefika ubongo kwamba hapa sio pa kwenda. Na hivyo mwili unaheshimiana na kusaidiana. Lakini malizie kwa mambo yafuatayo, mwenyekiti. Huu moja, katika ukurasa wetu wa 72 wa mwongozo, anasema pamoja na dhana ya umoja, Paulo anaangazia utofauti wa viungo katika mwili. Utofauti, viungo ni vingi. Si kiungo kimoja bali vingi. Hizo ni katika Wakorintho wa kwanza 12 kama ambavyo nimeisoma kiasi. Anasema mwili wote, viungo vya mwili kwa namna yake, na viungo vyote katika Isaiah 26 inavyoendelea kusema. Msisitizo huu umoja na utofauti unaonyesha kwamba karama za roho zinalenga kukuza umoja kupitia utofauti. Kuna watu wanakerwa na hali ya haiba tofauti. Wanakerwa kabisa, wanatamani watu wote wangefanana.
0: Ndio.
1: Kwamba hao mbona hawako kama sisi? Hapana. Watu wa mahali fulani wako hivi. Watu wa mahali fulani wako hivi. Hawatakuwa kama wewe. Lakini kwa namna ya pekee wanapaswa kufuata Mungu anataka wafanye nini. Anataka wasifanye nini. Hilo ndilo la msingi. Lakini kwamba Pastor Imani afanane na mimi, haipasi iwe hivyo. Haipasi mwenyekiti Tanda afanane na mimi. Kila mmoja kwa namna Mungu alivyomuumba ana nafasi yake, kama mwili ulivyo na viungo anuai na nafasi zake katika kanisa la Mungu. Na hivyo kwa namna hiyo umoja unaonekana katika sitiari hii, mwenyekiti, kwa namna ambayo inapeleka utumishi, huduma na kazi. Na ndipo asema wazo moja kuu katika Wakorintho wa kwanza 12 ni kwamba ingawa viungo vya mwili vinatofautiana sana, vyote vinategemeana. Hebu angalia yule mtu wa Mungu mzuri kimya pale kanisani ambaye ni mkarimu sana. Lakini ukimtaka kuhubiri, rafiki, umemtesa. Hilo sio lake. Mwangalie yule mtumishi pale kanisani ambaye yeye mazingira ya lile kanisa asipokuwepo yanakuwa kama vile yananena kwamba huyu mtu hayupo. Angalia yule mtu pale kanisani ambaye asipokuwepo hakuna besi kwenye ile kwaya. Yaani akiunguruma hauhitaji watu watano wengine kunguruma kama yeye, na wimbo unakaa sawa. Hebu angalia jinsi ambavyo lile kanisa, kuna yule kijana ambaye katika muktadha wa mawasiliano anafanya kanisa linawasiliana vizuri mno. Bila yeye unashangaa tu, kitu kilikuwa kimefanywa hivi kilipaswa kifike kwa fulani, hakikufika. Mawasiliano yamevunjika. Kila mmoja kwa nafasi yake anasema anategemea mwingine. Tunategemeana. Sasa cha kusikitisha ni kulikuwa na mwelekeo miongoni mwa Wakorintho wa kuthamini karama fulani na kupuuza zingine. Ili kuwazuia Wakorintho wasifanye hiko sahilo, Paulo anaelekeza mawazo yao katika upendo. Upendo ambao kwa ndio njia bora zaidi kuliko zote. Kwa maneno mengine, haidhuru karama ni ipi, ikitumiwa kwa hekima, kwa upendo, inampendeza
0: Mungu. Amen. Ni kushukuru sana mchungaji Tuvako kwa maelezo mazuri, hasa kuhusiana na si tiari ya mwili kwamba ni kielezo ambacho kinaleta umoja kanisani. Asante sana, lakini pia nikushukuru sana mchungaji Imani kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakwenda mapumziko mafupi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tukirejea tena tutaweza kuendelea na kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Endelea kubaki nasi, usingotoke katika runinga yako.

0: Tumerejea tena baada ya mpumziko mafupi, tunasonga mbele tena kama unakuwa nasi awali, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Na sasa mchungaji Imani, ninarejea tena kwako mchungaji Imani. Kuna jambo kuhusiana na ni sifa ipi iliyo funguo wa kutumia karama kwa hekima. Karama leo unajua inatakiwa itumie kwa hekima. Karibu sana.
1: Asante. Katika kujibu swali hilo mwenyekiti, nimwalike msikilizaji na mtazamaji katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Hapa natamani tuweze kupitia mafungu machache katika sura hii ya 13. Katika fungu la kwanza anaanza kwa kusema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, imekuwa shaba iliayo upatu. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilivu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zote kualisha maskini, tena nikajitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifai kitu. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabali, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Fungu la sita, haufurahii udhalimu, bali hufurahia pamoja na kweli. Fungu la saba, huvumilia vyote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwepo unabii utabatirika, zikiwepo lugha zitakoma, yakiwepo maarifa yatabatirika. Kumbe katika kujibu swali hili anatambulisha sifa kubwa ya upendo. Unabii ni kweli, ni kalama ninayo, lakini anasema kama sina upendo, haijarishi huo unabii una miangu kiasi gani, anasema haifai kitu. Haijalishi imani niliyo nayo inahamisha milima, lakini bila upendo, anasema hakuna kitu kinachofanyika. Hili ni Paulo anachowasilisha katika somo hili tena. Paulo anatupatia njia bora zaidi za kuweza kutumia karama zile za roho katika maisha yetu. Kwa njia bora zaidi, upendo kwa sababu haujivuni. Hapa kumbe utaona inazidi kutuunganisha, inatupeleka katika wazo la msingi hapa kama ambavyo tumekwisha kutazama. Kila ambacho Bwana amenijalia ninakitenda kwa moyo wa upendo wangu kwa Bwana, na kwa namna hiyo kitatimiza kusudi la Mungu katika maisha yangu. Ndio maana katika somo hili ametukumbusha upendo si kalama moja miongoni mwa nyingi, lakini ni nini? Ni njia ambayo kalama zote hufikia kusudi.
2: Kwamba si njia moja, lakini hapo ndio zote zinapokutania.
1: Hapo ndio kila kitu.
2: Yeah.
1: Kwa unaweza ukaona kumbe upendo kiondoka, hapo ndipo kiburi kitakapoanza. Upendo kiondoka, mchungaji ametoa mifano mingi, ndipo ambapo yule mwanakwaya atasema mimi bila kuwepo mimi kwaya haipo,
2: imekufa hiyo.
1: Lakini kumbe ni kwa sababu upendo umeondoka. Katika somo hili ni kwa njia ya upendo peke yake ndipo ambapo kalama zote zinaweza kutimizwa lengo lake ipasavyo. Upendo peke yake. Lakini jambo lingine la pekee tutazame katika mafungu haya ambayo tumekwisha kuyatazama, nini ni Paulo anachokieleza? Unaweza kuona Paulo tena anatambulisha sifa nyingine, tabia nyingine. Ukitazama hapo karibia tabia 13. Jaribu kuzieleza jinsi ambapo sasa zinashikamana kuhakikisha kwamba zinatimiza ile dhana halisi ya upendo. Tumekwisha kutazama jinsi ambavyo inavumilia. Tumekwisha kutazama jinsi ambavyo hufadhili. Tumekwisha kutazama jinsi ambavyo hufurahia pamoja na kweli, sio pamoja na uovu. Lakini tumeona jinsi ambavyo upendo hauhesabu mabaya. Hausudu. Hautakabali. Kwa nini? Kwa sababu unalenga yote kwa utukufu wa Mungu, kama ambavyo tutazama katika somo lililokwisha kupita. Katika somo hili la leo tunapaswa kuweza kutambua kwamba kumbe upendo sio kitu tunachohisi.
3: Yeah.
1: Isipokuwa ni kile tunachokitenda.
0: Amen.
1: Kwa habari ya kuhisi ni mtendee vizuri fulani, sio upendo. Ila kukitenda ndio upendo wenyewe.
0: Ndio.
1: Kwa unaposema mimi na upendo na jirani yangu hauishi moyoni. Mimi na upendo kwa kanisa na upendo kwa Mungu haviishi ndani ya moyo, lazima vienende sawa sawa na kutenda yale Mungu ambayo anahitaji, na anasema huo ndio upendo wa kweli.
3: Yeah.
1: Kwa hiyo hiyo ni swala ambalo tunapaswa kuweza kulitazama. Na mwisho ni malize kwa kusema mambo haya. Katika somo hili katika kurasa wa 73 anakumbusha jambo hili. Upendo ndio ufunguo wa kutumia karama za Roho kwa hekima. Ndio ufunguo.
2: Ufunguo ni upendo.
1: Kwa kila ambacho Bwana amewekeza kwangu, lazima niwe na upendo. Ndipo napokitumia kitatimiza kusudi la Mungu. Ninakitumia ndipo hekima itadhihirika. Lakini lazima kwanza nini? Upendo. Kwa lazima tuchukue swala hili kama jambo msingi sana. Maana ndipo ufunguo. Mchungaji tuvako hapa kitoka hapa huoni funguo za gari. Hiyo ni shughuli nyingine kubwa. Ukifika nyumbani huoni ufunguo pale nyumbani, hiyo ni hatari nyingine kubwa. Lakini anasema huo kume ndio ufunguo wa kutumia karama kwa hekima. Upendo pia umewekwa sambamba na imani pamoja na tumaini. Lakini anasema upendo ndio jambo muhimu, maana ni ufunguo. Kumbe tumekisha kuona naweza kuwa na imani ya kuhamisha milima. Kama sina upendo haitawezekana kitu. Haifai. Milima inahama, watu wanaokolewa, lakini kama sina upendo, kwa maneno mengine naona Paulo kama anasema ikiwa sina upendo nitaangamia. Bila kujali Bwana anatumiaje karama ambazo amewekeza kwangu. Asante mkiti.
0: Sasa mchungaji Imani, mchungaji Tuvako, nilikuwa nitafakari ya kwamba kumbe upendo umebeba dhima kubwa sana. Umebeba dhima kubwa sana. Ukiunganisha hapo mchungaji Tuvako, hebu tuangalie swala la kunena kwa lugha. Huku kunena kwa lugha kunafaa kuwa na manufaa gani hasa katika kazi ya Mungu? Swala zima la kunena kwa lugha. Karibu mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru mwenyekiti. Tunachoangalia hapa katika kazi ya Mungu na namna Mungu alivyofanya ikawepo, yeye aliyeumba hata akili zetu na kutambua lugha, namna ya kuchanganua maneno na kufanya mawasiliano yawepo. Na tunajua historia kidogo, hatutaenda sana kwenye hiyo, lakini tunatambua kwamba pale katika Mwanzo sura ya 11 walipokuwa wakijenga ule mnara wa Babeli, ule mnara pale Shinari, ili waweze kusema wanakimbia adhabu Mungu atakayoleta, Mungu ambaye alisema hata igarikisha tena dunia kwa maji, wakawa na dhana yao. Na ile sura ya 11 ya Mwanzo inasema wajitengenezee jina. Yaani sio la Mungu sasa. Na hapo Mungu akashuka akachafua lugha. Kwa nini nimeanzia hapo? Ni kwamba ukitambua hilo kwanza, nadhani ni bayana kabisa kwa muktadha wa neno la Mungu, utajua kwamba huenda sio kusudio au wazo dhanifu la Mungu kwamba kuwe na lugha nyingi. Lakini zipo sasa baada ya hilo. Baada ya mtawanyiko huo katika uso wa nchi, Mungu bado anapenda watu wake.
1: Amen.
2: Upendo ule ule ambao ni tabia ya Mungu unaendelea kutawala. Na hivyo sasa katika Matendo sura ya pili, pale Bwana anaposema hamtaondoka Yerusalemu mpaka mmepokea karama ya Roho Mtakatifu. Napigia mstari karama ya Roho Mtakatifu. Yaani mkibarikiwa kwa uwepo wa Roho wa Mungu, ndipo mnapewa sasa uwezo tena wa kwenda na kunena kwa lugha zinazoeleweka kwa jamii iliyotawanyika katika uso wa nchi. Kwa kuzingatia hayo mwenyekiti, kazi ya karama ya kunena kwa lugha, ingawa sio ya kwanza, karama ya kunena kwa lugha, yani nilinyenyekezwa kidogo mwenyekiti. Unapoiangalia orodha kila mara inapotamkwa na Mtume Paulo, kama tukavyoona muda mfupi sasa hivi. Lakini kama ambayo tumekuwa tukiziona katika maandishi mengine ya Biblia, unaona karama ya kunena kwa lugha sio ya kwanza. Hivyo ukiwa na karama ya kunena kwa lugha usijivune, usijichukulie wa muhimu mno kama vile yani wewe ndio wa kwanza pale mbele. No. Zipo zingine zinazotangulia. Na hivyo zina hii ni ya muhimu. Ni ya muhimu, lakini ni muhimu. Lakini sio kwamba inapuuzia zingine. Sasa karama ya kunena kwa lugha sambamba na udhirisho wa karama zingine inaonekana kutajwa hata katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14, lakini ukizingatiwa ukweli kwamba neno la Kiyunani, Greek word, neno la Kiyunani ambalo lilitumiwa kwa ajili ya lugha au unenaji huu ni ulimi, ambalo linafahamika vizuri kama glosa, yani ulimi kimaanisha unavyonena, ujumbe unaotoka katika ulimi. Na inaonekana kama mara 20 kwenye sura ya 12 hadi 14, sura hizo zote, sura ya 12, 13, 14 ya Wakorintho wa kwanza, ulimi. Na hivyo kwa namna hiyo anapozungumza juu ya lugha nyingine anatumia neno heteroglossos, yani kwa maana ya kwamba lugha anuai, lugha zingine. Sasa lugha zingine zinaingia kwa nini? Kwa sababu Mungu ameweka mazingira. Nakumbuka tuliongea wakati fulani katika miongozo ya kujifunza Biblia nyuma sana. Nadhani tulikuwa na mchungaji Mika, tulipozungumzia juu ya centrifugal force and centripetal, nguvu ambayo inatoka nje kuja ndani na nguvu inatoka ndani kwenda nje, kwamba wakati wa Agano la Kale Bwana alikusudia wazi kabisa ya kwamba wa mataifa wavutiwe na ucha Mungu wa watu wake. Hivyo watoke nje kuja ndani na kumuona Mungu, Yerusalemu, Israeli pale, awafanye kuwa tunu, alisema hivyo, kwa ulimwengu waweze kuvutwa na uzuri wake kati yao. Wakashindwa. Na hivyo katika Agano la Kale walishindwa kufanya hicho ambacho Mungu aliazimia wakitende. Badala yake sasa wakatawanywa. Na walipotawanyika baada ya kutekwa, kuvamiwa na vituko vyote vilivyotokea, hata niseme kwa umakini kabisa baada ya mwaka 70 AD, yani baada ya Kristo, wanatawanyika. Na kutawanyika inamaanisha nini? Kutoka ndani kwenda nje. Sasa si kutoka nje kuja ndani, bali kutoka nje ndani kwenda nje. Na hivyo kiteolojia tunajua katika mazingira kama hayo, ujumbe sasa wa habari njema unipaswa utoke ndani, uende kule kwa mataifa. Ndiyo maana uelewe sasa kwa nini kunena kwa lugha ni kuwafikia wale. Amen. Wale ambao wametawanyika katika uso wa nchi. Na nisome haya chache tu kwenye Wakorintho wa kwanza 14 fungu la 5 la 13 na nisome haya chache tu kwenye Wakorintho wa kwanza 14 fungu la 5 la 13 na la 26 nione

0: ni kweli ni jambo jema unakijua.
1: Mm.
0: Lakini kama unanena kwa Kiingereza na watu wote wanajua Kisukuma, rafiki, kunena kwako hakujajenga kanisa.
1: Ndio.
0: Faida inakuja pale ufasiri unapokuwa umefanyika kusudi kanisa lijengwe. Yes. Na anaendelea kwenye aya nyingine. Nisitasoma kila aya lakini mtie moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji kusoma sura ya 14 yote. Anasema tena kwenye aya ya 13 kwamba sura hiyo hiyo ya 14, kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Aya 26. Aya 26 anasema basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga.
1: Amen.
0: Yani sio kila mmoja anasimama naongea huyo naongea naongea, inakuwa vurugu. Hakuna utaratibu unaoongozwa na Roho Mtakatifu ambapo kila mmoja ana lugha yake ananena, ambapo eti mwingine au malaika fulani ndio wanaelewa, wakati hawa wenye kuitwa kanisa hawaelewi. Habari hiyo bado iitwe kwamba ni karama inayojenga kanisa. Aya 26 imesema mnapokutana pamoja, kila mmoja na zaburi, fundisho, ufunuo ama lugha au tafsiri, mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga.
1: Amen.
0: Kwa namna gani? Ndipo anamalizia 27. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi. Tena zamu kwa zamu, na mmoja na afanye nini? Afasiri. Inamaanisha ujumbe uwafikie hawa wanaosikiliza. Na kwa maana hiyo basi, mwenyekiti, habari ya kunena kwa lugha, kama ambavyo maandiko yanatuongoza kuona, ni kuzungumza kwa lugha ambayo inaweza ikawa ya kigeni. Sawa. Lakini lugha ambayo inafikia walengwa. Kama Matendo 2 ilivyosema mpaka na makabila, kwamba hawa walikuwepo, hawa walikuwepo, hawa walikuwepo, na kila mmoja wao akaelewa ujumbe wa habari za Kristo kwa lugha yake. Na hivyo katika hatua hii ni muhimu kutambua kwamba ingawa Paulo alitamani kwamba Wakorintho wote wangeweza kuzungumza lugha za kigeni, hakutarajia hilo litokee. Si lazima wote wanene kwa lugha hiyo. Kwa hiyo wazo kwamba wote lazima wanene kwa lugha kabla ya kudai ubatizo wa Roho Mtakatifu ni upotoshwaji wa mafundisho ya neno la Mungu kulingana na Paulo. Unaanza kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, na kwa Roho Mtakatifu atakupa karama ambayo Mungu anaona unaihitaji na inahitajika kwa muktadha wa kanisa na kazi yake.
1: Amen.
2: Asante sana. Asante sana mchungaji Tuvako. Kunena kwa lugha. Mchungaji Imani, tumeangalia kunena kwa lugha. Tumeangalia pia swala la karama. Na mchungaji pia amegusia pia swala la talanta, bali pia tuelekeza kwenye karama. Kusudi la Mungu kuweka karama ya unabii kanisani ni lipi hasa, kama kuweka karama ya unabii? Karibu sana mchungaji Imani.
1: Asante mwenyekiti. Yako mambo makubwa matatu ambayo tunakwenda kuyatazama, ambayo ni kusudi la Mungu kuweka karama ya unabii.
2: Ndio.
1: Jambo la kwanza ni waarike kwa kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 11 na 13. Kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 4 liko jambo hapa ambalo natukumbusha kwalo.
0: Yes.
1: Katika fungu hili la 11 nitakualika hadi fungu la 13. Katika fungu la 11 neno Bwana anasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kikomo cha utukufu wa Kristo. Unapotazama fungu hili la Waefeso utagundua mambo makubwa matatu kupitia kalama ya unabii. Jambo la kwanza,

0: Kumbe kusudi la kalama ya unabii ni ili kujengwa.
1: Ndio.
0: Kanisa lazima lijengwe kupitia kalama ya unabii.
2: Amina.
0: Kumbe kabali ya kalama ya unabii inatutoa kwenye msingi, sio swala la utabiri wa yajayo, tutatazama vizuri hapa. Lakini jambo la kwanza ni ili kanisa liweze kujengwa. Lakini jambo la pili kupitia unabii, kusudi la Mungu kupitia kalama ya unabii ni kutia moyo. Lazima watu watiwe moyo kwa safari wanayoenda nayo. Tunasafiri, tupo kwenye dunia ambayo imeanguka dhambini. Changamoto ni matokeo ya dhambi. Tunapataje kupona? Kwa hiyo kupitia kalama ya unabii bado Bwana amekusudia kuweza kutia moyo. Lakini jambo la tatu, Bwana amekusudia kufariji.
2: Amina.
0: Matokeo ya dhambi yanaumiza maisha ya mwanadamu. Lakini kupitia unabii inaleta faraja. Na hapa ndipo utakapogundua jambo hili, kumbe swala la unabii sio swala la kutabiri maisha yajayo. Ni swala linalosaidia jinsi ya kuishi sasa.
2: Naam.
0: Kwa hiyo Bwana anapoeleza kesho itakuwa hivi, yanayokuja yapo katika muktadha huu. Bwana anapoeleza tumefikia katika nyakati ya nyayo, kwa maana chuma na mchanganyiko wa chuma na udongo.
2: Naam.
0: Anakusudi si kuona tu historia, tujiandae sasa kufaa kwa ufalme wake. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo inatutia. Lakini kupitia unabii anatukumbusha yatatokea, anatutia moyo hata yanapotokea kuna ushindi.
2: Ndio.
0: Na mwisho wa ushindi Bwana atafuta kila chozi. Kwa hiyo unabii unalenga katika namna hiyo. Lakini katika ulimwengu huu tulionao sasa, mchungaji Tovako, kila mmoja amenyenyuka kusema ni nabii. Ili mradi tu anaweza kusema Pastor Tovako kesho utajikwa. Na kesho kijikwa anasema wow, unabii umetimia. Kinje?
2: Yeah.
0: Ni kweli nimetiwa moyo? Ni kweli nimejengwa? Ni kweli kuna faraja ambayo imepatikana katika hilo? Kumbuka ni mwili wa Kristo kujengwa. Kumbuka lazima mwili wa Kristo uweze kujengwa. Sasa kuna mambo pia kadhaa ambayo pia tunapaswa kuweza kuzingatia. Katika kitabu cha Matendo sura ya 2 na mstari wa 39, Paulo anatukumbusha ujumbe mwingine tena kupitia somo hili. Kubebana ya kalama ya unabii sio swala tu inayoishia hapo zamani. Haikuishia kwa mitume. Hata sasa ni ahadi ambayo ameitoa katika fungu hili la Matendo. Nichukue muda kidogo nilisome fungu hili la Matendo, sura hii ya 2 mstari huu wa 39. Na kwa sababu ya faida ya msikilizaji na mtazamaji, tuanzie fungu la 38. Anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjue. Kwa hiyo tunapoitwa na Bwana,
2: naam,
0: anasema ahadi hii ya kipawa cha unabii, Bwana pia yuko tayari kukifunua katika maisha yetu. Yuko tayari kukiweka wazi katika maisha yetu. Lakini basi katika kumalizia, ametukumbusha katika ulimwengu huu unaozidi kuchanganyikiwa kwa sababu ya dhambi, mwovu shetani pia ameendelea kupambana na kalama hii ya unabii. Moja, akiibua wengi wanaojiita kuwa manabii.
2: Naam.
0: Katika ulimwengu wa sasa.
2: Yeah.
0: Lakini ametukumbusha mambo kadhaa. Jambo la kwanza, tunapaswa kupima kila jambo. Kila anayeitwa nabii ni sharti apimwe kwa neno la Mungu
2: kabisa.
0: Na anaanzia katika kitabu cha Isaya 8:20, ambapo anatukumbusha kila anayeitwa nabii, kila anayesema unabii, na aenende kwa sheria, aenende kwa ushuhuda. Na anasema ikiwa mtu huyo haenendi sawasawa na neno hili, anasema bila shaka kabisa hakuna ukweli ndani yake. Bila shaka kabisa hakuna subuhi. Mambo makubwa manne. Jambo la kwanza anasema ikiwa mtu atasimama kuwa nabii, basi ujumbe wake unapaswa kupatana na manabii waliopita. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini leo hii manabii waliopita walitunza sheria ya Mungu. Waliheshimu sabato ya Mungu ya amri ya 4 sawa na neno la Bwana. Lakini leo hii tumejawa na uhuru zaidi na mihemko zaidi. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, anasema ujumbe kwa maana kwamba ili huyu mtu awe nabii, anapasa unabii wake uweze kutimia. Kwa hiyo katika somo hili ni wakumbushe jambo kubwa la pekee sana.
1: Naam.
0: Bwana anatupenda na Bwana amekusudia kutokuwa kabisa kulijenga kanisa lake kupitia unabii, kufariji pamoja na kutia moyo.
2: Amen. Asante sana mchungaji Imani kwa maelezo mazuri kabisa kuhusiana na hiyo karama ya unabii kanisani leo na namna jinsi inavyotumika. Ninarejea kwako mchungaji Tuwako, na tunapokuwa tunafikia ukingoni kabisa katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kwa ujumla mchungaji Tuwako, karama zote karama za rohoni zimekusudiwa kufanya nini hasa hizi karama? Na tumejifunza leo hapa kuanzia mwanzo tunazungumzia karama za rohoni, ndio hasa kichwa cha somo ambacho kimebeba somo la juma hili. Karibu sana mchungaji Tuwako.
1: Nakushukuru mwenyekiti, nikianzia pale mchungaji Imani alipomalizia hivi punde, ni kwamba tumeuona ujumbe wa Mungu juu ya karama ya unabii, jinsi ambavyo Mungu amewekeza kwa karama mbalimbali kupitia kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu, kwamba kila mmoja wetu anapaswa kutambua ni kwa ajili ya kujenga kanisa na mwili wa Kristo sisi ni sehemu yake. Nisome tu kiibara kifupi kwenye kurasa wa 76. Kila mmoja wetu anahitaji msaada tunaoweza kupokea kutoka katika akili za watu wengine. Mungu atatenda kazi katika akili za watu wengine kuliko zetu. Karama mbalimbali zinazotolewa kwa watu tofauti zinapaswa kuunganishwa kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Daima kutakuwa na vikwazo mbele yetu, lakini tunapaswa kumfuata kiongozi wetu na kukabiliana na matatizo yetu kwa umoja tukishirikiana. Hizi karama zitusaidie sote, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kumtazama Kristo Yesu ambaye ndiye mwenye mwili, yani jumuiya ya waumini.
0: Amen.
2: Nina kushukuru sana mchungaji Tuwako, lakini pia nikushukuru sana mchungaji Imani kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nawe pia mtazamaji ambaye unatazama na kunisikiliza, ninakushukuru pia kwa kutenga muda wako kuwa nasi na kupatana nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tukutane tena katika kipindi kijacho, na tutakapomaliza kipindi chetu, nikuombe mchungaji Imani Elson utaweza kutufungia kwa ombi.
0: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako lizidi kuinuliwa juu sana. Wema wako na fadhili zako zimeendelea kudhihirika katika maisha yetu.
2: Amen.
0: Asante kwa maisha ya msikilizaji, asante kwa maisha ya mtazamaji ambaye sote umetupatia fursa ya kukaa miguuni pako kupitia somo la leo.
2: Amen.
0: Na kusii Bwana kwa namna pekee, tupatie hekima yako.
2: Amen.
0: Upendo wako ukawe ndani ya mioyo yetu.
2: Amen.
0: Ama nakushukuru nikiamini ya kwamba utatubariki na utatushindia katika hali zote, nasi tutatumika kama mawakili wako waaminifu.
2: Amina.
0: Ninaomba na kushukuru katika Kristo Yesu. Amen.
1: Amen.

Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

Kama unataka kuomba, basi jifunze kwa Danieli. Kama unataka kuifanya kazi ya Bwana, fanya kama vile Nuhu, Abraham, jinsi walivyofanya kazi ya Bwana, kuhakikisha kwamba unapeleka ujumbe, na ujumbe unaanzia pale ulipo. Maana tumaini linaanzia hapa na mambo yote ni mapya. Karibu tena katika matangazo mchana huu leo kutoka hapa katika kambi la Nyarugusu, tukiwa tunahitimisha sikukuu za vibanda. Tuliketi hapa, tumejifunza mengi, tumebarikiwa na waimbaji mbalimbali, na hakika sasa leo tunakuja kusema asante Bwana kwa kutulinda na kutupatia sikukuu hizi za vibanda. Wageni kwa wenyeji katika kambi la Nyarugusu kwa mwaka huu 2026, karibuni sana muweze kupata mibaraka ambayo sisi tuliokuwepo hapa kwa siku zote tulikuwa tukibarikiwa. Mtazamaji, msikilizaji, unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, karibu pia. Tunatambua mchango wako na thamani yako kuwa pamoja nasi, na hivi sasa ninakualika katika ibada ya mchana huu wa leo. Praise team watakuja hapa na watakuwa kituandaa kwa ajili ya kupata neno la mchana huu wa leo, hivyo kaa tayari kabisa kuweza kubarikiwa. Team zima ya Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, wako hapa kuhakikisha kwamba unapata kilicho bora zaidi. Ni pamoja nao Francis Manumbu, Revocatus Kimbuya, Zaki Madu, David Matiko, bila kumsahau mhandisi Ezra Julius pale Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, pamoja na Esther Nkoko akihakikisha kwamba msikilizaji wa AWR Tanzania Rock FM unatupata kwa uzuri zaidi. Na Minyamitika Yora, ninakukaribisha katika ibada ya mchana huu leo. Bwana awe pamoja nawe. Na

Baba mtakatifu na Mungu wetu wa mbinguni, hakika hii ni siku ya utukufu, siku ya sabato takatifu ambayo watakatifu kutoka sehemu mbalimbali, karibu na mbali ya maeneo haya, na wengine wakiwa wametawanyika nchini na duniani, tumejihudhurisha ili kukuabudu wewe, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Wewe unastahili, uliumba ukatutunza mpaka leo, unatulisha na kutuvisha. Kwa kweli fadhili zako ni za milele. Sasa kwa sababu tumekuja leo, tupatie ibada takatifu yenye kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Ukatuguse na damu ya mwana wako, ukatuondolee dhambi zetu, ukatuchukue na maungamo yetu, ukatutakase, ili sabato hii iwe kumbukumbu ya sabato ambazo tutazishiriki mbinguni, mahali ambapo mataifa yote yatakusanyika, watu watakutana mbele ya kiti cha enzi wakitoa ibada ya milele, na hivyo utawale ndani ya mioyo yetu. Hatukuja kuonana hasa kama tulivyokuja kukuona, tumekuja kuisikia sauti yako. Na sasa tunaomba katika ibada hii tusikie mguso wa viganja vyako. Tuomba kwa jina lake Yesu Kristo, amen.

0: tusikilize maandiko matakatifu kutoka katika kile kitabu cha Luka sura ya 21 na ule mstari wa 28. Luka 21 na mstari wa 28, neno la Mungu linasema: basi mambo haya yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Bwana alibariki neno hili hadi pale litakapotafsiriwa na mtumishi wake, kwa jina la Yesu. Amina.
1: Tusimame kwa furaha kabisa na kuimba.
2: Basi fungu la pili ni katika kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 11 fungu lile la 13 mpaka fungu la 16. Biblia inasema: hawa wote wakafa katika imani, wakiwa hawajazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia, na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hao wasema maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba watafuta nchi yao wenyewe. Na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurudi. Lakini sasa wanaitumaini nchi iliyo bora, yani mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Mungu alibariki hili neno, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Kwa furaha kabisa tusimame na kuimba wimbo namba 161.

Yesu atarudi tena. Yesu atarudi tena. Maranatha. Mfalme wetu na mwokozi wetu. Tumeimba kwa nguvu zetu. Tumeimba kwa kuelewa katika timamu za akili zetu ya kwamba hivi karibuni utakuja. Hilo limedumu kwa tumaini letu kwa juma hili zima, tukiwa na moto na usema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Na sasa Baba, tumekuja wanaume kwa wanawake katika vilele vya sikukuu hizi za makambi hapa Nyarugusu, lakini katika sabato yako takatifu. Tumekuja tulivyo, tukitambua ya kwamba wewe ni mwokozi, tukitambua ya kwamba kwako ndipo tunapata uzima, kwako tunapata ukombozi, lakini kwako tunatakaswa. Na kwa sababu hiyo, kwa niaba wenzangu napaza sauti nikiomba ututakase, kwa sababu tuko mbele zako. Tufanye mioyo yetu isijisikie hatia. Tutamkie ya kwamba umetusamehe. Tuthibitishie katika nafsi zetu ya kwamba umetubeba katika viganja vya mikono yako. Ndiposa tunapokuja katika ibada ya leo, kuna wakati tutapaza sauti zetu tukiimba, tunaomba pokea ibada yetu ya nyimbo na sifa mbele zako. Kuna wakati tutaenda tukitoa zaka zetu, sadaka zetu, na hata dhabihu mbalimbali kwa ajili ya kutegemeza kazi zako. Ninakusihi Mungu, kwa niaba wenzangu, pokea matoleo yetu. Lakini Bwana, kuna nyakati mmoja mmoja tuweza kujikuta na inama na kusema, acha nizungumze na Mungu, maana hapa ni mahali pa sala. Ninakuomba ya kwamba uridhie maombi yetu. Hata hivyo, kuna wengine wakati wa kuingia kwao hapa wamekuwa na kitu wanachokuambia. Wengine wamekuambia katika wiki nzima, wengine wanakuambia hata ninapoomba sasa ya kwamba Bwana, na mimi hili ungenitendea. Ninaomba kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo lenye nguvu, ukatupatie kila mmoja sawa sawa na mahitaji yake, lakini sawa sawa na mapenzi yako. Ndiposa tutatamani kusikia kutoka kwako, kama ambavyo umedumu kusemezana nasi katika juma hili zima, ukimtumia mtumishi wako mchungaji Geoffrey Gabriel Mbwana. Tulikuwa tunaomba tena ya kwamba hata katika mchana wa leo ukamtumie vile vile sawa sawa na vile ulivyomuongoza. Neno lako nalijae katika timamu zake na midomo yake, sisi wote tukisikia tukiri bila shaka ya kwamba Mungu anazungumza nasi. Mwisho tuwekee shauku, shauku ya kwenda, lakini shauku ya kukusubiria unapokuja mara ya pili. O Baba, ni ombi langu, na kwa niaba wenzangu ninaomba, siku ile utakapotokeza mawinguni kwa mara ya pili, sisi wote tukaviinue vichwa vyetu, tukishangilia tukisema, huyo ndiye Yesu Kristo tuliyemngojea. Neema yako na itufunike, baraka zako na ziwe pamoja nasi, tangu ile mianzo ya ibada hii hata miisho, sisi wote tumejisalimisha kwako. Tafadhali na kusihi Mwokozi, kwa niaba wenzangu, pokea ibada yetu. Katika jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu kupita majina yote, jina lilobeba hatima yetu, tumeomba hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina.

0: Bwana Yesu asifiwe. Makambi 2026 Nyarugusu. Makambi 2026 Nyarugusu. Makambi 2026 Nyarugusu. Bwana awabariki sana. Hebu mgeukie jirani yako mwambie acha kushunula, wanaokwenda hawakai. Hivi kushunula ni nini? Ni kukamara. Bado ni msamiati, yani kushangaa shangaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa acha kushangaa shangaa, wanaokwenda hawakai, wanasimama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana awabariki sana makutano na waabudu wote. Karibuni sana katika hitimisho la kambi hili la pekee hapa Nyarugusu. Poleni wale mliosimama. Mameneja wa kambi wanafanya utaratibu, viti vitafika muda sio mrefu, ili sote tumwabudu Mungu katika hali ya utulivu. Na sasa nitatamani nifanye utambulisho wa pekee kabla mchungaji hajatuletea somo la zaka na dhabihu tunapokwenda kumwabudu Mungu wetu. Nitambue uwepo wa makanisa yote yanayounda mtaa wa Nyarugusu, na maanisha makanisa yote manane. Naamini mko hapa Nyaruyeye, Mwabasabi, kule Ililika, Imala Mawazo. Ninapotaja hivyo mnasimama. Buziba, Stamiko, Efeso, pamoja na Nyarugusu wenyewe. Simameni kwa umoja wenu, pungeni mikono yenu mkimshangilia Bwana kwa kusema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana awabariki sana. Na nitambue uwepo wa wageni ambao wametoka nje na mtaa huu wa Nyarugusu, nikianza na mtaa wa Mawemeru. Kwa umoja wenu, makanisa saba yanayounda mtaa wa Mawemeru, simameni mpunge mikono. Mawemeru, Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Asanteni kwa kuja. Inadhihirisha ya kwamba hamjamgaya mama. Haleluya. Bwana awabariki sana. Nitambue sasa uwepo wa wageni ambao si wenyeji wa Nyarugusu wala Mawemeru, wametoka nje. Ukitoa wale waliotoka Geita Adventisti na wale waliotoka Beroya Katoro, kama kuna mgeni mwingine ametoka maeneo mengine tofauti na hayo niliyoyataja, simameni mpunge mikono yenu. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Tunatambua uwepo wenu. Asanteni kwa kuja kuabudu pamoja nasi sabato hii ya leo. Na kwa namna ya pekee ni watambulishe kwenu wageni ambao wametutembelea siku hii ya leo, nao si wengine ni Beroya Mission Choir pamoja na uongozi wao. Naamini kuna mzee wa kanisa katikati yenu. Na hebu asimame kwanza mzee wa kanisa, kiongozi wa msafara, simama upunge mkono. Haleluya. Sasa naomba, najua kuna taratibu za kwaya, usogee kwa wazee wenzako hapa. Sogee kwa wazee wenzako hapo. Na leo niombe hata mzee wangu aliye hapa Sauti ya Jangwani apate kiti hapa. Leo naomba tu nivunje protokoli zenu za kikwaya. Naomba mzee asogee hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana awabariki sana. Na niwatambulishe kamati. Zipo kamati mbili. Nianze na kamati ya kambi, wale maafisa wa kambi, na pamoja na kamati zake. Naomba msimame juu mahali mlipo. Simameni juu. Wale wana kamati ya kambi, wale maafisa pamoja na viongozi wa kamati mbalimbali, pungeni mikono yenu. Pungeni mikono yenu mkidumu kusimama. Tunatambua juhudi kubwa mlioifanya. Wakati mwingine hamkulala kuhakikisha kambi hili nafanikiwa. Bwana awabariki sana. Mkutano mnasemaje kwa ajili yao? Mkidumu kusimama, nitambue uwepo wa kamati wezeshi. Kamati wezeshi ikiongozwa na askofu. Wale wajumbe wote wasimame, wasimame pamoja na meneja wa kambi. Meneja wa kambi wote mpunge mikono kwa pamoja. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Tunatambua kazi kubwa mlioifanya. Washiriki mnasemaje kwa kamati hizi mbili? Ah, haitoshi. Hebu wapeni haki yao. Haleluya. Bwana awabariki sana. Mnaweza mkaketi. Nitambue uwepo wa wazee wa makanisa yote yanayounda mitaa hii miwili. Wazee wa makanisa yote 15, 8 ya Nyarugusu na yale 7 ya kule Mawe Meru, simameni mpunge mikono yenu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaposimama na wake zao msimame. Wake za wazee wa kanisa, simameni mpunge mikono yenu. Tunatambua. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Mnaweza mkaketi. Na kwa namna ya pekee nitambue uwepo wa mwinjilisti. Kabla ya mwinjilisti, mashemasi mtakao tuhudumia, simameni mpunge mikono yenu. Mashemasi wako hapo na watatuhudumia. Kwa kusema hivyo, makanisa yale ya mtaa wa Mawe Meru watatangulia mbele zaidi. Mashemasi msimame, wale wa Mawe Meru mnaotoka mtaa wa Mawe Meru wako hapo, wao watatangulia mbele zaidi na vyombo vyao. Alafu yale makanisa manane yanayounda mtaa wa Nyarugusu, wao watakuwa nyuma yao. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo simeeleweka vizuri? Bwana awabariki sana. Sasa nitambue uwepo wa mwinjilisti ambaye ametuhudumia katika meza ya vitabu, Odeta Fikiri. Huyu ni APL wa kanda hii. Bwana akubariki sana. Lakini ndiye mwenyekiti wa huduma za kina mama katika kanda hii ya Uzinza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akubariki sana. Tunaitambua huduma ya. Nitambue sasa uwepo wa pianist pamoja na wenzako, simameni mpunge mikono. Hivyo sasa hata wale wapiga gitaa wa Gorigota pamoja na sauti ya Jangwani, simameni mpunge mikono yenu. Bwana Yesu asifiwe. Tunatambua huduma yenu. Bwana awabariki sana. Nimlete kwenu mama mchungaji, Mama Baraka Ngasa, naomba usimame. Mama Baraka Ngasa, yeye ni mchungaji, ni mke wa mchungaji Baraka Ngasa wa mtaa ule wa Ushirika kule Shinyanga, mahali ambapo sauti ya Jangwani inalelewa. Punga mkono. Haleluya. Ameona si vyema kambi liishe. Makamanda wako hapa, asifike kuatia moyo. Tunashukuru sana kwa kujali. Kwa kusema hivyo sasa, sauti ya Jangwani, kwa umoja wenu simameni mpunge mikono. Haleluya. Bwana awabariki sana. Naweza nisipate chakula vizuri nisipozitambua kwaya wenyeji. Kwa umoja wenu, Gorigota pamoja na Efeso, Imara Mawazo na Stamiko AY kwaya, simameni kwa umoja wenu, kwaya za makanisa haya yanaounda mtaa wa Nyarugusu. Pungeni mikono kwa pamoja na kusema amina kubwa. Bwana awabariki sana. Tunatambua uwepo wenu. Usiseme mchungaji anajali tu wageni, na wajali hata ninyi pia. Haleluya. Bwana awabariki sana. Nimlete kwenu mchungaji wa mtaa wa Nyarugusu. Bwana Yesu asifiwe. Naye si mwingine, anaitwa Betha Sarasala. Haleluya. Utafurahi kusikia kwamba katibu katika kwaya ya Jangwani kuna wakwe zangu ambao wamemlea huyu mama. Kwao wamenipa mimi huyo mke. Naomba mama zangu msimame, kina mama mambo sasa, endelea kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Na sasa huyo ndiye anayenichunga, namuita mchungaji wa mchungaji, sikosei. Haleluya. Nitambue uwepo wa mchungaji Emmanuel Mbolela pamoja na mhudumu wake mama mchungaji, msimame kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana awabariki sana. Mchungaji Emmanuel Mbolela ametubariki kwa vipindi vya mafundisho makuu, kurejea madhabahuni na hata unabii wa Biblia vipindi vya usiku. Bwana akubariki sana. Na nimepata komenti nyingi ya kwamba wewe ulivyo uchambua unabii, kila mmoja kwenye kambi ile wanasema wana hamu na unabii kuliko walivyoogopa mwanzo. Mnasemaje kwa ajili ya Pastor Mbolela? Bwana akubariki sana Pastor. Nitambue uwepo wa mchungaji. Kabla sijaendelea, hebu askofu wa Mawe Meru usimame. Nitaka kukusahau, ningefanya kosa kubwa sana. Huyu ni askofu wa mtaa wa Mawe Meru. Mnasemaje? Yeye ni moja ya majitu yaliyosalia duniani. Karibuni. Kwa kufanya hivyo anawakaribisha sana Mawe Meru. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana akubariki sana. Lakini wainjilisi walei, simameni kwa umoja wenu, pungeni mikono. Kabla sijaendelea, wainjilisi walei wote, wainjilisi walei wote, Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Tunatambua huduma yenu. Nimlete kwenu mchungaji Godwin Lazaro Bitwaiki. Yeye ni mkurugenzi wa huduma za uwakili, amana pamoja na majengo katika jimbo letu la ukanda wa dhahabu linaloundwa na mikoa miwili, Shinyanga pamoja na Geita, na ile wilaya ya Sengerema pamoja na halmashauri ya Buchosa. Yeye atatupatia somo la ibada ya matoleo. Kwa hivyo atatuhudumia baadaye kidogo, mimi nikishuka tu hapa atakuwa akipanda. Niukaribishe sana mchungaji, punge mkono kwa kutano hili. Punga mkono. Bwana Yesu asifiwe. Ametubariki kwa vipindi vya uwakili pamoja na kurejea madhabahuni. Mnasemaje kwa ajili yake? Bwana akubariki sana mchungaji. Na pamoja naye tunaye Madam Mwasi Machunde. Yeye ni mkurugenzi wa huduma za wanawake pamoja na watoto katika jimbo letu la ukanda wa dhahabu, kama nilivyotaja, inaloundwa na mikoa miwili pamoja na ile wilaya Sengerema. Na amekuwa mbaraka mkubwa. Madam Mwasi amehusika katika maandalizi ya kambi hili. Mnasemaje? Ni upendeleo mkubwa. Mama, naomba simame upunge mkono. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana kwa unyenyekevu wako. Asante kwa kutupendelea Nyarugusu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ametuhudumia kwa fungu kuu la Luka ambalo ndilo moto wetu wa makambi, na ndio fungu kuu kwa makambi haya. Na mchungaji Mbolela ametuhudumia kwa lile fungu ambalo tumetembea nalo kwa wiki nzima la Waebrania sura ile ya 11. Pamoja nao ni mlete kwenu mchungaji Joshua Mbwambo ambaye ni katibu mkuu katika jimbo hili la ukanda wa dhahabu linaloundwa na hiyo mikoa miwili, Shinyanga pamoja na Geita, na ule ile wilaya ya Sengerema na halmashauri ya Buchosa. Yeye ametuhudumia na limekuwa kambi la pekee. Hebu nione wale ambao wamewahi kuhudumiwa kwa vipindi vya maombi asubuhi na katibu mkuu wa jimbo. Ulishawahi kwa sasa, nyinyi ndio mmehudumiwa hapa. Yaani kabla ya hapa. Sasa ujue wewe unayetufuatilia katika vyombo vya habari kwamba tumekuwa na baraka wa pekee. Mchungaji, tunakushukuru kwa unyenyekevu wako kwa namna ya pekee sana. Ametuhudumia kwa vipindi vya maombi saa 2 asubuhi na alihakikisha anafika kwa wakati. Haleluya. Bwana akubariki sana. Lakini pamoja na vipindi vya maombi ametuhudumia katika semina za uongozi. Tunaamini baada ya hapa tutatoka tukiwa viongozi imara na bora. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye atakayetambulisha wageni waliosalia. Geita Adventist nimewaacha makusudi, sijawasahau. Atakaposimama katibu mkuu atafanya utambulisho huo. Lakini anapokuja nitambue uwepo wa viongozi wetu wa kiserikali. Viongozi wa kiserikali kama wapo, naomba wasimame mahali walipo. Viongozi wa kiserikali, mwenyekiti wa serikali ya kijiji, afisa mtendaji wa kijiji na wakata, diwani, na jua ya kwamba wana changamoto katika familia yao, wana msiba, na meneja, hebu simama Mabura. Simama upunge mkono. Mabura sijui yuko wapi. Amekuwa jasiri kwa namna ya pekee, ni hii ni ishara ya kwamba anampenda Mungu. Amefiwa na kaka yake lakini bado amelihudumia kambi. Kwa hiyo tunaomba faraja ya pekee katika familia hiyo. Bwana awabariki sana. Katibu, karibu sana.
1: Kwa niaba ya mchungaji Shukurani William Chigula Michael Munyaga Mutaki, mwenyekiti wetu wa Nyanza God Benfield, na kwa niaba ya mtumishi wa Bwana Elder Pardon Nehemia Kikiwa, mchungaji Shukurani Mtaki akiwa kule Nairobi nchini Kenya, akiwa kule kwa huduma za masomo, lakini alikuwa na changamoto ya afya, na hata jana nikizungumza naye alisema anaendelea vizuri, lakini washiriki tuendelee kumwombea. Kimsingi kambi hili alipaswa kuwepo hapa kwa sababu ya ugeni maalumu ambao Mungu ametuheshimisha kuwa nao katika NGBF, lakini mahususi Nyarugusu. Na hivyo ninafanya utambulisho huu na sehemu ya shukurani, maana siwezi kusema ni ukaribisho, maana tayari wahudumu wetu wamekwisha kutuhudumia kwa juma hili zima. Na kwa sababu hiyo, kwa unyenyekevu mkubwa, ninaomba ni mshukuru sana mchungaji Geoffrey Gabriel Mbwana, ambaye Mungu amemtumia kwa juma hili zima kama mhutubu mkuu katika makambi yetu ya Nyarugusu. Na kama wewe umebarikiwa kama mimi kwa huduma ambazo Mungu amemsaidia kuzifanya, waweza kusema amina. Mchungaji Geoffrey Gabriel Mbwana ni mtoto wa mchungaji, lakini ni mchungaji yeye mwenyewe pia. Ni mchungaji kwa wito na ni mchungaji kwa kusoma. Mchungaji huyu Mungu amemsaidia kushika nyadhifa mbalimbali katika kanisa la Mungu, akianzia hata shuleni, akianzia conference, lakini pia Mungu alimuita union, hatimaye division, na hatimaye mwaka Mungu alipojalia alimuingiza katika majukumu general conference, akiwa moja ya makamu mwenyekiti katika conference kuu ya ulimwengu katika kanisa la Waadventista wa Sabato, mahali ambapo ni mwaka jana tu amestaafu katika majukumu hayo. Na hivyo akija kwetu anakuja akiwa ametokea katika taasisi ya ADRA. ADRA ni shirika ambalo liko lina mkono wa kuume wa kuendesha kazi ya Mungu, na yeye akiwa mwenyekiti wa ADRA, yani president wa ADRA, ambayo katika ngazi ya Afrika nzima. Na hata hivi leo angepaswa kuwepo South Africa katika mikutano ambayo ADRA wameitisha kikao maalumu, na yeye akiwa organizer wa mikutano hiyo, lakini kwa heshima ya kuheshimu kazi ambayo pia Mungu amempatia ya kuhudumia washiriki kwenye makambi, amekuwa na uradhi wa kubaki pamoja nasi na kuhudumu katika kambi hili la Nyarugusu. Na kwa hivyo pengine atakuwa akianza safari kuelekea South Africa, mahali ambapo kuna kikao kinaendelea. Mchungaji Geoffrey Gabriel Mbwana amemuoa Naku, na nilikuwa nafurahi sana nikiangalia status za Naku, na huwa anafuatilia mahubiri haya akirusha kwa kwamba watu waendelee kutazama vile ambavyo Mungu anazungumza kupitia mume wake ambaye ni Geoffrey. Wao wamemshukuru Mungu kwa kubahatika kuwa na watoto wawili na wanaompenda Mungu na wanatumika ndani ya kanisa. Lakini pia mchungaji Geoffrey Mbwana, ukweli usiopungua, si katika kumpamba, lakini basi katika kumjulisha na yeye ajue akiwa angali ya hai ya kwamba Mungu amemsaidia kuwa mchungaji mnyenyekevu. Imekuwa ni heshima na namna nyepesi ya kuishi naye katika juma hili zima akituhudumia, na utashangaa kwamba kuna mengi ambayo amekuwa kiafanya, huenda katika ngazi ambayo Bwana amemfikisha isingekuwa vyepesi, lakini kwake Bwana amemwezesha. Na kwa sababu hiyo huku Tanzania mzee tuna msemo na usema pokea maua yako. Tunakuombea kwamba Mungu aendelee kukudumisha katika wito huo, na ninafurahi kwamba ulisema umepumzika kikazi kwa maana ya kustaafu kimajukumu, lakini kiwito wa chungaji bado uko fresh ukitumika kwa ajili ya kazi ya Bwana. Tunakuombea baraka, na kwa niaba ya uongozi na kwa niaba ya mwenyekiti kama alivyosema, tunakushukuru sana pastor kwa kuitikia wito wetu, kwa kuitikia kuwahudumia watoto wa Mungu hapa Nyarugusu. Lakini ni kujulisha ya kwamba hukuwa unahudumia tu Nyarugusu na NGBF, umehudumia Tanzania na nje ya Tanzania. Na hivyo tunakuombea baraka za Bwana ziwe juu yako, na wema wa Bwana uzidi kukuzingira siku zote, sasa na hata milele, kwa utukufu wa jina la Bwana. Baada ya taratibu zitakazokuwa zimefuata kwa maana ya sadaka na kwa maana ya nyimbo, basi wakati utakapofiti hitimu utakuwa ni wakati wako wa kusema neno la Mungu, ikiwa ni sehemu ya hotuba za mwisho mwisho, kwani wakati wako wa kusema neno la Mungu ikiwa ni sehemu ya hotuba za mwisho mwisho katika hitimisho la makambi haya.

na vipindi vya sheria, lakini pia vijana watakuwa mbarikiwa katika masomo ambayo amekuwa akiwasilisha. Kwa heshima pia unaweza ukasimama, ukapunga mkono. Ehe, na wakati anapunga mkono Gate Adventist, mnaweza mkasimama mkapunga mkono pia. Jamani, mnasemaje kwa ajili yao? Mungu akubariki sana kile ambacho Mungu amekuitia kama Barnaba katika kuitegemeza kazi ya Mungu, basi Bwana akutumie sawasawa na wingi wa fadhila zake. Baada ya kuyasema hayo, ibada nyingine inapozidi kuendelea, kwa nia ya dhati kabisa na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ninawatakia ibada njema.

Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Shika mkono wa jirani yako, mwambie karibu katika ibada ya matoleo. Tutasoma mafungu na matatu. Fungu la kwanza ni Zaburi 90. Zaburi 90 fungu lile la 14, neno la Bwana linasema, kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka paripo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Na fungu lingine ni kitabu cha Yohana sura ile ya 17. Yohana sura ile ya 17 fungu lile la 3. Zaburi anasema kwa kuwa amekaza kunipenda, nami nitamuokoa kwa kuwa amelijua jina langu. Na Yohana anaelezea, anasema 17 fungu la 3, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliye tuma. Kwa kuwa umekaza kunipenda na kulijua jina langu, nami nitakuokoa. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliye nituma. Wale ambao wamelijua jina la Bwana, anasema huo na uzima wa milele ndio huu, ni kumjua Mungu. Na ukimjua huyu Mungu, ndipo anatuita sasa katika wasaa huu, sura ile ya 20 katika kitabu cha Kutoka, wale wanaomjua, wale waliolijua jina lake, ndipo Bwana anaita katika fungu lile la 22. Anasema Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli hivi, ninyi wenyewe mumeona ya kuwa nimenena nanyi kutoka mbinguni, msifanye miungu pamoja nami, miungu ya fedha wala miungu ya dhahabu.

0: madhabahu musijifanyie. Mtanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kila mahala nitakapotia ukumbusho wa jina langu. Hoja anaitoa hapa ya kwamba kwa kuwa umekaza kunipenda, nami nitakuokoa, kwa kuwa umelijua jina langu, ondoweni miungu. Miungu ya fedha, naam, miungu ya dhahabu. Anasema kwa kuwa sasa umenifahamu, anasema njoo sasa tukutane, leta sadaka, na utakapokuja nami nitakuja. Hao ndio wasaa ambao wale wanaomjua Bwana wanakwenda kukutana naye. Wale wanaomuelewa Bwana, wanaojua jina la Bwana, Bwana anatuita sasa twende tukutane na yeye. Na tunapokwenda kukutana na yeye, yeye anasema ya kwamba hawa ni wanangu. Shike jirani yako, mwambie Bwana anakuita. Na kuna mahala pengine anasema nataka tukutane naye wakati wa matoreo. Sasa hoja ni hii, usipokuja muulize, usipoenda wewe ni wa nani? Hiyo ndio hoja ninawaachia. Lakini anasema wale wote watakao kuja, hao ndio ambao wamelijua jina langu. Mungu awabariki. Karibu katika ibada ya matoreo. Karibu mkutane na Mungu wetu.
1: Tuombe. Mfalme Baba yetu na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu, na zaidi yako hatuna Mungu mwingine. Tunakushukuru kwa sababu umetupendelea kwamba nasi tuweze kushiriki ibada hii takatifu ya matoleo. Tunakuomba Mungu wa mbinguni, upokee ibada hii ya matoleo. Na kama kuna mmoja wetu alitamani kukutolea, Baba, ninakuomba umwezeshe kufanya hivyo sawasawa na mapenzi yako. Tukuombe Mungu ubariki kazi ya mikono yetu mara baada ya matoleo haya tutakaporejea kwa ajili ya kazi zetu, ili tupate tena sadaka na zaka kwa ajili ya ibada inayofuata sabato nyingine. Na kwa leo yatosha kusema, Baba, tubariki kama Baba yetu na Mungu wetu, ili tukutolee na ibada yetu iwe takatifu sawa sawa na mapenzi yako, kwa sababu tunaomba katika jina la Yesu, amen.

kwa kuwa mumelijua jina la Bwana. Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana awaangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Tuombe. Wewe uliye mtakatifu, wewe ambaye ni katika vile vilivyokuwa vyako ukatupatia sisi wanadamu ili tusimame kuwa mawakili waaminifu, na ni katika vile ulivyoviweka katika mikono yetu nasi tumekuja kwako, tumekuletea zaka na dhabihu, jina lako nalitukuzwe. Sasa Bwana, ninakuomba pokea sadaka za watoto wako na uwakubali na kuwatakabali kila aliyekuja mbele zako, kila aliyekutolea. Bwana umbariki, bariki kazi ya mikono yake, bariki biashara ulizompatia, wale wakulima ukabariki mashamba yao, wafugaji ukabariki mifugo yao, kila mmoja kwa kadiri ya namna ulivyombariki, Bwana ukambariki tena. Sasa neema yako ituzingile na uwepo wako ukawe pamoja na kila mmoja wetu. Ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina.

hawana kabila, wamekuwepo tangu Adamu, wamekuwepo tangu ulimwengu ulipoumbwa, wanawekeza zaidi nyumbani mbinguni. Wajapokufa wataishi tena. Hawa ni watu

Inapendeza kiasi gani kushiriki ibada takatifu kama hii. Moyo wangu unaguswa ninapowaona kwa wingi wenu. Hawa mliopo tu, kuna wengine wanatufuatilia kwa Hep TV, mahali popote mlipo. Nataka mfahamu ya kwamba ujio wenu kwa hiari kuja kumsujud, kumwabudu Mungu kama mlivyofanya hata leo lina utukufu na mguso wake kwa kila aliyepo. Nataka niwaambie lina baraka kubwa. Mmepeleka fikra zangu mbali sana Yohana alipoyaona makutano makubwa mbele za Bwana. Na ikiwa hapa duniani kwa nyimbo hizi, kwa sala za namna hii, kwa sadaka na moyo wa kutoa unaodhihirika hapa katika sabato hii takatifu na kusanyo takatifu, ikiwa mioyo yetu inaweza kuburudika na kunyenyekea kiasi hiki, itakuwaje tutakapokuwa mbele ya Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme? Simameni imara. Simameni imara. Siku inakuja uhalisia huu utakuwa dhahiri. Tena kwa kudumu milele na milele. Mchungaji mwenzangu, katibu mkuu NGBF, mchungaji Mbwambo, na kupitia kwako mwenyekiti wa conference mchungaji Shukrani Mutaki, ambaye hakuwa nasi lakini yupo nasi, mama Mwasi Machunde, wachungaji wa hudumu wenzangu kwenye kambi hili, mchungaji Emmanuel Molel Lela, mchungaji Godwin Bitwakim, na wahudumu wengine ambao tulipata nafasi ya kuhudumu katika kambi hili, mchungaji wa mtaa na mama mchungaji Salasala, mchungaji Musa Kerengo, mtaa jirani wa Mawe Meru, pamoja na wachungaji wengine ambao mmehudhuria ibada hii ya leo, kwaya ya Jangwani, kwaya za Nyarugusu, kwaya kanisa na vijana, kwaya zote mlizoalikwa na kushiriki huduma katika kambi hili, na furahi kuwaona kwaya ya Katoro. Nakumbuka miaka mingi tu tumekuwa mahali pamoja, na nyimbo zenu kama za wengine zinavyotubariki. Wazee wa makanisa na hasa wazee wa kanisa la Nyarugusu, timu nzima ya makambi, na naomba pia nitaje ile timu ya pekee ya kina mama ya huduma, sio za chakula tu, ninaita huduma za ukarimu, timu ya Hope TV, na kazi mnayoifanya kurusha matangazo haya, na wengine mliojihusisha, watakatifu wa Bwana Nyarugusu, watakatifu wa Bwana mliojihudhurisha katika ibada hii kutoka mitaa na makanisa jirani, wapendwa mabibi na mabwana ambao ni chaguo lenu kuwa mbele za Bwana hata sasa, Bwana aijaze hamu ya moyo wako, kwa maana yeye peke yake ndiye anayeweza. Wengine hatuwezi, wengine tutakuwa tu vyombo vyake atakavyovitumia,
Na kwa kweli atavitumia kama ambavyo amefanya juma hili. Mimi binafsi nimebarikiwa mno. Tena nimebarikiwa sana. Ninatamani Yesu arudi. Kwa nini kusanyiko hili leo livunjike? Tungekaa hapa tu milele na milele. Bwana asifiwe. Lakini hata kama kambi itavunjwa, siku inakuja Bwana atakusanya kambi ambalo halitavunjwa milele na milele. Kwa hivyo ndugu yangu jitahidi. Ndugu yangu jitahidi, ujumbe wangu utakuwa huu. Simama kama shujaa. Simama kama shujaa. Piga panda na ya makelele. Yesu yuaja tena. Tulijaribu kujifunza kuimba huu wimbo kwa furaha, kama vile Yesu anakuja tunapoimba. Tutakapokuwa tukiimba, fikiria Yesu akija mawazani mwako, kisha fikiria utakuwepo. Utakuwepo. Utakuwepo. Kwa sababu atakao kuwepo wataimba kwa furaha habari za kuja kwa Yesu kwa mara ya pili. Wataimba kwa furaha. Kwa hivyo naomba mkutano usimame. Tutaimba wimbo huu ambao umekuwa wimbo wetu mkuu katika kambi hili. Wale ambao huenda hamkuwa pamoja nasi, mbejumuika nasi, hebu mwangwi wa wimbo huu uambaye hapa Nyarugusu na kwingine kokote, maana Yesu anakuja.

Hawa wote wakafa katika imani, Bwana asifiwe, wakiwa hawajazipokea bado zile ahadi, hali wakiziona tokea mbali na kuzishangilia. Na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hao wasemao maneno kama hayo waonesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. Na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurudi. Lakini sasa wanaitamani nchi iliyo bora, yaani mbinguni. Kwa hiyo Mungu wao haoni haya kuitwa Mungu wao. Ni kabila ambalo hutalijua kwa jina wala kwa sura au rangi, kabila la watu, hata sehemu hutaitaja waliko, maana wametoka kati ya mataifa yote dunia nzima, wakaazimia kumpenda Mungu wao kwa moyo wao wote, wakampokea kama Bwana na Mungu wa maisha yao, wakaazimia moyoni mwao, hatutakuwa na Mungu mwingine. Wakaipokea ahadi ya Bwana ya kwamba atakuwa nao siku zote za maisha yao, na kwamba huyu Bwana aliwaambia siku moja, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, malaika wakiwa mashahidi. Maana alisema nitarudi tena, na malaika wakaitikia wakasema, kama mlivyomwona akienda ndivyo atakavyorudi. Hili kabila la watu limekuwepo kwenye vizazi vyote, na japokuwa hutawatambua kwa sura yao na mwonekano wao, hakika utawatambua kwa tabia yao, wanafanana fanana na baba yao, na wanapopungukiwa mtazamo wao ni kufanana na Bwana wao. Nia yao ya dhati moyoni mwao ni kufanana na Bwana wao, kwa sababu alipowaumba aliwaumba kwa sura yake. Baadhi ya hawa wenye kabila hili, watu wenye hatima, baadhi yao wamelala kama nguzo za imani, lakini wengineo tunao hata leo. Baba, jiinue, jitukuze, maana wenye hatima wapo wananisikiliza. Sauti yangu izime ili sauti yako isikike. Utukufu wako watakatifu hawa wauone, watakasike zaidi, wajae tumaini wakati ulimwengu umechoka. Huenda miongoni mwao wako waliochoka kumgoja Yesu Kristo, lakini kwa ibada hii jitukuze. Washa tena moto mpya ndani ya hawa wenye hatima, wakaitegemee kwa joto kali ahadi yako ya kwamba utarudi tena.
Na hivyo Bwana kusanyiko hili kwa sababu ni lako, wewe na wewe peke yake ndiye uwe. Maana tunakuhitaji, ndio maana tulikuja. Kwa jina lake Yesu Kristo, amen.

Wapendwa, tulimtazama Nuhu kama mtumishi wa Mungu kwa sababu tunangoja tukiwa tunakwenda. Tunamngoja Yesu tukiwa tunafanya nini? Tunakwenda. Kumngoja Yesu ni kumtumikia Yesu. Sikukaa na kutazama, sikukaa na kusikiliza, sikutumbuizana. Kumngoja Yesu ni kuandaa ulimwengu kwa ajili ya kurudi kwa Kristo kwa mara ya pili. Na hivyo Bwana amekuchagua kuwa mtumishi wake. Nuhu ni kielelezo cha namna ya kwenda. Nuhu ni kielelezo hasa cha kwenda kwa utii, ukiufuata mpango wa Mungu aliyokufunulia katika maisha yake, namna ya kuokoa ulimwengu wa karne yako. Tukamwangalia Abraham, naye

kumtajirisha sana, lakini kumtajirisha ili atumike, ausaidie ulimwengu umfahamu Yesu. Na niwaambie, Abraham alifaulu, akatumia influence yake, mvuto wake. Yeye alifanya kazi miongoni mwa wafalme, watu wenye vyeo na heshima, wafalme wa mataifa ambayo walikuwa wanaabudu miungu, wakasema lihimadiwe jina la Mungu wa Abraham, Mungu wa Danieli. Ilikuwa ni kazi ya mtumishi wa Mungu Abraham. Na tukaendelea tukamwangalia Danieli, ambaye naye Mungu alimchagua akawa fundisho zuri sana kwa vijana. Mtu asiudharau ujana wako. Na asanteni sana vijana wa Nyarugusu, asanteni sana. Yaani kwa wiki moja mmeweka mtasari wa hubiri zima. Huko ndiko kuwa kijana mcha Mungu. Kanisa, niwaambieni, wapeni vijana nafasi. Wapeni vijana nafasi. Mungu amewekeza kwao. Mkiwalea vilivyo, ninyi mtaona miujiza hata kabla Yesu hajaja. Ninyi mtaona miujiza hata kabla Yesu hajaja. Ndio maana moyo wangu

Hujawahi kuviona au kuvisikia zitamnyanyua Mungu kwa namna ya ajabu na mioyo ya watu itayeyuka na watapiga magoti mbele ya Bwana wa mabwana. Mtu asiwazuie, lakini wote watakaotaka kuwalea na kuwapalilia watiini katika Bwana. Simameni kama Danieli, simameni kama Yusufu, simameni kama Shadrach, Meshach na Abednego, mkiwa kwenye ushirikiano na Mungu, Bwana atatenda makuu pamoja nanyi. Na ndipo jana tukapeana mwito, na kwa kweli muda umekimbia sana, tungeweza kuwaweka wengine wengi ambao ni kielelezo. Jana tulizungumzia juu ya Petro, Mungu alivyombadilisha kuwa mtumishi wa pekee, na anatufundisha hili, kumtumikia Bwana ni kumfuata Bwana. Na hivyo wapendwa, yapo mafundisho mengi unapojifunza visa vya hii mashujaa wa imani wa kale, na wewe umechagua kwenda, hebu angalia wanakufundisha nini. Wao walikwenda kwendaje? Wakafanikiwaje kwenye kazi hiyo ambayo Bwana aliwapa? Kwa sababu tuna vielelezo vya kusadikika, tuna vielelezo vya kuaminika katika hawa baba na akina mama wa imani.

wakati ya kwamba huyu Mungu awawezeshe kuifanya hiyo kazi. Ambaye sikumleta kwenu, ambaye ndiye ningetangulia kumleta kwenu, nendeni kama Yesu alivyoenenda. Nendeni kama Yesu alivyoenenda. Kwa sababu japokuwa Yesu aliwatuma enendeni, yeye mwenyewe alishuka na akaenenda. Akatuachia kielelezo ya kwamba agizo lake alilolitoa linafanyikaje. Na ndio maana roho ya unabii imeandika ikasema, njia ya Kristo peke yake ndiyo itakayoleta mafanikio ya kweli kuwafikia watu kwa ajili ya wokovu. Na njia hiyo ni nini? Mwokozi alichangamana na watu. Narudia, alichangamana na watu. Hakujitenga na watu. Mwokozi alikuwa katikati ya watu. Hakuwa juu ya jukwaa tu, aliishi na kutembea katikati ya watu. Utume wa Yesu haufanyiki juu ya jukwaa tu. Nisikilizeni. Utume wa Yesu haufanyiki kwenye meza kuu, high table. Kwa Yesu na utumishi wake hakuna high table. Yesu alitumika katikati ya watu. Na alipoishi katikati ya watu, wapo waliodiriki kushika vazi lake wakapona, kwa sababu alikuwa katikati ya watu. Kwa sababu alikuwa katikati ya watu, wapo waliopiga kelele akipita, Yesu wa Nazareti, tusaidie. Naye akanyosha mkono wake na magamba ya upofu yakadondoka. Yeye alipopita katikati, wapo ambao kwa sababu umati ulikuwa mkubwa kama huu, wakaona hawataweza kupenyeza, wakaona wapande juu ya mti. Yesu akatazama akasema, shuka chini, maana leo wokovu umeingia nyumbani mwako. Kwa sababu alikuwa katikati ya watu, wapo vilema na viwete waliotembea. Kwa sababu alikuwa katikati ya watu, mkoma mmoja alikuja akakimbia kutoka mwituni. Wakoma wengine waliwakataza kabisa ya kwamba msiende huko mtawawa, kama shetani anavyowakataza wenye dhambi wengine wasitoe maisha yao kwa Yesu. Huyo mkoma akasema

0: kama anatibu au hatibu, mimi kwa Yesu ninakwenda. Akawaacha wakoma wengine wote porini, akaenda peke yake. Na alipofika akaona mkutano mkubwa kama huu, akasema nitapenyaje? Yeye akaamua nitakae mtazama ni yule aliye katikati peke yake. Hao wengine na wanipige mawe na wanipige fimbo, mimi gume gume kwa yule aliye kati, kwa sababu ni Yesu Kristo. Haleluya. Na kumbe alipoweka mkakati huo, Waisraeli waliamini ya kwamba hata kivuli cha mkoma kisikuguse. Kikigugusa unakuwa najis. Kwa hivyo alipofika karibu akachukua mahatua makubwa makubwa, wakihamaki mkoma huyo hapa. Walipoogopa ya kwamba kivuli chake kisiwaguse, wakatengeneza barabara ya mkoma kufika kwa Yesu. Haleluya. Na yeye alipofika hakupoteza muda, maana mashemasi wangevuta pembeni. Ukitaka, maana naamini ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akisema hivi, nataka takasika. Kwa hivyo Yesu alipita katikati ya watu, akafahamu matatizo yao, akafahamu shida zao, akaona, akazigusa, akazihisi. Kwa hivyo hakutaka kuambiwa. Alifahamu mahangaiko ya wanadamu, alifahamu hitaji kuu la mioyo yao, kwa sababu alikuwa katikati yao. Na Roho Nabii anasema alipopita katikati yao akawaonyesha huruma. Nenda kwa kazi ya Bwana kwa huruma. Huruma ya kweli. Huruma ya Msamaria mwema. Maandiko katika Agano Jipya nasema, katika vitabu vya Injili, Yesu alipowaona makutano aliwahurumia. Wote wenye hatima wana huruma kama ya aliye watuma. Wote hawaendi na majambia kupiga rungu, hawaendi kulaani na kukatakata, wanakwenda kufunga vidonda na kuganga. Wanabeba injili ya milele, ambayo injili ya milele ni habari njema ya wokovu, wanakwenda kuokoa. Wanafanya kama Bwana wao. Hawaonyeshi ustadi wa kufahamu Biblia. Wana huruma ya kuokoa. Hawana ubishani. Wana rehema. Kuugua kwao ni huku ya kwamba jirani yangu aokolewe, mtoto wangu aokolewe, ndugu yangu aokolewe, mfanyakazi mwenzangu naye aokolewe. Hili linawatafuna ndani ya mioyo yao. Wenye hatima akawaonea huruma. Ndio maana watumishi wa Bwana wamesema vaeni huruma, moyo wa huruma. Akawahurumia. Huruma aliyoifanya, aliyokuwa nayo, ikageuka kuwa akawahudumia. Huruma ya kweli inaishia kwenye kuhudumu. Sasa nisikilizeni, huenda wengine mkanipiga mawe. Huruma ya kweli haikimbii kumhubiri Yesu Kristo. Huduma inakimbia kwanza kuwahudumia katika mahitaji yao. Aliwaponya, aliwalisha, kwa sababu alikuwa na huruma. msije mkapita kando kama wako uchi wa visheni, kama wana njaa walisheni, wanaoumwa wasaidieni. Kazi ya Bwana ndipo inapoanzia. Mimi nafanya kazi na Adra, ningesema mengi, lakini kuna wakati huenda Mungu akibariki mchungaji Mbwambo, huenda nikarudi tena. Lakini nikirudi nitarudi kama na kofia ya Adra. Kofia ya Adra ni shirika la kanisa la misaada ya maendeleo na misaada ya maafa yanapotokea, lakini ikilenga watu katika jamii bila kujali jinsia, bila kujali dini kabisa, kwa sababu ni watu wa Yesu, kuwasaidia wale wanaopuuzwa katika jumuiya, wale walio maskini, wale waliolemewa na mambo ya maisha ya kila siku. Hapa kazi ya Adra ndio hiyo, na inaendelea ulimwenguni sana sana sana, tukishirikiana na kanisa, lakini tukishirikiana na watu pia na serikali, kufanya kazi ya Yesu kuwafikia wenye mahitaji ambao Yesu aliwahurumia. Kutengeneza shirika la Adra halitufanyi kuwa huru katika mkakati wa Yesu kuwasaidia wenye shida. Kwa hivyo, kwa sababu aliwaonea huruma, akawahudumia katika mahitaji yao ya kila siku. Na huduma aliyoyatoa si huduma tegemezi, ni huduma wezeshi, ili wapate chakula, wapate kuvaa, wapate kuishi. Na sisi Adra tunasema tunafanya kazi hiyo ili yeyote mnyonge, yeyote anayesumbuka na shida hizi za ulimwengu, tunapomfikia aishi kama Mungu alivyokusudia aishi. Ndilo lengo letu, na tunatumwa na Yesu Kristo, agizo hilo hilo. Kwa hivyo Yesu alifanya kazi kwa mbinu hiyo. Alipowahudumia wakampenda, wakawa na imani naye. Yesu hakuwa na haja ya kutangaza ya kwamba jamani, siku fulani tutafanya mkutano Nyarugusu. Hata kidogo. Hakuwa na matangazo ya namna hiyo. Kwa sababu ya alivyokuwa, watu walimuona ya kwamba ni mtu anayeishi kutekeleza mahitaji yao, anawajali sana. Walimpenda. Alikuwa hafanyi siasa. Aliwapenda kwa upendo wa milele. Wakampenda kwa moyo wao wote, wakamheshimu, wakamwamini. Na walipomwamini, kuna wakati fulani wasomi wa Biblia mnafahamu, wakataka kumfanya kuwa mfalme. Hata na wanafunzi wa Yesu wakashiriki kuwachochea waliokuwepo kwenye kutano, mfanyeni kuwa mfalme. Huyu akiwa mfalme huwa anaomba mikate tu na inashuka, hatutalima. Magonjwa yetu hakuna haja ya hospitali. Huyu ndiye. Huyu ndiye. Wakamwamini. Yesu akamwambia wanafunzi, ufalme wangu sio hapa duniani, ingieni kwenye meli. Hayo mawazo mlio nayo ni mawazo machafu. Wakaingia kwenye ile bahari, nilipita kwenye ile bahari na kamtumbwi vile vile. Nikakumbuka hawa wanafunzi wa Yesu walipoingia kwenye mtumbwi, ila kaingia kwenye bahari kwa sababu ya mawazo ya siasa. Siasa. Yesu akasema nitayafuta, akamtuma upepo. Upepo, nenda tingisha kale kama shua, kana wanafunzi wangu nawapenda. Kuna bangi ya siasa imeingia. Wakasukwa sukwa, wakaogopa. Wakaona kifo mbele yao. Ufalme wangu si wa siasa, ufalme wangu ni wa milele. Na Yesu walipomwamini, alichofanya ni hiki, akawaambia nifuate. Na hivyo Yesu alipopita kila mahali, mkutano ulikusanyika, yeye anakwenda alikopanga, akifika umati umejaa tele. Kila siku akitoka hivi, wanamwamini, wanamwamini, wanamwamini. Nikuulize, hivi kweli wanatuamini? Je, wanatufahamu au tumejitenga hawatufahamu? Huwezi kumwamini hasa ambaye humfahamu. Tukijitenga hawatatufahamu.
1: na hivyo watashindwa kutuamini. Mbinu ya Yesu inasema kwa herufi kubwa, ndiyo itakayoleta mafanikio ya kudumu. Kwa hivyo leo namuinua bila kutumia maneno mengi, lakini namuinua Yesu Kristo kama kielelezo kamili cha utume. Wote mnaotaka kwenda, enendeni, kwa sababu hata hao waliotangulia walitumia mbinu za namna hiyo hiyo, labda si zote kama Yesu alivyofanya, moja hii na nyingine pale, na Mungu akawafanikisha, lakini kielelezo chetu kamili cha utume ni Yesu Kristo, maana alikwenda. Leo ninapomalizia, wapendwa, mfululizo huu, nakuja kwenu kama watumishi wa Mungu na kuambieni, simameni kama shujaa. Simameni kabisa kama shujaa. Unajua Mithali 28 mstari wa kwanza anasema, waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Paulo akiwaandikia Wakorintho katika waraka wake wa kwanza, Wakorintho sura ya 16 mstari wa 13, anasema basi kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume, mkawe hodari katika Bwana. Simameni kama shujaa. Kuna mama mmoja anaitwa Fanny Crosby, ameandika nyimbo nyingi sana za Kikristo na tunaziimba hapa kanisani, ningeweza kuzitaja. Yeye aliishi katika karne ya 19, mwanzoni mwa karne ya 20.
2: Watu wenye hatima tunaomngojea Yesu tunatakiwa kwenda tukimsubiri, huku tukifanya kazi na kumtumikia na kuandaa ulimwengu kwa ajili ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. Umechaguliwa wewe kuwa kama kielelezo cha kupeleka ujumbe huu wa Mungu. Hivyo usisite, usiketi chini ukasema ninamsubiri Yesu, bali nenda kaifanye kazi yake, ili atakapokuja nawe uwe katika lile kundi lililojema. Asante sana mtazamaji, asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi. Hivi sasa tunahitimisha matangazo haya kwa upande wa Hope Channel Tanzania pamoja na AWR. Unaweza ukaendelea kutufuatilia katika ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, ili uzidi kubarikiwa na hotuba ya mchana huu wa leo. Mungu akubariki.

0: na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu umebarikiwa na ibada katika siku hii leo, ikiwa tunaelekea katika miisho kabisa ya kambi la Nyarugusu mwaka 2026. Endelea kubarikiwa na nyimbo kutokea hapa AWR Tanzania, na itakapofika saa 7:30 takuwa na kipindi kizuri ambacho naamini kitakubariki msikilizaji wetu. Mimi ni Esther Nkoko, endelea kubarikiwa hapa studio.
1: Ni kweli nina watumishi, ni kweli mimi ni kiongozi, ni kweli mimi ni mashuhuri.

Sehemu ngumu tunaporejea madhabahuni, sikuomba, sikufunga, sikunyamaza na hata sikulia. Sehemu ngumu tunaposogea madhabahuni ni kusubiri. Daudi alisubiri miaka mingi kwa mfalme wa Israeli. Abraham alisubiri miaka mingi kupata mtoto Isaka. Subra, kusubiri, kusubiri. Kwa nini maombi mara kadhaa au mara nyingi yanachelewa? Ziko sababu kadhaa na nitaenda kwa haraka. Moja ya sababu kwa nini maombi yanachelewa, Mungu anaona picha kamili wakati sisi tunaona sasa. Mungu si muhenga, mtoto akililia wembe mpe. Yeye si muhenga, mtoto akililia wembe atamsubiri mpaka awe mtu mzima ajue kuushika wembe. Huo ndio upendo wa Mungu. Haleluya. Wengine hatu

0: mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania. Huu ni wakati wako wa kipekee, muda wa kujenga imani, kupata faraja na kushiriki upendo wa neno la Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi chako pendwa, kipindi cha fungu langu la moyo, mahali ambapo moyo unapata pumziko kupitia maandiko matakatifu. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 2 na nusu tunakutana hapa kusikiliza na kushiriki mafungu ya Biblia yanayogusa maisha yetu. Katika kipindi hiki tunapata nafasi wewe msikilizaji, ndio wewe hasa, kushiriki fungu la Biblia unalolipenda zaidi. Ukishiriki pamoja na wenzako, hapa unapata nafasi pia ya kuchagua wimbo, kushiriki pamoja na marafiki fungu lako pamoja na wimbo huo.
1: Hilo Joyce Mwagama. Fungu langu pendwa linatoka katika Yohana 3:16, nalo linasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kumtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Wimbo nao upenda ni kutoka Njiro, kwa ya Njiro SGA Church, nao unasema Musa akatuma wajumbe kwenda kupeleleza inchi.
0: Asante sana, ungependa wimbo huu wafikie watu wawili akina nani, na ukiwatakia sabato njema?
1: Ningependa mfikie Tobiete Mbuye leo akiwa kazi la Matalawe Njombe, lakini pia na watangazaji wote kutoka Ubu Channel.
0: Asante sana, nashukuru sana.

0: Hiki ni kipindi cha fungu langu la moyo. Fungu gani ambalo hata ukiamshwa usingizini ni fungu lako la moyo?
1: Fungu la Mwanzo moja moja. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ningependa kushiriki fungu hili na marafiki zangu wawili kutoka nyimbo za kitabu Nena Rohoni. Rafiki yangu wa kwanza ni Joyce Muhagama, lakini na rafiki yangu wa pili ni mume wangu Joseph Mgani.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
1: Amina.

0: Naitwa mchungaji Ali Musa Ndalugilia, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, natoka conference ya Nyanda za Juu Kusini. Ni mkurugenzi wa idara ya huduma za uwakili. Nayo mafungu mengi sana, ila hili nalipenda kuliko Isaya sura ya 9 aya ya 6 ambayo inasomeka, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Na mimi nawaambia mfalme wa amani anakuja. Ninawatakia sabato njema kila mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Nikizungumza na vijana siku ya leo, jana tukiwa tunapitia changamoto mbalimbali, nikiongea pia na wajane na wagane, nikiongea na wazazi, lakini pia hata watoto, na hivyo rika zote, wimbo ninaoupendekeza wa saa huu ni moja ya nyimbo nizipendazo pia, ni wimbo namba 43, furaha gani na ushirika nikimtegemea Yesu tu, ambaye huyo ndiye mfalme wa amani, huyo ndiye Mungu mwenye nguvu, yeye ni Baba wa milele, tumtegemee yeye na yeye peke yake.
1: Furaha gani na ushirika.

0: majina naitwa mchungaji Emmanuel Kamwera, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika jimbo la Southern Highlands Conference. Katika Biblia ninayapenda mafungu mengi, lakini fungu la Isaya sura ya 35 mstari wa 8 ni fungu ninalolipenda sana, ambalo linasema, na hapo patakuwa na njia, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi watapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hii. Hili ni fungu ambalo linanibariki sana sana na nalipenda sana. Wimbo wa kwaya ambao naupenda ni wimbo wa kwaya Sauti ya Jangwani unaosema kizazi hiki nikilinganishe na nini. Huo ni wimbo ambao ni kila wakati nikiusikilizo na nibariki sana. Na ningependa huu wimbo ni upendekeze pia kwa watu wa karibu yangu. Wa kwanza ni mke wangu anaitwa Eva Emmanuel Kamwera, na wa pili ni mchungaji ambaye ni mlezi wetu, mchungaji Christopher Mkama.
1: Shukrani sana mchungaji, nikutakie sabato njema.
0: Asante nawe pia, ubarikiwe.

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia 0767632925.

Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Nina kuchukua fursa hii tena kukaribisha mpendwa mtazamaji wa Upchana Tanzania na msikilizaji wa EWR Tanzania katika kipindi kipendacho cha tuimbe pamoja hapa hapa Hope Channel na EWR. Nina kuchukua nafasi kupongeza kuendelea kufuatilia vyombo hivi vya habari vinavyokurudisha matumaini. Isha matumaini kwa wale wakata tamaa. Siku ya leo vile vile katika kipindi cha tuimbe pamoja na nyimbo ambazo zitakupatia matumaini. Kwa hiyo kabla ya kuendelea na kipindi chetu, hebu na tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako na rehema zako. Asante kutuleta tena sana wakati kama huu ili tupate neno lako kupitia kwa nyimbo. Tunakuomba uwe katikati yetu, bariki mtazamaji na msikilizaji. Baada ya kipindi hiki, kila mmoja akili ilikuwa ni vyema kutumia dakika hizi chache kubarikiwa na nyimbo hizi. Kwa Yesu Kristo tumeomba, amen. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kabla ya kuanza nyimbo zetu, na kama ilivyo ada, nakupatia maneno machache yatakayojenga imani yako kwa Yesu Kristo, maneno ambayo yatakutia nguvu. Na siku ya leo nimebarikiwa sana na katika utafiti wangu wa Biblia, nimebarikiwa sana mafungu ambayo na imani kabisa na wewe yataendelea kupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Kisoma katika kitabu cha Yohana 3:17, hasa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kuna kitu kinaitwa zawadi ya kutokuhukumiwa. Mungu hakumtuma ili auhukumu ulimwengu. Moja ya zawadi kubwa ambazo Mungu ametupatia kupitia kwa Yesu Kristo ni uhuru kutoka katika hukumu ya dhambi. Kwa sababu ya dhambi ya Kristo, kwa sababu ya dhabihu ya Kristo, wale wanaomwamini wanasamehewa, wanakubaliwa na Mungu na wanahesabiwa kuwa wenye haki mbele za Mungu. Sikiza hiyo, unahesabiwa kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Zawadi ya kutokuhukumiwa. Katika Warumi 8:1 anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Yesu Kristo. Unajua siri ni hii, siku ya hukumu ipo ya kuhukumu watu wote, lakini jina lako linapotajwa, ole muamini Yesu, jina lako linapotajwa, Yesu anasimama mbele, anasema, Baba, damu yangu ilichukua. Kwa hiyo wewe huna mashtaka. Ndio maana ya kusema kwamba hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Yesu Kristo. Hebu maneno haya ya kujenge, ujue kwamba wewe uliokombolewa uko huru. Na Paulo anasema katika Warumi 5:1 anasema, basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Imani katika Kristo hutuleta kuhesabiwa haki na kupata amani ya Mungu. Unapobarikiwa na nyimbo za siku ya leo, basi kumbuka maneno haya kwamba wewe mbele za Mungu umehesabiwa haki. Hakuna sababu ya kuwa na hofu. Basi siku ya leo tunabarikiwa na vijana hawa. Vijana kutoka shule ya sekondari ya The Voice iliyoko maeneo ya Usariva hapa hapa katika mji huu katika mkoa huu wa Arusha. The Voice ni shule nzuri sana ambayo inasaidia kujenga vijana kiroho na inaendeshwa kwa maadili ya divina sabato. Nataka nikutie moyo, unapofikiria kumpeleka mtoto shule sekondari, fikiria The Voice. Na nyimbo za siku ya leo zitakudhihirishia jinsi ambavyo shule hii inalea vijana kumpenda Yesu zaidi. Na mimi sichukue muda mrefu sana, ni tuwaombe sasa tuanzie baraka wa nyimbo. Kuja na nyimbo mbili. Kwanza unasema, nionapo vyote hivyo umbwa, naona ukuu wa Bwana
Mungu astahili sifa. Napoangalia dunia na vyote vivyomo, wanasema Mungu wetu anastahili sifa. Alafu wimbo pia unasema, ilikuwa kwangu huzuni kubwa, dhambi zilipoleta kifo, Bwana kanitoa shimoni. Amenitoa shimoni, kaniweka juu ya jabali, akanipatia wimbo mpya, na msifu haleluya. Maji tulikuwa shimoni, Yesu akatuvuta kutoka shimoni. Tamza maji, tuwaze barabara ya nyimbo. Waimbaji karibuni, bariki watu wa Mungu.

Asante sana vijana kwa nyimbo hizo mbili mpenzi za maji. Sasa unaweza kuona jinsi ambavyo vijana hawa wanaimba kwa umahiri na nyimbo nzuri zilizotulia. Tuendelee kuwaombea, Mungu awabariki. Wanakuja tena nyimbo mbili mfululizo. Kwanza nasema heri wenye moyo safi maana watamwona Bwana. Wimbo huu unaeleza zile heri unapata katika Mathayo 5. Heri wenye moyo safi, heri wapatanishi, heri yani wamebarikiwa. Halafu wimbo mwingine utasema maisha haya tuliyopewa Mungu katupatia ili tumtukuze yeye. Mungu hajakupatia maisha hivi hivi tu, anakupatia maisha kwa ajili yake mwenyewe, anatamani umtukuze. Sikiliza waimbaji hawa wanavyokuambia kuhusu nyimbo hizo mbili.

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Asante watoto kwa nyimbo hizo mbili. Mtazamaji, bila shaka tumeendelea kukujenga na kujenga katika maisha ya kiroho. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinachokubariki sasa ni kipindi cha tuimbe pamoja. Na siku hii leo tunabarikiwa na kwaya vijana kutoka shule ya sekondari ya The Voice. Vijana hawa mahiri, tuimbia nyimbo kadhaa, wataendelea kutuimbia, lakini na kuomba ubaki kwenye television na radio yako. Tusikize angalau kwa uchache kujua hii kwaya inafanyaje, matamanio yao, changamoto zao hapo shuleni, na namna mchangua changamoto wanapo msifu Mungu. Pamoja nasi kukiongoza atajitambulisha, hapa tuweze machache kuhusu hii kwaya ya The Voice na shule ya The Voice kwa ujumla. Karibu.
1: Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kwaya ambayo imemaliza kuimba ni kwaya ya watoto shule ya sekondari The Voice. Shule hii iko Usariva, Arusha. Ni kwaya ambayo inajihusisha na uinjilisti wa watoto. Kwaya hii imekuwa na muda mrefu tangu shule ya sekondari The Voice ilipoanza. Shule ya sekondari The Voice ilianza mwaka 2013. Kwaya hii ilianza na watoto wachache sana, kufikia hivi mnavyoona leo ni kundi la watoto takribani watoto 70. Na maksudi makubwa ya kuanzisha kwaya hii ilikuwa ni uinjilisti ndani ya shule. Baada ya kuona kwamba kuna watoto ambao sio wa imani ya kanisa la Adventista wa Sabato. Kama tunavyojua, shule hii imejengwa katika misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato.

wa kutumika. Kwaya hii ina watoto sasa 70, lakini ilianza na watoto wachache sana, ikiwa

kimaduhu. Kwaya hii imekuwa ikijihusisha na kuunganisha watoto wa dini zote. Hapa unapoona sio kwamba ni wa Adventista wa Sabato tu, inachukua dini zote, wanaimba katika kwaya hii.

form 4 lakini form 1 wanaingia. Kwa hiyo kwaya imekuwa na muendelezo, kwa kweli tunamshukuru sana Mungu ambaye ameweza kusimamia kwaya hii miaka yote tangu kuanzishwa kwa hii shule ya sekondari ya The Voice inayoendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Watoto hawa wanapitia changamoto nyingi. Sio tu kwamba kwaya hii kama mnavyowaona wamechangamka wakiimba, hamna changamoto wanazozipitia. Changamoto hizi ni kutoka katika familia zao, kwa sababu wengi sio wa Sabato. Hata tuna ushuhuda wa mtoto mmoja ambaye alikuwa Muislamu, aliimba kwaya hii mwaka huu. Alivyoingia tu form 1

kama nilivyowaambia kwamba kwaya hii haibagui. Watu wa dini zote wanaimba, watoto wa dini zote wanaimba. Kwa hiyo changamoto pia tunazipitia katika uendeshaji au kueneza injili ya Yesu, kwa sababu unakutana na mambo ambayo mzazi hapendi mtoto wake ayafanye, lakini watoto wanawito, wanatamani kuimba. Na sisi hatuwazuii, tunawapokea wote, tunawaruhusu wote.

mnapoomba mtukumbuke katika maombi yenu, muwakumbuke watoto hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya kutumika, kwa ajili ya kumwimbia Mungu aliye hai, kwa ajili ya kueneza injili kwa njia ya nyimbo. Muwakumbuke, wanapitia changamoto nyingi, ili pia tuweze kufikia malengo, maana kwaya hii ina malengo makubwa sana.

Mungu mwenyewe aliye hai. Mwaka jana tulifanya tamasha kubwa sana la watoto la uimbaji, na malengo, tulikuwa na malengo kama sita katika tamasha hilo, lakini lengo moja tu kuu ni ile kumwabudu Mungu kwa njia ya nyimbo kwa kicho. Hilo lilikuwa namba moja, maana kwetu sisi Mungu ni namba moja. Ndio maana tunaamini hata katika kwaya hii wajifunze misingi 28 na wasome Biblia. Biblia kwetu ni kitabu kikuu kuliko vitabu vyote. Kweli darasani wana masomo mengi, watasoma biology, hesabu, geography, lakini kwetu kitabu kikubwa, kitabu namba moja ni Biblia. Kwa hiyo malengo makubwa ya hii kwaya ni kueneza injili. Tamasha hilo lilikusanya watoto wengi sana hapa Arusha, jijini Arusha, ambao walitoka hata mikoa ya nje ya Arusha. Tulikuwa nao katika hilo tamasha, hata wengine kutoka nje ya Tanzania walikuwepo watoto. Na bado tuna tamasha jingine mwaka huu ambao litafanyika au litatangazwa muda sio mrefu, la uimbaji, ili watoto waweze kuabudu kwa kicho kwa njia za, ya nyimbo, kwa sababu tunajua sasa hivi nyimbo zimekuwepo, nyimbo nyingi ambazo zinaondoa ule utaratibu. Sisi kama kanisa la Waadventista wa Sabato, zile kanuni zetu za uimbaji. Kwa hiyo tamasha hilo tuna wafundisha au tunalenga kuwavuna hawa watoto wasiharibiwe na miziki ya kidunia. Mwaka huu pia litakuwepo. Kwa hiyo tuna malengo makubwa kwa kweli kwaya hii ya The Voice, kwaya ya watoto, inaitwa The Voice Community Choir kwa sababu inajishughulisha na wale watoto wengine walio karibu na shule, walio karibu na ile jamii ya shule, kwa njia ya kuwahubiri kwa njia ya nyimbo.

0: kumtukuza Mungu pamoja na hawa watoto, upate elimu ya mbingu na elimu ya dunia pia. Bwana wabariki sana kwa kuwasikiliza watoto hawa. Neema ya Bwana iwe juu yenu nyote. Asanteni.
1: Asante sana kiongozi kwa maelezo hayo machache. Pia msomaji, basi na imani umeifahamu The Voice, na huenda kama na mtoto anaweza darasa 7 mara 6 mwaka huu, fikiria kumpeleka The Voice. Tuendelee na mbaraka wa nyimbo siku hii ya leo. Wanakuja sasa na nyimbo mbili. Wa kwanza wanasema kuna jambo jema kwa watoto wote, njoo uone. Wito kwa watoto, Yesu alisema waacheni watoto wadogo waje kwangu. Sikiza wimbo huo, halafu wimbo mwingine utasema twendeni vijana tuungane na Yesu. Ametangulia na bendera. Wale wapenzi wa idara vijana nafahamu wimbo huu, utabarikiwa sana na wimbo huu. Basi waimbaji karibuni, tuendelee kubariki watu wa Mungu.

Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Twendeni vijana. Ujue kanisa hili limejaa vijana. Na wimbo huu unataka vijana tutoke, twende tukatafute watu, sio kukaa tu na kufurahia ujana. Toke tukawaambie watu habari njema za wokovu unaopatikana kupitia kwa Yesu Kristo. Anakuja na wimbo mwingine unasema, zamani watoto walikwenda kwa Yesu, wanafunzi wakakataza, wakataka kuwafukuza. Anazungumzia tukio lile ambapo watoto walikuja kwa Yesu, wanafunzi wakataka kuwafukuza. Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana wale wafanywa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Hebu sikiza wimbo huu.

Sasa na waimbaji kwa wimbo huo mzuri, tuwapeleke watoto kwa Yesu. Wazazi majumbani, tuwapeleke watoto kwa Yesu. Nafahamu kuna wale wazazi ambao hawajali hata kuwapeleka watoto wao adventurer ama pathfinder, na wanapotelea duniani. Tuwapeleke watoto kwa Yesu. Na mtazamaji, kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu tumepamoja siku ya leo. Nimebarikiwa siku ya leo na kwaya vijana kutoka shule ya sekondari ya The Voice iliyoko wilaya Romero, hususan mji wa Usariva katika mkoa huu wa Arusha. Tuwaombea vijana hawa, Mungu aendelee kuwainua, waendeleze huduma yao, hata atakapotoka mashuleni waendeleze kumtumikia Mungu, na Mungu aendelee kuwabariki na kuwabariki zaidi. Na mimi leo sina la ziada, kama ilivyo Adam tushao kipindi hiki, nimetasimavanza ni kuaga kwa heri. Na waimbaji hawa natumalizia na wimbo wa mwisho unasema, neno la Bwana limjia Yona kusema uende ni nawe. Nafahamu kisa kile cha Yona na namna alivyomezwa na samaki, lakini akatapikwa. Hebu sikiza waimbaji wanavyokuambia katika wimbo huo. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

0: kutoka kwa Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
1: Ukikutana na mtu anatembea barabarani, ukamuuliza unatoka wapi, akashindwa kukueleza anakotoka, usipoteze muda kumuuliza anakokwenda. Kwa nini? Ni lipi jepesi kulijua, la nyuma au la mbele? Sisi kama binadamu, maisha yetu lazima tujue tulikotoka, tujue tulipo, tujue na tunakofanya nini. Hiyo tunaita ni njozi. Na kiongozi yoyote anayeongoza umma, anayeongoza kanisa, anayeongoza familia, lazima awe na njozi. Na kama una mwanamke, kama una mwanamume asiye na njozi, maisha yenu yote yatabaki hapo mlipo, hamna mwelekeo.
0: Ikisa cha yu.

0: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo naendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu, amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mwisho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndio ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki Bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, Bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu, akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo takatifu wamewahamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika. Lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi, kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya, kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, manake sasa ukweli umesha kuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana ku Protestant maana yake ni ku protest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventista wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wanawaita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, manake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndio ibada ya upapa, na hiyo sasa ndio kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato, itakase siku sita, fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama ataabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya Sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na ikagawanywa hiyo ya pili, ikagawanywa na nini ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika Sabato ya uongo badala ya Sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea sasa anasema, lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama ni la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana ni la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Roman, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu. Ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo. Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amesikia ukweli, ndio maana ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walioko kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa atakuwa amebaki kule, sasa atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake, ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu, na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakaye ikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa, kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi, hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu. Lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema ah, imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu sabato ya siku ya saba ndio inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndio hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo. Sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi. Na hawa malaika wanne, ukweli ndio wanaozuia. Hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokusha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekiel. Ezekiel sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa kila mmoja alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia nasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza, maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa. kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo. Anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia kwa nini amri ya nne. Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano kurasa 640, kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la unabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sitakuambia ukweli. Lakini hawa wanaozungumza anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, sijui kuanzia shehe, kuanzia mchungaji, mpaka wale wa chini, sijui wainjilisti, sijui mashemasi, sijui nani, viongozi wa maidara, hawa wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Na wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema, ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu na sabato ya siku ya nne. Basi Mungu apate kukubariki tunapoomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ufunuo huu. Asante unavyoendelea kutufunulia juu ya alama ya mnyama na sanamu yake. Lakini asante unavyotufunulia juu ya sabato yako ya kweli na muhuri kwa wale watakaokombolewa. Tuwezeshe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kufahamu, na hata viongozi wa dini tuwezeshe kusema ukweli kabla ya kuchelewa. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina.
0: Nikushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi na kufuatilia matangazo haya. Tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel.

0: kusikiliza
1: Radio
2: Sauti ya Matumaini.
3: Mahali popote pa kazi unapofanya, uwe mwaminifu, uwe mwadilifu, uwe mchapakazi, uwe na njozi, uwe mcha Mungu, uwe na busara. Dunia inataka watu wa namna hiyo, wasomi waadilifu, wasomi waaminifu, viongozi waaminifu, watu wenye hekima waaminifu,

wasichana, walindeni wanaume wote, vijana na wale waliooa, kwa kuvaa kwa adabu. Leo watu wanavaa vibaya sana, hawajalishi wako hata kanisani. Hii ni tabia mbaya sana, unajidhalilisha. Na watu wengi wamefika mbali wakisema, unajua dini iko moyoni. Nani amekudanganya dini iko moyoni? Kilichoko moyoni huwa kinatoka nje kuonekana kwa watu, na ushindo kwa jina la Yesu. Tabia ya kuvaa vibaya kanisani au mahali popote, unadhuru mioyo ya wanaume wakubwa na wadogo, wanadhulika. Hakuna mwanaume ambaye anaweza akaona maungo ya mwanamke akabaki kama alivyo, hayupo humu duniani. Unapeleka mawazo yake mahali ambapo hakukusudia. Na hivyo wanawake, tuwalinde wanaume katika hilo jambo. Mungu atubariki.

na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na sabato hii leo, ikiwa ni sabato ya pili tangia tuanze mwezi huu wa nane. Na ni matumaini yangu umeendelea kubarikiwa na vipindi kutokea hapa AWR Tanzania. Umekuwa na mimi Esther Nkoko katika siku hii ya leo. Tapokuwa tukielekea miisho kabisa ya sabato hii ya leo, itakapohitimu saa 11 kamili tutajiunga na Hope Channel Tanzania tukiwa tunahitimisha makambi ya mtaa wa Nyarugusu kwa mwaka 2026. Na hapo tutasema makambi tunayaaga hadi mwaka 2027. Endelea kubarikiwa na matangazo kutokea Hope Channel kutokea AWR Tanzania, na baadaye utabarikiwa na matangazo kutokea Hope Channel Tanzania. Bwana akubariki, jina lake litukuzwe katika siku hii leo, na endelea kupata mibaraka ya sabato.

0: wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakutakusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza, kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.
1: Fedha inaweza kununua dawa, lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu. Fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.

ukingoni kabisa kuhitimisha kambi hili katika mtaa wa Nyarugusu kwa mwaka huu 2026, tukiwa pia tumeitambulisha kwenu Katolo Mini Net Event, ambapo mambo yote mapya yanaanzia hapa, na hivi ambavyo unaona AY

0: Simama ili tupate ombi tunapokwenda kuanza vipindi jioni hii. Karibu kwa ombi.
1: Basi tuombe. Baba wa mbinguni, tunalitia tena jina lako jioni ya leo. Tunapoenda kuanza kipindi hiki cha uimbaji, tunakusihi ukawe katikati yetu kupitia ibada hii ya nyimbo. Inua mioyo yetu kukuelekea wewe kupitia sauti za waimbaji wote, kwa jina la Yesu. Amina.
0: Karibu tena mtazamaji pamoja na msikilizaji na wewe ambao unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Kwa niaba ya timu nzima utakaokuletea matangazo haya, mimi ni Nyamitika Yora, AY Nyarugusu, karibuni kwa wimbo huu maalum. Kisha Beloya Mission Choir wat

0: kubarikiwa.
1: Sasa tutaimba tu kwa ufupi kwa moto huu tulionao mambo yote mapya. Sasa kutano tutaimba tukiwa tumeketi tu. Mambo yote mapya. Hata kama hujawahi kuimba kwaya hako sikadaimbika. Mambo yote mapya. Tuimbe. Mambo yote. Mkutano tuimbe, ndio Katoro Net Event. Mambo yote mapya. Tuimbe mkutano. Mambo
2: mapya.
1: Haya, tuwasikilize walio keti huko. Mambo yote tuimbe. Sasa mimi nitaimba. Tumaini linaanzia hapa.
2: Mambo yote mapya.
1: Ukikajua hata hako tulewi natosha. Pianist, karibu.

Meloya Mission, karibuni kwa nyimbo mbili, Jangwani, sauti ya Jangwani, nanyi mtatubaliki kwa nyimbo mbili. Kisha tutakwenda kupata wimbo mzuri kutoka kwa darasa la majasiri. Hawa ni wajane pamoja na wagane katika kambi hili. Walikuwa na kambi zuri.

Mnasemaje kwa ajili ya Beloya Mission? Ili tunasema asante sana kuja katika kambi la Nyarugusu. Geita Adventisti wanapanda hapa, watatupa wimbo mmoja, kisha Sauti ya Jangwani watakuja kutupatia nyimbo mbili. Asante Ana Matia kutoka Bariadi Somanda, anasema anaendelea kubarikiwa jioni hii katika jina la Yesu, mzidi kubarikiwa. Amos Victor anasema anabarikiwa akiwa Kagera. Nyanda kutoka Mababu Kiela Mbeya anasema mambo yote mapya, anabarikiwa sana na vipindi kutoka hapa Nyarugusu. Kutoka Geita anabarikiwa sana, Mungu awabariki. Geita Adventist, karibuni kwa wimbo mmoja, kisha Sauti ya Jangwani watakuja hapa na watatupatia nyimbo mbili, lakini pia Majasili watakuja hapa watatupatia wimbo mmoja.

Asante sana ambao unaendelea kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa katika kambi la Nyarugusu, ikiwa ni hitimisho katika kambi hili jioni hii ya leo, na tukiwa tunabarikiwa na kwaya mbalimbali. Sala Nikolausi anasema yeye anatoka Mawe Meru Nyarugusu, na kwa sasa yupo Geita, anazidi kubarikiwa. Asasa kwaya ya Beloya, Mungu awabariki. Esther Onesmo yeye anabarikiwa kutoka Rukwa, naye anasema kwaya ambazo zinaendelea kumtukuza Bwana hapa zizidi kubarikiwa. Geita Adventisti, naamini sasa mko tayari, karibuni kwa wimbo mmoja.

cha Adventist Secondary School kwa kutubariki na wimbo mmoja. Basi mnaporudi shuleni, Bwana watangulie mkawe vichwa katika masomo yenu. Karibuni sana majasiri kutoka katika mtu.

0: wakati ambapo walikuwa wakifundishwa na mwalimu wao yupo hapa miongoni mwao akiongoza jeshi hili, ambaye si mwingine ni mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto, Madam Mwasi Machunde. Labda kwa kifupi tu, darasa lenu lilikuwa linahusika na vitu gani hasa?
1: Darasa letu lilikuwa ni la majasiri, ndani yake wakiwemo wajane na wagane. Na kikubwa sana ambacho tulikuwa tukijifunza kwa wiki hii nzima ni namna ya kukabiliana na huzuni zetu, lakini pia namna wito wa Mungu kwa majasiri au kwa wajane, na kanisa linapaswa lifanye nini kwa ajili ya watu hawa.
0: Ni nini sasa wito wako kwa kanisa, kwa wachungaji, idara zote ndani ya kanisa, kuona umuhimu wa kuendelea kuwahudumia lakini kuwafanya kuwa mstari wa mbele katika kulitangaza neno la Bwana?
1: Wito wetu kama kanisa ni kuendelea kuwakumbatia watu hawa kwa upendo, kuwahudumia pale inapohitajika, lakini kuwafanya kuwa sehemu ya utume. Maana na wao wameitwa na Bwana na ni wa thamani sana, na Mungu amewaamini kuwafanya kuwa majasiri.
0: Basi karibuni mtazamaji, msikilizaji, tuweze kubarikiwa na kwaya hii ambapo watakwenda kutupatia wimbo mmoja, na kama mnavyoona wamependeza. Unaambiwa haya ni matunda katika darasa lao, kuna kitu walifanya na wakawa wamefaulu vizuri na zawadi zikatolewa, na leo hii tunaona wakiwa wamependeza. Karibuni mtukuze Bwana.

tutawatambua. Asanteni sana. Wanapotoka basi watoe na kinanda wa mama hawa wa Ruth.

Leo kambi hili la Nyarugusu limekuwa kambi la baraka kwetu sisi familia ya Sauti ya Jangwani.

ukarimu wenu. Na ndio sasa tunapoacha amani ya Bwana iendelee kutawala katika majumba yenu, lakini pia katika utumishi wenu. Najua tumeona hapa mna ujenzi, tutaendelea kuwaombea kwa muda mfupi jengo hili liweze kukamilika.

Sauti ya Jangwani, tuendelee kusalia hapa. Asante wote ambao umetufuatilia. Asante wewe ambaye uliona ni muda mwafaka kuweka bando katika simu yako kuhakikisha kwamba haukosi vipindi mahubiri pamoja na nyimbo katika kambi hili la Nyarugusu. Nasi tunasema asante sana. Hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho. Watu wenye hatma ndio ambao wanamngoja Bwana. Naamini ya kwamba utabaki kuwa mwenye hatma ukisubiria kurudi kwa Yesu mara ile ya pili. Bwana akubariki. Asante sana timu yote ambayo mlihakikisha kwamba kwa siku zote saba mtazamaji na msikilizaji anapata kile kilicho bora zaidi. Francis Manumbu, Revocatus Kimbuya, Zaki Madu, David Matiko pamoja nami Nyamiti Kayora. Tunasema asante sana Nyarugusu. Asante sana mtazamaji pamoja na msikilizaji, waandisi ambao mlikuwa mkishirikiana nasi kutoka pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam kuhakikisha kwamba mlikuwa mkiwa patia watazamaji na wasikilizaji kwa muda mwafaka kile ambacho walitamani wakipate. Tunakutakia wakati mwema, jioni njema, endelea kubalikiwa na Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania. Zaidi ya yote basi, tusipokutana hapa kama waimbaji wa Sauti ya Jangwani walivyosema, basi tukutane pale mbinguni. Mungu awabariki. Jangwani wataendelea kutubariki.

Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

0: kukaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.
1: Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.
2: Sauti ya Matumaini,
3: AWR Tanzania.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu umebarikiwa katika sabato hii leo. Na hivyo ndivyo tunavyohitimisha makambi ya Nyarugusu mwaka huu 2026. Tunasema kwa heri, tukutane mwaka 2027 kwa neema ya Bwana. Niendelee kukumbusha kwamba sasa hivi ni msimu wa makambi. Kama umeshahudhuria makambi yako, basi hongera, naendelea kuyafanyia kazi yale ambayo umejifunza katika makambi ya mwaka huu. Shiriki na wengine ili waweze kujifunza na kupata mibaraka ambayo wewe umeweza kuyapata. Na kama bado, basi fanya jitihada, fanya hima, omba likizo, panga ratiba zako vizuri, weka biashara zako vizuri ili uweze kuhudhuria makambi. Maana tunasema makambi ni kituo cha kujaza mafuta ya imani. Endelea kubarikiwa na vipindi kutokea hapa AWR Tanzania. Katika siku hii ya leo ulikuwa na mimi Esther Nkoko. Ni matumaini yangu umebarikiwa na jina la Bwana libarikiwe. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, hatimaye siku imeisha. Bwana akubariki na nikutakie wiki njema yenye mafanikio na baraka tele.

0: inua. Sasa nimalize basi, nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili, nimekupa hizi mamlaka mbili, ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wako. Uchaguzi ni wako. Yani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo.
1: Na hivi sasa ninavyoongea na wewe, kumbukumbu zinaandikwa. Na anayeamua nini kiandikwe ni wewe hapo, hakuna anayekuamulia. Wewe ndio unaamua kuandikwa kama mzinzi, wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mwizi, wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mzulumaji, ni wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mwizi wa zaka na sadaka, ni wewe. Ni wewe ndio unayeamua uandikwe kama mtu mwema, ni wewe ndio unayeamua. Wewe ndio unayeamua uandikwe kama mtu mwenye huruma na rehema, wewe ndio unayeamua. Wewe ndiye unayeamua uandikwe kama mtu aliyefanyika baraka kwenye jamii ya watu wa Mungu, wewe ndiye unayeamua. You are the. Na leo sasa hivi ninavyoongea na wewe, hapo uko unafanya maamuzi nini kiandikwe kwenye vitabu vya mbinguni. Na siku ikifika, utasimama mbele za Mungu na utatoa hesabu ya kila neno la siri, kila tendo, yote yatawekwa wazi. And the choice

sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamu na jojo, japo si shauri, una hamu na karanga, hakikisha hivyo vyote unavikusanya vinakuwa kwenye mlo wako mgapi. Ukifunga habari ya kula, umemaliza

kelele za mafanikio nimeziweka hapa, kumuona mke kama si hadhi yako. Mlipokuwa mnatembea kwa baisikeli tena hii yanivute karibu bwana, mnaambizana ah mimi na wewe paka mauti, hamna shida. Lakini eti ulipopata gari unasema mama fulani hauna sura ya kukaa kwenye hii gari. Waliowahi kusikia hayo mambo walipungie mkono waseme amina. Hivi vituko, naomba niongee na wanaume wenzangu mnaonisikiliza. Kama kuna laana ambayo hauwezi kuiepuka mpaka utaingia kaburini, ni laana ya kumbadilikia mwenzi wako baada ya kufanikiwa. Na bahati mbaya shetani alivyo, tukishafanikiwa mwanaume ulikuwa haujui hata kuvaa vizuri, unavaa masingine ndi kama unanyonyesha, halafu haujui hata perfume. Leo mama amekuvumilia na harufu yote ya kikwapa, leo umejua perfume, halafu kuna malaya wanaanza kulegeza sauti, washindwe kwa jina la Yesu. Huyo mwanamke aliyesimama nawe ndiye huyo mpaka mauti tayapowatenganisha. Kama ulichukua mwanzoni akakuvumilia kwenye shida, kama sura yake haifai kukaa kwenye haria,

Yes, we get on your hood. I'm going to start in India.

Mtangazaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Rombo, Moshi, wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Mtwara, Masasi, Liwale, Tunduru, sija kusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia kupitia Tune In, lakini wewe pia unanifuatilia kutoka katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Wewe ambaye unatufuatilia pia kupitia satellite, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo ninao furaha pekee msikilizaji kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na injili kupitia nyimbo, injili kupitia muziki, injili kupitia uimbaji. Na ninayo furaha ya pekee zaidi kwamba leo ninaye sauti ya mibaraka.

0: wangeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni waivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wango na bangapi.
1: Mwanakwaya naye anasema hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekwambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: JJ.
1: Amina sana, amina sana kaka.
0: Asante sana msikilizaji. Leo tunaye JJ. Ambaye huyu ni sauti ya Mibaraka. Mimi napenda zaidi kukuita sauti ya Mibaraka.
1: Amen, amen.
0: Hiyo inanipa furaha zaidi, lakini pia huwa ninafurahi mara nyingi, mara zote ninapokuwa nawe katika kipindi cha Lulu za Injili, kwa kuwa kwanza inanitia moyo mimi mwenyewe. Mimi si mwimbaji mzuri kwa sasa, lakini ninaposikia unaimba kuna wakati na mimi nashawishika pengine kukuomba uniandikie hata mistari kadhaa na mimi nianze kuimba kama
1: ndoa mashaka. Ndoa mashaka timeisha hilo.
0: Haya, msikilizaji, nikukaribishe sasa ili tuombe tunapoanza kipindi hiki na John Joseph utuongoze kwa ombi.
1: Asante kaka Abel. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa maisha unayotukilimia hapa duniani, asante kwa kifo chako pale msalabani. Baba, tunakushukuru muda huu tunapokwenda kuanza kipindi cha Lulu za Injili, tunakusiwe pamoja nasi. Mbariki msikilizaji, mbariki yoyote anayetusikiliza, na kazi zitakazochezwa siku ya leo hapa AWR zikamsogeze msikilizaji karibu na msalaba wa Calvary. Tuandae kwa ajili ya umilele, tusamehe dhambi, ongoza programu hii mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana JJ.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Abel. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu tushirikiane pamoja kwenye kipindi hiki.
1: Ndio.
0: Leo Leo umetuletea nini leo?
1: AWR kwangu ni nyumbani. Ndiyo. Na wewe Abel unajua hilo. Sehemu yangu ya nyumbani kabisa hii. Na kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunikaribisha vizuri. Leo msikilizaji, nimemletea wimbo mpya. Mbuka nina muda mrefu kidogo sijaachia wimbo. Leo ninamletea wimbo mpya.
0: Wimbo mpya.
1: Video. Video mpya inayokwenda kwa jina la Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Tangu mwezi wa 10 nilipoachia kibao cha Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary, leo tena mwezi wa 8 tarehe 8 ninarudi na kibao kipya cha Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Hakijawahi kusikika popote pale. Isipokuwa leo kinasikika kwa mara ya kwanza hapa.
0: Yeah. Asante sana kwa kutudokeza hilo. Hebu niambie kidogo kwamba safari ya muziki kwako kwa sasa inaendeleaje?
1: Safari ya muziki, ninamshukuru Mungu, inaenda mdogo mdogo, lakini kwa hakika
0: ndio
1: watu wanabarikiwa. Na kumbuka huu ni wimbo wangu sasa wa 11. Ni baraka hiyo. Kuna mtu leo yuko huko anatusikiliza, pengine anatamani kuachia wimbo mmoja tu wenye video moja tu. Lakini leo mimi ninafanya wimbo wa 11. Hiyo inakuonesha kwamba safari yangu ya mziki wa kumuinua Mungu kuna pahala unakwenda. Sikuwa na wimbo hata mmoja. Leo ninazo 11. Niseme nini kama sio kusema fadhili za Bwana ni kwenye mziki wangu pia. Kwa kuna pahala tunakwenda licha ya changamoto zilizopo, lakini kuna pahala pazuri tunakwenda.
0: Nakwenda.
1: Yeah.
0: Nina shawishika kuuliza kwamba ilikuwaje ukaamua kuandika wimbo na kuombea? Na ni kwa nini uwaombee watu na na wewe pia una maombi yako?
1: Unajua Yesu anatutia moyo kutokuwa wa binafsi. Hata kama wewe pia una maombi yako, lakini haimaanishi usiwaombee pia wenzako. Katika hayo maombi yako, unapowaombea pia wenzako, ndipo maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Maombi yenye nguvu zaidi pia ni yale ambayo unawaombea pia wenzako. Pale unapomtakia mema mwenzio, Mungu anakuona wewe huna ubinafsi. Unafanana naye Mungu, kwa sababu Mungu yeye sio wa ubinafsi. Mungu ni wa wote. Mm. Anataka wote wafanikiwe. Mm. Na mimi kama mtumishi wake, Baba wa mbinguni, ninatamani watu wengi wazidi kufanikiwa. Mm. Tuko kwenye dunia ambayo pengine watu wengi wanakata tamaa. Mm-hmm. Vijana wanakata tamaa na maisha. Mm-hmm. Utasikia redioni mtu fulani kajinyonga huko. Mm-hmm. Kisa tu amekataliwa na kabinti. Mm-hmm. Kisa tu amesalitiwa baby kwenye mahusiano. Mm-hmm. Lakini je, kusalitiwa ndo kuondoshe maisha yako yote kweli?
2: Sio
1: kuna
2: kweli.
1: Mema ambayo unaamua kuyakatisha, yalitakiwa yakujie huko mbele. Mm-hmm. Lakini unaamua kuyakatisha.
2: Mm.
1: Kwa katika changamoto na wimbi hilo la kukata tamani, kasema no, ninao wajibu kama mtumishi wa Baba wa kuwaombea mema watu wa Mungu kupitia wimbo huu.
2: Mm.
1: Ninawaombea mema mengi.
2: Mm.
1: Kuna wengine wanatamani kuwa na mahusiano ya ndoa kama mimi.
2: Mm.
1: Ambavyo vile vile natamani.
0: Na unapomuombea mwenzako,
1: na mimi naomba yananirudia. So unaona sasa inavyokwenda.
2: Mm.
1: Kuna mtu anasema natamani na mimi niwe na maisha mazuri, lakini nikiwa na maisha mazuri nije nisaidie wengine.
2: Mm.
1: Kwa sababu wimbo una ulivyokaa.
2: Mm.
1: Na kuombea mema, nikikuombea mema hayo mema ukiyapata.
2: Mm.
1: Uje uwe baraka kwa wengine.
0: Na utana kwa vyote vile unapomuombea mtu mema akifanikiwa na kuombea na wewe.
1: By the way,
0: na, you know, akifanikiwa pia anakubariki.
1: Kanuni ni ile ile tu.
2: Ndiyo.
1: Ukibarikiwa unabariki wengine.
0: Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Hiyo ndio kanuni pekee.
0: Kanuni.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza, wimbo huu akiusikia, akibarikiwa akabariki wengine. Si mpaka ubarikiwe magari 200 na maroli 1000, no. Baraka yoyote ulio nayo, hata kama umebarikiwa uhai, je, umewahi hata kuamka kwenda kumuombea mpendwa jirani aliye na msononeko, hata kumshauri tu, kumtia moyo? Huko ni kumbariki. Unambariki kwa matilio, kwa vitu, unambariki kwa morali, kwa ari na kwa roho.
0: Wimbo huu wa na kuombea mema ume umeshirikisha mtu yeyote au ume pataje hizi jozi za kuandika?
1: Ya ni kweli, nadhani watu wengi wamekuwa kiniuliza, vipi kaka John, haushirikiani na watu kwenye kuimba? Lakini ni watu wasi. Kuna wimbo mmoja nishawahi kushirikiana na mtu. Lakini huu anakuombea mema nimeimba mwenyewe. Nimeandika mwenyewe. Na kwa nini niliuandika wimbo na kuombea mema? Ilikuwaje mpaka nikaandika? Nimechanganya lugha mbili humo ndani zimo.
0: Umechanganya lugha
1: mbili. Kuna Kidhungu na Kiswahili. Lugha ya Malkia. Imo kwa mbali humu.
0: Ndiyo.
1: Kuna mstari unasema, do the best, God shall do the rest. Just decide from your heart. Kwamba fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yako. Amua kutoka moyoni. Tell the Lord of your dreams. Muambie Mungu ndoto zako. Pambana, hakika inawezekana. Kwa hiyo nikasema kwamba kama kuna watu wanakatakata tamaa na wanavunjika moyo, Bwana ananiambia inuka ukawatie moyo kupitia sauti ya uimbaji.
0: Kwa nini umepata hili wazo la kuandika wimbo na kuombea mema? Pengine umewahi kukatishwa tamaa mahali fulani ukapata mtu aliyekuombea mema, au pengine ulipata nini ambacho kina kusukuma zaidi?
1: Mimi ni mtu wa watu, wewe Abel unajua.
0: Ndiyo.
1: Nimekuwa nikikutana na marafiki wengi. Marafiki hao wengi nikikutana nao, kuna muda tu wananisaidia bila hata mimi kuhitaji msaada wao. Nakutana na marafiki tu wananitia moyo bila hata mimi. Wengine tunakwambia nabarikiwa, yani kuna mtu anakupa sifa ambako unasema wewe jamani, hizi sifa ni za Bwana. Lakini zikiwa nyingi sana unasema jamani, hizi sifa sio hazinistahili. Kwa hiyo kila kitu nikaanza kusema, lakini kupitia huu wimbo hebu ni muombe mtu mema, kwa sababu mimi nimeyaona mema kutoka kwa watu. Na ninapomuombea huyu mtu mema, naye akatende mema kwa wengine. Kwa sababu mimi nimejionea watu wakinitendea mema, kaka Beth. Wewe mwenyewe tu kunileta kwenye kipindi umenitendea jema. Hope Channel kwa ujumla mmekuwa mkinitendea mema sana. Sana. Wewe ni shahidi katika hilo. Kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nikikutana watu wanaonitendea mema, na mimi natamani pia wengine wakisikia wimbo huu nao wakawe baraka kwa wengine, wakatende mema kwa wengine. Kwa hiyo nikasema no, acha niandike wimbo, kwa sababu nimeyashuhudia pia makuu ya Mungu. Kwa sababu siwezi kusema sina miujiza ambayo Mungu amenitendea kupitia watu. Mungu amefanya mengi kupitia watu. Hata kama yakiwa ni madogo, lakini bado Bwana ametenda kupitia watu.
0: Na wimbo huu umefanya umeshafanya audio, ukafanya video. Wale wa YouTube wanaupata lini?
1: Wale wa YouTube wanaupata leo siku ya tarehe 8.
0: Ndio.
1: Yaani tu hapa kwenye kipindi.
0: Ndiyo.
1: Tutakapo kwenda tu mapumziko, wimbo utalia. wanakuombea mema, wimbo utalia. Watu wanatamani kubariki watu wengine, lakini hawana mtu wa kuwatia moyo.
0: Ndiyo.
1: Sasa mwingine anakuwa naona labda nikimbariki mtu nitaonekana najipendekeza. No, unafanya kwa ajili ya Bwana. Kwa sababu Yesu alipokuwa hapa duniani, moja ya mambo mengi aliyoyafanya ukiacha kuhubiri injili, aligusa maisha ya watu.
0: Aligusa maisha.
1: Hata wewe unaweza ukagusa maisha ya watu unayetusikiliza kupitia huu wimbo, utakuinua. Na nakuhakikishia kaka Abeli, ukiusikia huu wimbo utanipigia simu.
0: Sasa ngoja kwanza, mbona unanishawishi? Naona kama ni usikie kwanza. Na unaonaje?
1: Kaka Abeli,
0: pengine tuusikie kwanza.
1: Kabisa, tunaweza tukausikia huu wimbo.
0: Yes, umenishawishi hadi nimeona nikatishe kwanza. Na msikilizaji asikie na mimi
1: nisikie. Na wewe usikie.
0: Haya. Msikilizaji tusikie kwanza wimbo huu. Wimbo na kuombea mema. Ni wimbo ambao leo ninaamini ya kwamba utakubariki.
1: Amen.
0: Baada ya wimbo huo tutarejea hapa kuendelea katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amen.

0: Haya, asante sana JJ. Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, amina sana.
0: Na kweli nimekiri kwamba umeniombea mema.
1: Nimekuombea mema. Na kupitia hayo mema utabariki wengine.
0: Amen. Mimi sasa na mimi ninashika bendera.
1: Ndio.
0: Kuwabariki wengine.
1: Kuwabariki wengine.
0: Kuwabariki wengine. Kupitia wimbo huu. Naamini kwa sababu mimi nimesikia kwa masikio yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Naamini na rafiki yangu mwingine ambaye ananisikiliza sasa
1: amesikia.
0: Amesikia kwa masikio yake. Na yeye pia atabariki wengine.
1: Kuna kamstari ninako kapenda sana kwenye huu wimbo.
0: Kanasemaje?
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kukata tamaa ni kushindwa kabla
1: haujashindwa. Nadhani melody ilikupitia mpaka ukukaona huko kamstari.
0: Kweli kabisa.
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kabla haujashindwa.
1: Wewe unasema umeshindwa.
0: Tayari umeshashindwa.
1: Yes, yes.
0: Usikate tamaa.
1: Ya, kata miti na majani.
0: Kata
1: miti na majani.
0: Jeje,
1: usikate tamaa. Yaani kata miti, kata majani, kata nyasi, kata nyama, kata samaki huko na kisu, usikate tamaa. Yaani tamaa iache kabisa. Yes, yes.
0: Asante sana JJ kwa wimbo huu. Ninajua una njozi nyingi.
1: Naam.
0: Na una mawazo mazuri sana. Kuna wakati ulisema unatamani kuwa na studio. Ili ufanye kazi yako vizuri. Hili likoje?
1: Hili ni wazo ambalo Bwana mwenyewe amenipatia. Bwana alinisemesha kwamba kwa nini sasa JJ usiwe na vifaa vya studio. Ni kweli hauna fedha ya kupata hivyo vifaa vya studio. Lakini mimi nina watu ambao wanatamani huduma yako ifike mbali. Kwa hiyo Bwana aliponisemesha nipate vifaa vya studio, na mimi nikalichukua hilo wazo. Mtu anaweza kujiuliza alikusemeshaje? Lilinijia hilo wazo. Wazo linaweza likaja mchana, asubuhi, jioni. Sio lazima tuliwe ndotoni. So lilinijia hilo wazo na mimi nikasema nijie. Maana natamani kabla mwaka huu haujaisha, Abel, niwe na vifaa vya studio, niwe na kamera, niwe na vifaa vya kurekodi audio, ili niwe na uwezo wa kutoa kazi nyingi. Unaona, kwa mfano nimeachia kazi mwezi wa 10 mwaka jana. Ndiyo nimekuja kuachia kazi leo mwezi wa 8. Karibu mwaka mzima kwa sababu ya changamoto za rasilimali fedha. Sasa nikasema hapana, mimi sasa nataka niwe na vifaa ili niwe nafanya production mimi mwenyewe, natengeneza video mimi mwenyewe, kwa sababu nina marafiki wengi ambao nimeshakutana nao kupitia muziki wangu. Kwao nina watu wengi ambao wanaweza wakanisaidia kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Kwao namuomba Bwana wa mavuno kupitia watu wake waweze kunisaidia nipate vifaa vya studio. Kuna mtu anatusikiliza anaweza akasema mimi natamani nikupatie kompyuta, mimi natamani nikupatie monitor, mimi natamani nikupatie kamera, mimi natamani ni kwa kifaa chochote kile, ili mradi vikamilishe kuwa na complete package ya studio, ninavitamani mimi kwa ajili ya kazi ya Bwana.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwako kwamba sasa utafanikiwaje.
1: Mimi kama mimi kuna ilikuwa ni mwaka jana nilienda kufanya huduma sehemu huko. Nilienda kufanya huduma sehemu, nikawa na balance fulani ambayo nimeshaitunza, ambayo nimeshaiweka kwa ajili ya kupata studio. Ka balance kama ka shilingi milioni hivi. Kwa sababu studio ina gharimu kama milioni 7 na kuendelea huko. Maana walinishauri watu ili niwe na studio quality lazima niwe na milioni 7 na kuendelea. Kwa kale ka balance nimekatunza mpaka leo, mpaka pale nitakapohakikisha kwamba napata hizo fedha za kujazia. Kwa hiyo ninaanzaje? Mimi nimeshaanza. Ninako ka milioni kamoja ili nihakikishe kwamba napata nini? Vifaa vya studio. Kwa sababu ningeweza kununua mavazi nikala, lakini nikasema no, kwa sababu nimeliona hili wazo, acha itulie hapo. Lakini pia nimeanza kupitia kuambia wadau, pale ninaposali baadhi ya wadau nimewaambia natamani nipate vifaa vya studio, lakini na hapa nipo kwa ajili ya msikilizaji sasa anayetusikiliza. Kama anatamani kuchangia mchango wake JJ Sauti ya Mibaraka Ministry ipate vifaa vya kurekodi muziki na kufanya video, anayo nafasi kubwa ya kuchangia, ya kutoa support yake. Kwa mimi kama mimi nimeanza.
0: Umeanza. Now unaona kuna dalili zote za wadau ku support
1: Kama ambavyo nilikuambia, nilikuwa sija kwenda kwenye vyombo muda mrefu kwenye public kulizungumza hilo kutokana na kuwa sikuwa na bidhaa ya kupeleka. Leo bidhaa ya nakuombea mema inanifanya niliseme hilo sasa. Ninaona dalili kwamba kwa sababu kazi ninayotamani kuifanya ni ya Baba wa mbinguni, ni ya Mungu. Mungu mwenyewe atalitimiza kupitia watu wake. Ninayo imani hiyo. Imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo hayapo. Vifaa vya studio sasa hivi havipo. Ila ninaamini vitaletwa na Baba kupitia watu wake.
0: Ninatamani pengine tumpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine. Ungependa asikie wimbo gani?
1: Wimbo ambao ningependa asikie ni Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary.
0: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary. Kwa nini?
1: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary kwa sababu ndiye alituokoa msalabani baada ya sisi kupotea dhambini. Ndiye ameyafanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi. Kumbuka enzi hizo watu walikuwa wakiuawa wakitenda dhambi. Lakini leo hii mtu akijikwaa anaingia chumbani analia na Bwana. Bwana anamsikia. Kwa hiyo Bwana kupitia kutufia pale msalabani, Yesu Kristo amefanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi.
0: Ameyafanya maisha kuwa rahisi, ameyafanya mambo yetu
1: yawe yanyoke. Ametukomboa.
0: Basi msikilizaji asikie thamani
1: ya machozi
0: ya Yesu
1: Calvary.
0: Calvary.

0: Haya, msikilizaji, nimetamani tu ili uweze kuonja pia kukurudisha tu nyuma kidogo uweze upate picha ya safari hii ili usio kasema tu pengine JJ ameanzia hapo
1: na kuombea mema,
0: mema. safari yake imetoka mbali.
1: Na msikilizaji anaweza, kuna mwingine ndio huenda ndio ananisikia kwa mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Zipo nyimbo nyingi, kwa mfano anaweza kumtajia pale YouTube akiingia, akiandika JJ sauti ya mibaraka, atakutana na ulemavu sio laana. Atakutana na omba bila kukoma. Atakutana na nitume hivi nilivyo. Atakutana na ipo siku moja yote atakoma. Atakutana na nchi ya maziwa na asali. Atakutana na nina wimbo. Kwa naona kazi zipo nyingi. Atakutana na Mungu yupo. Atakutana na Gen Z na Mungu. Kwa naona vibao vipo vingi sana ambavyo vitambariki msikilizaji anayetusikiliza kwa muda huu.
0: Asante sana. Asante sana. Yapo mafanikio yoyote ambayo sasa unayaona kwenye kazi yako?
1: Waswahili wanasema huwezi ukafanya kazi ikaishia tu kuwa kazi bure. Hapana. Naona mafanikio kwenye kazi zangu za muziki. Moja ya mafanikio ni kwamba watu wengi wamepata kunifahamu. JJ sauti ya mibaraka ni nani? Kwa hilo namshukuru Mungu, kupitia na baadhi ya watu kukufahamu. Mwanzo walikuwa hawanifahamu.
0: Mwanzo walikuwa hawajui.
1: Hawajui kabisa ninafanya nini. Lakini leo wanaweza wakasimama na kusema yule kijana tunamjua, anaimba, anamtukuza Mungu. Na wengine wananipigia hadi simu, unatubariki sisi na familia. Nilikuwa na mtoto nimemfungia tu ndani, lakini baada ya wewe kukusikia nimefarijika. Na hebu nielekeze shule, zinapatikana wapi mtoto wangu akasome? Unaona? Kwa hiyo ni baadhi ya mafanikio. Lakini pia mafanikio mengine, nimekutanishwa na watu ambao sikutegemea kama ningeweza kukutana nao kwa urahisi. Watu wengi nimekutana nao, wengine wakubwa, viongozi wa serikali nimekutana nao kupitia muziki. Kwa hiyo kupitia muziki umenikutanisha na watu wengi, kupitia muziki umenipeleka sehemu nyingi pengine ambazo sikuwahi kufikiria kama ningeenda. Kama nisingekuwa tu na muziki, nisingekuwa ninaimba, sidhani kama ningepata kwenda hizo sehemu. Lakini kupitia muziki umenipeleka Gain Africa ya mwaka huu pale Arusha. Kupitia muziki nimekutana na wachungaji wangu wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kupitia muziki sasa ningeendaje gain kama sina muziki? Nimepelekwa kwenye matukio ambayo ni mengine sio ya kikanisa, ya kiserikali, kupitia muziki. Kwa unaweza kuona kwamba licha ya kuwa sina mafanikio makubwa sana yanayoonekana, lakini muziki umenikutanisha na watu wengi. Ninaamini kabisa mbele ya Baba wa mbinguni, bila muziki huenda hata wewe kaka Abel nisingekutana na wewe. Sasa nakutana na wewe kwa lipi kama sina bidhaa? Nimekutanishwa na Hope Channel kwa sababu kupitia muziki Hope Channel pamekuwa nyumbani sasa. Kwa ni mafanikio, ni mafanikio. Usipomshukuru Mungu hata kwa hayo madogo, hata ukiwa na makubwa, hutashukuru Bwana.
0: Hutashukuru Bwana. Hutashukuru Bwana.
1: Hutashukuru.
0: Hebu tufahamu hili. Sasa vyombo vya habari mbalimbali vina mchango gani katika haya?
1: Mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa, kaka Abel, ni mkubwa kwa sababu vyombo vya habari vimeweza kunipeperusha kwa Watanzania. Watanzania wengi wameweza kunifahamu kupitia vyombo vya habari mbalimbali, ukianzia hapa AWR, Hope Channel na vingine vingi ambavyo sio vya Adventista. Kwa kweli vimenisupport. Na kupitia vyombo vya habari nimepata marafiki wengi kutoka huko kwenye media mbalimbali. Wengi, leo ukilitaja tu jina la JJ sauti ya mibaraka atakwambia yule jamaa anayeimba, yule anayeimba gospel. Kuna mtu mmoja nilimpigia tu simu nikiamini hanijui. Mtu wa vyombo vya habari huko vya nje. Kubwa tu. Nikamwambia anaitwa fulani. Wewe JJ nishakufahamu bwana. Nikasema hadi wewe unanifahamu. Nikasema wewe si mambo yako tunayaona. Dunia hii saizi ni kijiji. Tunaona. Kwa hiyo nikafarijika, nikasema kumbe watu wanatambua kazi ambayo ninafanya. Ni watu wakubwa, kaka Abel. Sasa ukipata compliment kwa watu ambao ni wakubwa kidogo na wanakupa platform, si unamshukuru Bwana. Unamshukuru. Kwa vyombo vya habari vimesaidia sana kunipeleka kwa Watanzania. Vimesaidia sana kupeleka kazi zangu. Vimesaidia sana kunipa vipindi, vimesaidia sana kunipeperusha kwa Tanzania, na vimenisogeza kwa watu kwa kweli. Naamini mafanikio mengine yanayoshikika yako njiani, kwa sababu hauwezi kufanya kazi ya Bwana na Bwana akakuacha hivi hivi. Awe ashai kukuacha hivyo hivyo. Hajawahi. Na kwa msikilizaji yote anayetusikiliza, hawezi akafanya kazi ya Bwana, Bwana akamwacha vile alivyo. Huyo sio Bwana tunayemfahamu sisi. Kwa mimi naamini pengine mafanikio mengine yako njiani. Yanakuja. Kwa sababu jina lishatangulia, mengine yanakuja.
0: Nimekuwa nikikuona kwenye vyombo mbalimbali kama ulivyosema. Kwamba hivi wewe ndiye unawaita au nimekuwa nikikuona kwenye vipindi mbalimbali kwenye vyombo vingine huko, hata ukiachana tuna vipindi vya muziki. Sehemu nyingine nimekuona hata sio vipindi vya muziki.
1: Mbona kama kuna sehemu unataka kusema wale
0: huwa wanakuita wewe ndio unawaita au wewe ndio unawaita na inakuwaje? Kuna mtu mwingine hajui
1: namna ya hajui.
0: Ya kupata
1: easy platform.
0: Hebu unasema connection.
1: Connection, yeah. Kwa kweli kama nilivyokuambia kwamba unajua watu wakishatambua kuna kitu unakifanya. Unajua mtu anaweza asikupe hela, akakupa, Waingereza wanasema mileage. Akakupa jukwaa la kuonekana. Ukionekana kwenye jukwaa lake, wanaweza kukuona watu hata milioni mbili. Kwa mfano nilienda Mbeya, nikupa tu story mwaka jana. Nimefika tu Mbeya, naambia, "Wewe ndo tunakuonaga UTV." Nikasema, wananionaga kama naenda kila siku. Kwa mtu aliniona tu mara moja ndio akasema nakuonaga. Unaona sasa?
0: Ameandika
1: kwenye agri yake, huyu anakuona. Lakini tu niseme kama nilivyokuambia kaka Abel, nimetengeneza marafiki wengi kupitia hiki ninachokifanya. Kuna muda wao wananiita. John, njoo uzungumze mambo ya wenye ulemavu. Mambo ya wenye ulemavu tunatamani yasikike kwenye jamii. Wakiniita na kwenda. Kuna muda mimi nikihisi, ebu hapa niombe kipindi. Napiga simu moja tu. Wanasemaga vijana wasikizi, simu moja tu. Kwa sababu wananijua. Na wengine namba zao tunawasiliana. Nikiwapigia tu simu, wanasema, wewe kaka John unayeimba, basi kesho njoo. Lakini kwa sasa nilipofikia, walio wengi huwa wananiita, nafanya nao vipindi. Yes. Wananiita na chambua masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, yote nafanya. Kwa kuna muda ninaalikwa. Kwa kweli namshukuru Mungu kufikia unaalikwa na vyombo vikubwa kama ninyi, Channel ITV, Wasafi. So namshukuru Bwana. Wewe ni nani? Lakini kwa sababu watu wanatambua kile unachokifanya, wanathamini unachokifanya.
0: Wanathamini
1: unachokifanya.
0: Na unaona faida gani ya kujishirikisha katika, nimekuona pia mara nyingi hata umetaja mwenyewe kwamba unahudhuria hata kwenye washa mbalimbali za kiteknolojia. Unapata faida gani?
1: Faida kubwa ninayoyapata ni sura yangu kuendelea kutokuwa ngeni kwenye macho ya watu. Kadri sura yako inavyoendelea kutokuwa ngeni, ndivyo mafanikio yanavyokaribia. Naweza nikasema mimi sasa hivi maisha yangu ni usiku wa manane. Karibu kuna pambazuka. Nielewa nikisema hivyo kaka Abeli. Kwa hiyo ni usiku wa manane, karibu kuna fanya nini? Kuna pambazuka. Na faida nyingine, nakutana na watu wakinijua, inakuwa ni connection pia moja wapo. Mimi siku hizi nimekuwa pia nikihubiri, nakuta mtu anakupigia simu, tunaomba uje uhubiri kanisani kwetu. Tunaomba ujifanye hiki, tunaomba ujiimbe, tunaomba ujifanye, ni kwa sababu amekuona sehemu. Alikuona sehemu, ana save namba, anakupigia simu. Si ndio? Kwa hiyo ni manufaa, unapata baadhi ya platform, unapata baadhi ya majukwaa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya Baba. Wasingeweza kukupigia simu kama hawakujui.
0: Ni kweli.
1: Wangekupatia wapi?
0: Nashukuru sana.
1: Asante sana kaka Abel.
0: Nashukuru sana. Natamani kufahamu zaidi. Kutoka kwako, kwa sababu leo msikilizaji pia yuko tayari kusikia kutoka kwako.
1: Ndio.
0: Mimi natamani nimpatie kile ambacho leo umekileta.
1: Anatamani kabisa.
0: Hebu tujue kwamba watu wanakuweka katika kundi gani sasa. Baada ya haya yote ambayo unayafanya kwenye muziki na pengine shule, maisha ya kawaida na nini na hivyo, watu wanakuweka kwenye kundi gani?
1: Kwanza watu wananichukulia mimi mpambanaji sana. Unajua kumaliza chuo na kuanza kukaa mwenyewe pale kanisani kwangu, wananitania, wananiambia wewe John ni mwamba sana, na mimi naambia mwamba ni Yesu mwenyewe. mwamba ni Yesu mwenyewe. Watu wamekuwa kini rebo kama mpambanaji sana. Ndio maana mwanzo nikakwambia tutakata miti na majani lakini hatutakata tamaa. Watu wamekuwa kini wakinitia moyo kwa kweli. Unafarijika kusikia watu wanakulebo mpambanaji, mtu asiyekata tamaa, mwenye vipaji vingi, mwenye talanta nyingi, anazionesha popote pale anapopata jukwaa. Na mimi ninapopata jukwaa popote pale naimba, pata jukwaa popote pale nahubiri, pata jukwaa popote pale nafanya motivational speaking, nafanya vitu vingi. Mimi sio mtu wa kujifungia, sio mtu wa kujiogopa, sio mtu wa kujionea haya, sio mtu wa kujionea aibu aibu zisizo na msingi. Pahala penye kushow up na show up kwa ajili ya Mungu ili watu wabarikiwe. Kwa hiyo hiyo ndio lebo ambayo naipata kwenye jamii. Hiyo ndio response ambayo watu wananiambia, hivi wewe John una nini? Hivi wewe watu wote unakutana nao umewapa nini? Una hela nyingi? Watu wananiambia kaka nina hela nyingi. Kwa hiyo lakini watu wanambia jamani ni Mungu tu.
0: Ni Mungu.
1: Si mimi. Kuna mtu mmoja haoni akanifuata siku moja akaniambia, hivi John wewe una nini rafiki? Kwa nini media zote wewe zinakufahamu? Kwa nini wewe unapata nafasi za kurekodi? Sisi mbona imekuwa ni ngumu? Nikamwambia no, sio mimi, ni Mungu wa mbinguni. Lakini pia watu wakishakuelewa spirit ya upambanaji ulionayo watakusaidia kwa namna yoyote ile.
0: Na na huwa unaposikia hayo maneno unajihisi vipi?
1: Nafarijika.
0: Unaposikia
1: nafarijika, natiwa moyo, nasema nitakata majani na miti, sitakata tamaa. Yananitia moyo sana sana. Ya sana. Kuna muda unaweza ukalala labda hujala siku moja, lakini usijue kama hata hujala.
0: Kwani umewahi ku umewahi kulala njaa?
1: Maisha yana milima na mabonde.
0: Usiku umewahi kwenda kabisa?
1: Maisha yana milima na mabonde kaka Abel.
0: Usiku ulipita?
1: Maisha yana milima na mabonde. Niamini mimi.
0: Lakini leo unawatia moyo watu na kuwaombea.
1: Nawatia moyo watu na kuwaombea. Unajua ukiyaruhusu magumu ya kuingie akilini, hautaona neema na mema yanayokujia mbeleni. Kwa sababu ukikutana na baya moja tu utakata tamaa. Nilikutana na rafiki yangu anambia mimi niliporekodi wimbo wangu nikatafuta nifanye interview kama wewe ambavyo unavyofanya, wakanijibu vibaya nikaacha. Sasa mimi nimekutana pia na hayo. Usidhani mimi niliteleza tu. Hapana, nilikutana na hayo. Lakini niliendelea kuforce, kupambana. No, ninaamini nina jambo la kushow up. Kumbuka kuna jamaa mmoja wakati naanza kurekodi kazi zangu, sitamtaja jina wala sitataja chombo. Lakini kuniambia, namwambia kaka naomba nije nifanye kipindi hapo. Unaitwa nani? Naitwa JJ. Ndio niko mwaka wa tatu hapo. Mwaka juzi hiyo tunarekodi wimbo wa kwanza. Nitumie wimbo wako. Nikamtumia wimbo akaniambia kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hebu imagine ungekuwa ni wewe. Kazi yako haina viwango. Akaniambia neno, akatumia neno la kizungu. Hii ni national coverage. Nikasema, yani mimi nimetumia hela, nimeomba kwa wadau hela, nikatumia laki na nusu, laki nikaenda studio, 1070 nikatengeneza track, ilikuwa ni audio, laki karibu laki mbili. Halafu mtu anasema tu amekula ugali na nyama na vitoweo ameshiba, kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hii ni national coverage. Kama huna akili ndogo, unakata tamaa, unaacha kabisa.
0: Na kuanzia siku hiyo hiyo,
1: unasikika tena. Muka sikika tena. Nikatulia, nikasema, nikaachia tena wimbo wa pili. Wimbo wa kwanza sikumtafuta, aliponiambia hivyo nikatulia, nikasema da, nikaachia tena kazi ina wimbo. Nikampigia tena simu. Uzuri,
0: hebu na wewe huna hasira?
1: Sina hasira. Uzuri watu wa Mungu, kuna watu wanasemaga watu wakipata platform, wakipata majukwaa huwa hawapokei simu. Mimi nilichokuja kujifunza kaka Abel si kweli. Kupokea simu au kutokupokea simu kumbe inabaki tu kwa tabia ya mtu. Haina uhusiano wote na mafanikio ya mtu.
0: Ni kweli.
1: Haina uhusiano wote kabisa. Kapiga simu yule brother akapokea. Vipi tena? Nilikwambiaje, umesahau kile nilichokuambia? Kaambia kaka leo nina kazi nyingine kaka. Kazi gani?
0: Nisikilize.
1: Nikamtumia. Kaambia nitumie link. Nikamtumia. Sasa nikamwambia Mungu, Mungu, hizi media na hawa watu umewaumba wewe.
0: Ni wako.
1: Ole wako wasinipe vipindi. Nitaacha mara moja hii kazi. Nimwambia Mungu kabisa hivyo. Very serious note. Kaambia Mungu, Mungu nitaacha. Yule mwamba akanirudia, Jumapili njoo kwenye kipindi. Media kubwa brother. Nilipoenda pale sasa maajabu ya Mungu. ule wimbo ambao aliusema hauna hadhi ya kusikika pale. Akau play. Hebu tu play hizi nyimbo zako mbili zote.
0: Ule ule ambao aliukataa.
1: Alisema hauna viwango vya kulia pale. Akau play. Maajabu ya Mungu. Akasema kumbe hii kazi ina upako hivi. Mbona hii kazi mpaka imenishangaza? Ipo siku moja watu wakaba asema hii kazi inabariki iko taratibu kama ime yeye nadhani somo Adventist akasema hii kazi iko kama ya kuabudu hii. Ya kuabudu kabisa. Wakaanza kuambizana hapo. Mimi nikasema lakini moyoni ulibudu hii. Ya kuabudu kabisa. Wakaanza kuambizana hapo. Mimi nikasema lakini moyoni ulisema haina viwango vya kulia
0: moyoni.
1: Moyoni sasa.

0: asonge.
1: Na kuombea mema. Nataka tena nimpatie msikilizaji. Tunamuombea tena.
0: Mema.
1: Mema.
0: Hata akisikia mabaya, akazane kwenye mema.
1: Akazane kwenye mema.
0: Yes.

0: Hilo ndilo ombi la JJ. Sauti ya Mibaraka.
1: Unaposikia mengi yakisemwa juu yako, tunakuombea mema.
0: Tunakuombea mema.
1: Yachukue yale mazuri yanayosemwa juu yako. Yale mabaya yafanye kama ngazi za kupanda kwenda gorofani. Uwezo ukaenda gorofa ya tatu, alafu unataka upande ngazi moja tu ufike gorofa ya tatu. Never. Panda ngazi. Panda ngazi.
0: JJ, tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki.
1: Naam.
0: Ngoja nikuulize swali ambalo pengine haliko
1: la kichokozi.
0: Haliko kwenye muziki. Natamani kuajiriwa siku moja.
1: Siku moja natamani kuajiriwa, na Mungu ni mwema, nitaajiriwa muda sio mrefu. Ninayo imani kubwa sana hiyo. Imani ni kuwa na hakika na jambo ambalo halipo.

0: sasa hivi sina ajira, lakini siku nikipata kazi Manase, Abel anakufanisha tena na Manase. Uzuri ninyi wote jamaa zangu.
1: Na ni kazi moja tunafanya hapa.
0: Yeah.
1: Ni ndugu.
0: Eh, hey, ya nini wote ndugu. Sasa siku nikipata kazi nitakwambia. Na mimi ni mwaka huu kama Bwana ishivyo. Sababu nishawahi kumpa Bwana maombi magumu. Mwaka huu nimemwambia umwaka usipite bila mimi kunipa kazi mtoto wako.
1: Umemwambia?
0: Nishamwambia. On a serious note, anajua Baba wa mbinguni na kazi nitapata.
1: Na unafikiri kazi pengine ajira unafikiri kufanya kazi kwenye eneo lipi?
0: Maeneo ya shuleni, kwa sababu mimi mwana saikolojia, nafanya guidance and counseling kwa wanafunzi, lakini pia vyuo vya kati, naweza nikafanya pia guidance and counseling, hospitalini pia naweza nikafanya guidance and counseling. Yeah.
1: Wewe ulisoma masuala ya
0: saikolojia na elimu.
1: Na elimu.
0: Yes. Vyote
1: saikolojia na elimu.
0: Yes, education.
1: Hiyo ikitokea hata sasa mtu ambaye anahitaji ama taasisi fulani zinahitaji pengine
0: nafanya nazo na pia nimewahi kufanya na nilikuwa nifanya na taasisi moja nilikuwa na volunteer.
1: Ndiyo.
0: Kwa mtu wa Mungu mmoja hivi nilikuwa kufanya naye. Kwa hiyo nina experience ya kwanza kufanya hizi volunteering.
1: Oh. Haya. Sasa hebu mtu akihitaji kukufikia. Anakufikiaje? Na pengine huu wimbo utakuwa unapatikana?
0: Yeah, huu wimbo utakuwa unapatikana kwenye YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Utakuwepo pale wimbo, lakini pia kwenye mitandao yangu mingine ya TikTok, Facebook, kote ninapatikana kwa JJ Sauti ya Mibaraka. Mtu anaweza akanifuata huko akaona content zangu nyingi, content zangu za mahubiri ziko kule pia. Lakini JJ Sauti ya Mibaraka ndio sehemu ambapo wimbo huu utakuwa unapatikana kuanzia leo 8/8/2026. Mtu ambaye akitamani sasa kusupport lile wazo langu la kuwa na vyombo vya studio, vyombo vya studio, atanitafuta kwa namba ya 0769094959. Tuko pia kwenye msimu wa makambi. Kuna mtu anasema natamani uje utubariki kwenye makambi siku moja, siku mbili. Nitafuta tu kwa namba hiyo hiyo ya 0769094959. Yes.
1: Una ujumbe gani kwa wote ambao wanakufuatilia sasa?
0: Ujumbe ninaopenda kuambia wote wanaotufuatilia sasa ni kwamba Mungu anatuwazia mema muda wote, masaa yote. Changamoto zikikukuta kwenye maisha, zichukulie kuwa hilo ni gorofa tu, ni gorofa ya nne, ambayo wewe unatakiwa upande hizo ngazi ili ufike kwenye gorofa ya ngapi? Ya nne. Lakini sio kukata tamaa. Kata miti, kata na majani. Hayo yakate, lakini tamaa usikate. Kwa sisi wenye ulemavu na kwa wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwakatie tamaa hawa watoto. Sisi wazazi wetu hawakutukatia tamaa, ndio maana leo tupo tunapeperusha bendera ya Bwana. Angali mwanadamu yuko hai, angali mwanadamu anapumua, angali mwanadamu anawaza, anafikra, hatakiwi kukatiwa tamaa.
1: Hey, asante sana. Nashukuru sana kwa ujumbe wako.
0: Asante sana, asante sana
1: JJ. Hivi
0: nawashukuru mno.
1: Hivi unaweza kumwambia msikilizaji kwamba hii JJ inaunganisha nini na nini?
0: JJ ni kifupi cha John Joseph, kirefu cha John Joseph.
1: Ni jina halisi. Pengine tunapata anafikiri ni nickname.
0: Ni John Joseph. John Joseph Sauti ya Mibaraka. Nikaona kuifupisha JJ Sauti ya Mibaraka.
1: Sauti ya Mibaraka.
0: Naam.
1: Bwana asante sana rafiki yangu.
0: Sana Abel, ubarikiwe mno. Asante sana, barikiwa sana.
1: Nakushukuru sana na Mungu awe pamoja nawe.
0: Amina sana.
1: Ninakutakia baraka za Bwana zaidi.
0: Amina, amina.
1: Vile ambavyo unatuombea
0: mema,
1: vile ambavyo unawaombea mema, ndivyo na Bwana anavyokubariki.
0: Na wewe endelea kuniombea zaidi.
1: Mimi nitaomba
0: masuala yangu mengi yafanikiwe.
1: Amen.
0: Yakishafanikiwa siku moja, amen, uje tule na ubwabwa.
1: Amen.
0: Unajua ubwabwa huwa unaliwa wapi?
1: Hiyo naiomba hiyo siku inatokea na mimi nitakuwa sehemu ya.
0: Kabisa. Amina sana, amina sana.
1: Msikilizaji, hadi hapo ninatia nanga katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza hadi hivi sasa tunapo weka nukta katika kipindi hiki. Kumbuka leo nilikuwa na rafiki yangu JJ John Joseph Sauti ya mibaraka. Na ni tumaini langu ya kwamba umepata mengi. Na katika wimbo ambao leo umeusikia, wimbo ambao leo tumekuletea kwa mara ya kwanza, wimbo na kuombea
0: mema,
1: mema utakuwa umekupatia kitu cha maana.
0: Na
1: nawe waombee wengine mema.
0: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Kwa heri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na Bwana akubariki. Tukutane tena panapo majaliwa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kipindi hiki. Asante kwa kuwa umenipatia nafasi nzuri ya kuwa na rafiki yangu John Joseph JJ, sauti ya mibaraka. Baba, ameubariki ulimwengu. Nawe mbariki.
0: Amen.
1: Mtunze.
0: Amen.
1: Muinulie watu.
0: Amen.
1: Leta watu watakao ongeza ufanisi katika kazi yake.
0: Amen.
1: Wewe unajua Baba. Unao wenye nguvu. Unao wanaoweza kuona kazi zake. Baba, kwa kuwa anakutumikia na ameamua kufanya uinjilisti, kuwafikishia watu ujumbe wa matumaini.
0: Amen.
1: Baba, sikia maombi yake. Sikia maombi yake, umjibu sawa sawa na mapenzi yako.
0: Amen.
1: Kwa kuwa tuna imani nawe na hujawahi kutuacha, tunakiri kwako. Baba, tunaomba sasa baraka zako zisipungue kwake. Unapombariki, basi sisi tutarudi kurudisha sifa na shukrani. Kwa kuwa utakuwa umetutendea mambo makubwa.
0: Amen.
1: Asante sana kwa kuwa wewe upo pamoja nasi sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Barikiwa sana.
1: Amen. Amen. Amen.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Yeah, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema inendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, nao wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana alipoondoka, sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia yakanaswa, na huyu naye anayekuja anasimulia, na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini si wa malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii, na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe, tufanane naye. Alafu kama chapa ile na sisi
1: tubadilishe wengine.
2: Tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada ya yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18. Ngoje niwe na uhakika vizuri. Sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro, wamekuwa naye. Lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake. Walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa. Anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi. Na wanapotoka kwenye uvuvi, anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu, watu wameshamkusanyikia. Asa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa, ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa hiyo anapanda, afu ambaye isogeze kidogo, na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi, lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya Mungu yako hivi. Unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka, uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
2: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile, wakagundua kwamba zitachanika. Wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakajaa. Mchana na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope. Tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye. Walipovutwa akaambia njoo. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro, baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sijui kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
2: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalizungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana. Ni la wao kuangalia kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama wanasimama, akikaa wanakaa, akiinuka wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule, kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yaani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka, na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa, na hawa tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
2: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo, watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
2: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi. Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbele mbele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawi, hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea, yeye sifa yake kubwa inaonekana yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanael, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Mathayo, mtoza ushuru. Walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa walimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na, wakati ule walikuwa wananunua hii kazi. Yaani kwa maana nyingine kama wanaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Lakini mwingine ni Yakobo, mwana wa Alfayo. Mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwanaharakati. Mwanaharakati kabisa. Waziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja, na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
2: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, wengine wapole, wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Maanake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
2: Asante. Ninukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake, lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia, "Nifuate." Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ni wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
2: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi, nini, na kuwa na roho ya kufundishika. Kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji, watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. na hivi tunavyojifunza, na wamehubiri muda mrefu, wengine wainjilisti wa muda mrefu, wako waliokuwa wanasema hivi, hapa bwana sisi tunafuata cheti tu,
1: Lakini yote tunayafahamu.
2: Tuligundua kwamba kumbe ili ufurahie kujifunza lazima uwe na roho ya kufundishika. Kiingereza kwa nasema lazima unlearn. Ukubali kuwa hujui ili ujulishwe. Ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifasiri kumbe hii kutokana na lugha ya Kiyunani au Kiebrania, kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndio Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndio Mathayo tajiri, lakini usinaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine. Kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia. Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka kaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha, ni kuonyesha mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi. Wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate. Wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
2: Yaani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui mishahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika. Katika siku ya leo tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa alipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa, ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua, ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme, ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale, kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru. Na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa. Mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni, lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Nasema nami nalikuja ili wawe na uzima. Yani hawa, na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili nilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumuokoa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa. Na Yesu alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia hata kiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasa, huu ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni. Mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, alikuwa anaandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa mfuko kenyewe ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda. Paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao. Wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa, lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala pale. Tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo, na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana, tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia, na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka wa Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza, kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana, hawezi kumkamata. Hata wameshajaribu mara kadhaa
1: na wakishindwa kumkamata,
2: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yeye anaambia, hiyo ni nini? Mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli, na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. na kumfuata Yesu kisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
2: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati,
2: hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha, hiyo cha kusikitisha. Kwa Mungu, ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi, na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele. Na lakini alikuwa anafundishika. Moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa, ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo, ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri, hutampokea Yesu bila shaka. Uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee Yesu. Alifanya kila lililo kweli inawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha, abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu anakufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumuona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye. Na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa analala kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba yeye alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamuona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamwona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
2: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hatakulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase wako ambao, pamoja na kwamba yote haya yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu, alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. kwetu sisi wengine unaweza kukuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini uko na Yesu, ila unayo. Yesu anataka uiache. Vinginevyo utakuwemo, lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinacho kusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
2: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili

0: wana mpaka wakawekewa mikono. Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono na waweka mikono wengi. Utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono. Lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiyunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi, walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa. Kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale, na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale. Na matokeo yake Mungu akasema hatukiruhusu hizi show, mwishowe kazi haitaenda. Unaona Anania na mwenzake wakafa. Kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu, haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja: salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndio kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema, watakao sema sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi, Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana. Naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa. Hawa tunazungumzia thenashara, yani wale 12. Lakini pili kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
0: Asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi 12, au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe, wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume. Mitume ni apostolos, apostozi, waliotumwa. au waliopele

0: kuwekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa utaona tunapozungumzia mitume 12, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu. Wakishakuwa wanafunzi, wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana. Kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza 12, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae wafunzwe. Wafunzwe mpaka wafanane na Bwana ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo. Awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka 3.5 achukue watu ambao naogopa kutumia neno bumbumbu, ninaogopa kulitumia.
0: Tumia neno watu wa hali ya chini.
1: Watu wa hali ya chini ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia, badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
0: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujagundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipopelekwa, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua eh? Kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama hao jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? Walikuwa na uwezo mkubwa sana. Yaani ni sawa na hivi Manase, mafunzo yao haya. Kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yule jamaa inaonekana kama hatajui kama alienda shule. Lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka 10 aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule. Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu. Alijifunza itifaki, alijifunza miaka 10. Kama ningeigeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka 3, afanya masters miaka 2, afanya PhD labda miaka 4 au 5, akakamilisha nani yake. Miaka 10 Mungu anapoona yuko tayari anaruhusu, anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa baada ya pale, walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu, anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli pia, nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanye kazi yake. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu, tulishangaa sana. Yaani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Na kushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
0: Amina, amina, ubarikiwa na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
0: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manasa Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
0: Amen.

na TikTok, mtasikia tumo kinachoendelea ni Jesus, hakuna ushindwe, ndio hayo yanaendelea mahali hapo, kwa sababu ndoa tayari inaufa, hakuna kinachoendelea mahali hapo. Nyumba inainamia upande mmoja, ndio yale unashangaa, akija baba wa mwanamke jogoo anachinjwa, akija baba wa mwanamume kisamvu kinachumwa, maana nyumba imeegemea upande mmoja. Akifa wa upande wa mwanamume, rambirambi zinatumwa. Akifa upande wa mama, anakuambia yalitabiriwa, jipeni moyo.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu ambao watajitambulisha kisha watatubariki kwa somo zuri, na nikusitue na usikilizaji mzuri, naamini utabarikiwa sana kwa somo hili.
1: Uhali gani ndugu msikilizaji? Popote ulipo unaposikiliza redio yako pendwa ya AWR Tanzania, karibu kwenye kipindi chetu cha miale ya matumaini, kwenye mfululizo wa masomo ya safari ya kurudi nyumbani. Masomo haya yanaletwa kwa udhamini wa makanisa ya Kwembe, Njeteni na Mloganzila. Jina langu ni Daniel Mutani na leo niko studio pamoja na mchungaji wetu, mchungaji Mazara Edward Matucha. Kama kawaida, kipindi hiki ni cha kila mtu, haijalishi una dini gani. Lengo letu ni moja tu, kuzungumza juu ya baba anayetafuta mtoto wake. Karibuni sana. Kabla tujasonga mbele, karibuni tuweze kupata ombi. Tunakushukuru Mungu wetu, asante kwa ajili ya wakati huu. Tunasema asante kwa ulinzi wako na upendo wako na kuwa katika kazi zetu siku hii nzima ya leo. Tunapoenda kusikiliza maneno yako ya matumaini, tunakukaribisha ukapate kwa pamoja nasi na msikilizaji wetu popote pale alipo. Tunajikabidhi mikononi mwako kwa jina la Yesu. Amina.
2: Amina.
1: Mchungaji Matucha, karibu sana.
2: Ninashukuru sana mwenyekiti na wasikilizaji wengine wote pale ambapo wanapotusikiliza. Na rafiki yangu ambaye umechagua katika siku ya leo kuweza kutusikiliza. Jana tulikuwa na wakati mzuri sana kuangalia somo hili la sita, na somo hili la leo ni somo la saba katika mfululizo wa masomo yetu ya semayo safari ya kurudi nyumbani. Na kichwa cha somo la leo ni zito kidogo lakini ni tamu. Nimekupatia kichwa kinachosema daraja badala ya ukuta.
1: Ndio.
2: Mungu anajenga njia. Jana tuliona ya kwamba kulikuwa kuna mtoto aliyepotea.
1: Ndiyo.
2: Lakini leo tunazungumza na mtoto ya kwamba ukirudi utapita wapi? Je, kuna njia?
1: Je, kuna njia?
2: Hebu tuketi chini pamoja tuweze kuzungumza masaa haya tulivu.
1: Karibuni sana. Kabla hatujaanza, hebu tusikie wimbo utakaotufungulia mawazo. Wimbo huu unasema fuata njia ambayo Mungu mwenyewe ameijenga. Wimbo huu unaletwa kwetu na dada Angel Magoti akishirikiana na The Voice. Karibu sana kubarikiwa na wimbo huu kabla hatujaanza somo letu jioni ya leo. Karibuni sana.

0: Amina, fuata njia uokolewe, fuata njia ya Bwana. Inaonesha kwamba kuna matumaini unapofuata njia. Inaonekana kuna neema ya Bwana, kuna ramani utakapofuata njia na ndipo utapata kuokolewa. Maneno mazuri kabisa kutoka kwa dada yetu Angel Magoti. Pastor, pengine karibu kidogo utupatie picha kutokana na wimbo huu. Elezea kidogo.
1: Yeah, dada yetu Angel, Mungu ambariki sana kwa karama ya uimbaji ambapo ametutia hamasa katika bali ya kufuata njia. Na katika siku ya leo, kabla kujifunza katika maandiko matakatifu, hebu tuzungumze katika lugha ya kitu ya kila siku. Najua uko kitandani hapo umechoka, na pengine mambo yaliyotokea yamekuchanganya, pengine uko katika chumba chako cha usafiri, uko kwenye foleni kubwa, magari hayaendi. Nataka tuzungumze kidogo. Hebu tupige picha hii ya kwamba, tuseme ya kwamba kuna kijiji kimoja, na basi kati ya kijiji hicho kuna kijiji ambako upande moja wananchi wanaishi na upande mwingine kuna shamba. Na sasa katikati ya kijiji na shamba hapo kuna bonde kubwa sana. Na bonde hili ni refu na pana, karibu mita 100 hivi, uwanja mpira. Na sasa upande huu wana kijiji wana njaa, lakini ile shamba ambayo lina vyakula liko upande ule mwingine wa pili wa bonde. Sasa unajua njaa tena jinsi ilivyo, huwezi ukafa kwa njaa tu. Kwa hiyo sasa kila mtu anajaribu kuvuka kwa njia yake. Mmoja anarudi nyuma, anajaribu kuruka, lakini anaporuka anadumbukia ndani ya shimo. Lakini mwingine anasema hapana, labda wanaoruka wale wanakosea. Sasa anaamua kujenga mbao, anatengeneza pale mbao zake na miti, pengine ni kamba zile anazifunga pale. Na natengeneza ngazi, lakini anapoanza kutembea kupitia hii ngazi aliyoiweka, iwe ni ngazi ya mbao au ni ngazi ya kamba. Wale ndugu zangu wa kule Songwe mnakubaliana na mimi, nyakati kama hizi sasa mnapita pako ya daraja la kipetapeta, daraja la kamba hili. Sasa kamba inakatika. Na mwingine anasema mimi ni mtaalamu wa kuruka. Na sasa anarudi nyuma na hatimaye anaruka. Lakini bado wote hawa hawawezi kufika upande wa pili. Na ni unachokiona sasa, unachokiona ndani ya hilo shimo ni watu waliokufa, mifupa imejaa, watu wamejeruhiwa. Lakini ajabu ni kwamba hakuna hata mmoja anayekuja na mbinu nyingine. Wote bado wanajaribu kuvuka kwa kutumia akili zao, kwa kutumia nguvu zao. Sasa siku moja mfalme wa kijiji hicho anapita. Na anaona watoto wake wanakufa, wengine wameumia, wamejeruhiwa, wakijaribu kuvuka. Sasa je, unadhani mfalme atafanya nini? Je, unadhani ya kwamba atasema jengeni ngazi ndefu zaidi? Mfalme mwenye upendo badala yake anaita wakandarasi wake wote, na kwa gharama kubwa sana, kwa mwezi mzima anajenga daraja imara la saruji na chuma, na daraja linamalizika. Na kisha mfalme anasimama upande mwingine huu, na kisha anawaambia kwa hamasa, wanangu, acheni kujaribu kuruka, acheni kujitengenezea ngazi, daraja liko tayari, tembea tu na hakuna gharama yoyote utakayolipa, daraja hili ni bure kabisa. Ndugu yangu, hicho kisa ndio uhalisia wetu sisi leo.
0: Ndio.
1: Na ndio uhalisia wangu mimi.
0: Ndio.
1: Na pengine hiki ndicho unachopitia wewe. Tunasumbuka na dhambi ambayo ni kama bonde. Na shamba la chakula ni nyumbani kwa Baba yetu.
0: Ndio.
1: Na kwa kweli daraja hili ambalo nimelitaja hapa ni Yesu Kristo.
0: Ndio.
1: Na mwenyekiti, katika uhalisia wa maisha, uzoefu wangu na uzoefu wako, na pengine uzoefu wa mtu mwingine, watu wengi wamechoka, watu wengi wameangamia, watu wengi wamejeruhiwa, na kwa kweli wapo wengi wamekufa kwa kujaribu kuruka.
0: Ndiyo mchungaji, unajua ni kweli kabisa. watu wengi wamechoka na wanasema nimejaribu kuwa mwema lakini naanguka. Na hapo ndipo swali la watu wengi linapoanzia, kwa maana ya kujaribu na kujaribu na kujaribu lakini nashindikana, na mwisho wa siku wanapata maswali, sasa tutafanya nini ili kuvuka hilo daraja?
1: Amina. Ni kweli kabisa mtani, hebu tuchimbe kidogo.
0: Ndiyo.
1: Kuna vitu vitatu kabla hujalala, kabla hujahamisha station yako hii.
0: Ndiyo.
1: Kabla hujafanya chochote, natamani haraka kabisa ni kupatie vitu vitatu vitakavyokusaidia kutoanguka tena, kutovunjika tena, na pengine utawaimarisha wengine wanaojaribu kushinda dhambi.
0: Naam.
1: Jambo la kwanza ni tatizo lenyewe.
0: Ndiyo.
1: Nilipokuwa shuleni niliambiwa na mwalimu wangu wa hesabu ya kwamba jibu la swali liko ndani ya swali.
0: Naam.
1: Kwa hiyo kabla hujaanza kutatua tatizo lolote, lisome ulielewe vizuri hilo swali. Sasa tatizo halipo katika hilo bonde. Tatizo ni ukuta. Na ukuta kwa kweli ni kama dini ya kujitahidi. Ndugu msikizaji, dini nyingi duniani zinafundisha kitu kimoja. Zinayo orodha ya mambo ya kufanya, wengine wanakuambia nyoa nywele, ubaki na upara. Wengine wanasema tembea peku peku. Wengine wanasema ukivaa nguo za sare za kufanana. Na siku hizi tunasikia wanaozungumza habari ya kuwa na mafuta ambayo asubuhi unabidi ujipakae. Wengine pengine ni chumvi hiyo iliyokupatia. Lakini ukiwa mkweli wa nafsi yako, rafiki yangu unanisikiza usiku huu, hayo yote uliyoyafanya pengine yalifanikisha jambo fulani, lakini shida bado iko pale.
0: Ndio.
1: Hizi dini ni kama vile zinakuambia kwamba fanya kitu hiki ndipo Mungu atakupenda. Ni kama vile Mwenyezi Mungu amekaa dukani akisubiri aletwe fedha, alafu agawe huruma zake, agawe rehema zake na agawe baraka yake. Dini za namna hii ninazifananisha na ukuta, ni dini za matendo.
0: Ndio.
1: Unasema kwamba labda nitakuwa nikiamka kila siku asubuhi na kuomba, nitaamka saa 9 usiku, labda nitafunga kwa siku 40, labda nitatoa sadaka kubwa ndipo Mwenyezi Mungu anisemehe. Unajua dini ya namna hii inaondoa kabisa upendo wa Mwenyezi Mungu na hazimzungumzii huyu baba na mzungumzie usiku wa leo. Sasa changamoto zipo tatu hapa. Jambo la kwanza ni kwamba ukuta unaojengwa na aina hii za dini ni ukuta mrefu mno. Lakini Biblia imesema, na tulijifunza katika masomo yaliyopita, ya kwamba wote wamefanya dhambi. Angalia katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 3 mstari 23.
0: Ndiyo.
1: Warumi sura ile ya 3 mstari 23, mtani unaweza kutupisha pamoja pale. Warumi sura ile ya 3 mstari wa 23, rafiki yangu, unaweza kutafuta sasa Biblia yako pale ulipo.
0: Ndio.
1: Warumi sura ile ya 3 mstari wa 23.
0: Ndio, Warumi ile sura ya 3
1: mstari ule wa 23,
0: na mstari ule wa 23
1: ambacho maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasema kwa aji? Sababu wote wamefanya dhambi.
1: Kwa sababu wote wametenda dhambi
0: na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
1: Na kupungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tunapotenda dhambi kuna kitu kinachofanyika hapo. Uwezo wetu wa ndani wa asili ambao ndio ushindi zidi ya dhambi unaondoka.
0: Ndio.
1: Hii ni kusema ya kwamba hakuna hata mmoja anayeruka.
0: Sasa
1: ukuta ni mrefu mno. Hakuna aliye na uwezo wa kuweza kuruka ukuta wa dhambi. Lakini jambo lingine la pili ni kwamba hata kama tukithubutu kutumia dini au kutumia matendo yetu kuweza kushinda dhambi, tutachoka. Siku moja utajikuta umekasirika. Ulisema kwamba nitakuwa mpole, nitajiepusha na watu. Utashangaa unatoa machozi kwa hasira kwa kukumbuka mambo mabaya yaliyotendewa. Siku moja utakosea, utajitahidi kufanya mambo kwa utulivu, kwa uangalifu, utajaribu kujitahidi. Lakini utajikuta katika kutekeleza wema wako umewakosea watu. Hata kwa kutenda wema umewakwaza watu. Na ndipo unajigongagonga kifuani unasema, mbona nilikuwa na nia njema, mbona watu hawanielewi? Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya ukuta unaojengwa na dini ya matendo. Na hatimaye kila ambacho kinachotokea yanakuja mambo mawili. unasema labda Mungu ananichukia. Unaanza kujiuliza ni kitu gani nifanye tena? Labda nisome neno la Mungu zaidi, nitakutana hadi za Mwenyezi Mungu. Na ndipo nazidai hadi za Mwenyezi Mungu. Lakini unakuta mambo yamebaki pale pale. Bado unaangua kwenye shida ile ile ya dhambi. Ile dhambi ambayo ilikuangusha jana ndio inarudia tena leo. Na pengine unafuata zile kaida zote za kidini, kama ni meza bana unashiriki, wale ndugu zetu ambao unasafiri kwenda pa kule Mecca unaenda, ni matendo mengine yote yale ambayo dini yako imeelekezwa nafanya, lakini ndani bado unajikuta ni mtupu na mpweke. Hapo shetani sasa anakunongoneza jambo lingine. Unasema nadhani Mungu hayupo. Kama angekuepo angeona kujitahidi kwangu. Mbona nimetenda wema? Kama ni habari ya zaka, mbona natoa? Kama ni habari ya kuhudhuria ibada, mbona nafanya hivyo? Lakini mbona wale wengine ambao hawajali juu ya uwepo Mwenyezi Mungu, mbona mambo yao yanaenda tu?
0: Ndio.
1: Sikiliza, kujaribu kuishinda dhambi kwa matendo au kwa kufuata maelekezo ya dini ni sawasawa na kujaribu kuruka ukuta mrefu. Ni sawasawa na kujaribu kuruka bonde pana. Si tu kwamba utajikuta umevunjika moyo, usipokuwa mwangalifu utakufa kiroho.
0: Ndio.
1: Jambo la tatu, ikiwa utamudu katika mojawapo ya hatua zako za kujitahidi, pengine ukafanikisha ununuzi wa kiwanja cha kanisa, pengine ukatoa sadaka kwa ajili ya ununuzi wa gala kanisa, pengine ukadhamini mkutano, pengine ukajitahidi, yale yote ambayo yamerekodiwa katika rekodi ya kidini kwamba ni mema ukayafanya, ukifaulu kwa siku kumi, kuna kitu kinakuja, kiburi. Kiburi kinaingia. Ndipo sasa unaanza kujilinganisha na watu wengine. Unaangalia katika orodha yako ya matendo mema, katika notebook ya mambo mema uliyofanya, unalinganisha na wengine unaoabudu nao. Unasema kwamba mimi kwa kweli ni bora, yani wale nao wangejitahidi kama mimi tungekuwa tuko mbali sana. Ndugu yangu, hapo unakuwa umejenga ukuta mwingine baina yako na jirani yako. Mwanzoni ulijenga ukuta dhidi ya jambo unataka kulitatua, ukaishia kujenga ukuta dhidi yako na Mungu unayemtafuta. Lakini sasa hautaishia tu hapo, unajikuta umejenga ukuta na jamii na kuzunguka. Unajikuta ile tatizo haliondoki. Lakini mbili, hamu ya kumtegemea Mwenyezi Mungu inaondoka. Lakini pili, hata jamii inayokuzunguka nayo unakosana nayo. Nataka kusema kitu gani? Matendo mema ni mazuri, lakini matendo mema kamwe hayawezi yakawa ngazi ya kukupeleka mbinguni. Ni kama vile kujaribu tu kuzima moto wa nyumba nzima kwa kutumia kikombe kimoja cha maji. Hautafanikiwa.
0: Ndio.
1: Hiyo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ikiwa umekuwa ukienenda, ukijaribu kujitahidi, hiyo dini ya kujitahidi, dini ya matendo, ulikuwa zamani unafuga rasta, ukakuta wenzako wananyoa nywele, ulishakata nywele, lakini bangi bado unavuta. Bado ukagundua shida ni dhambi, shida ni hii bangi. Sitaenda katika vijiwe vya nini? Vya kuvuta bangi. Lakini ukijifungia ndani mwenyewe, unaanza kuvuta we mwenyewe. Na pengine usiku huu wa leo unapozungumza na wewe, umechukua hiki kipisi cha bangi. Haupendi, unavuta huko machozi yako na kutoka. Sikiliza, somo hili la leo ni kukusaidia kukufumbua macho.
0: Amina.
1: Lipo suluhisho katika shida unayopitia.
0: Amina.
1: Yawezekana umefunga mabegi yako ya nguo, ulijitahidi kuvumilia ndani ya ndoa. Ulijitahidi, ulizingatia mashauri yote uliopewa na mshauri wa mambo ya ndoa. Lakini uko peke yako kitandani. Na leo umesema imetosha, sasa nitaondoka hapa nyumbani. Nadhani nilikosea. Ulijaribu kupika chakula kizuri kwa mmeo, ulijitahidi kutenda yote aliyo mema, lakini haukupata upendo wa mmeo. Suluhisho lipo. Una haja kukimbia ndoa yako. Mwenyezi Mungu anajenga daraja siku hii ya leo.
0: Amina.
1: Sasa Mungu wetu, tofauti na watu wengine wanavyodhani, Mwenyezi Mungu amejenga daraja. Yeye mwenyewe ndiye amejenga daraja la kukuvusha kutoka hapa ulipo kwenda pale ambapo unataka kufika. Na ukweli ni kwamba si tu kwamba hapo ndipo unataka kufika, Mwenyezi Mungu anajua mahara bora pakuwa. Huyu Mungu si mfalme anayekaa mbali kama vile wafalme wetu na wabunge wetu wanavyokaa mbali na sisi. Yeye si kama baba zetu ambao hata kama anatupenda sana hawawezi wakaugua kwa badala yetu. Hawawezi wakaishi umaskini wetu. Yeye Mungu wetu huyu, yeye ni baba. Yeye alipotazama kutoka mbinguni, unajua hakuona tu umati wa watu wanaojaribu. Alikuona wewe jinsi unavyojaribu kuruka, kujaribu kuishinda dhambi na ukaanguka na kujeruhiwa. Hakubaki akiwa anaangalia kama drama kubwa nzuri. Hakufanya hivyo. Yakasemaje? Yalichokisema ya kwamba jitihada hazitakusaidia mwanangu. Unajua alifanya hivyo kwa Adamu mara baada ya kutenda dhambi. Adamu na Hawa walifanya nini? Walijaribu kujenga daraja. Walijaribu kuruka wao wenyewe. Unajua walienda wakachukua majani yale ya mtini na kushona nguo zao, wakisahau kwamba baadaye kutakuwa na jua kali. Hatia ya dhambi iliwapofusha macho. Na Mungu mwenye huruma anawaona wakiwa wamejificha na kukata tamaa. Unajua Mungu alichokifanya? Hakuwashutumu. Badala yake alikuja na suluhisho. Akawatengenezea ngozi.
0: Amen.
1: Na kuwafunika uchi wao.
0: Amina, amina.
1: Ndicho ambacho Mwenyezi Mungu anakisema. Njia zetu zijapokuwa sahihi, zijapokuwa bora, njia zetu zinapolinganishwa na njia za Mwenyezi Mungu kututoa katika shida zetu, njia ya Mungu ni ya thamani, ni bora na ya kweli kuliko jambo lolote. Ndiyo maana Yesu Kristo katika Yohana sura ya 14 mstari wa 6, haya maneno aliyozungumza miaka 2000 iliyopita, haya ndiyo maneno ambayo anazungumza nami hapa studio. Ndiyo anazungumza na mimi mtaani.
0: Ndiyo.
1: Haya ndiyo maneno ambayo anazungumza na rafiki yangu unanisikiza kule Tandahimba.
0: Amina.
1: Unanisikiza kutoka kule Rombo.
0: Amina.
1: Na kwingineko. Uko peke yako chini ya daraja, hauna hata mahala pa kulala. Uko kwenye kitanda cha fahari, lakini bado ndani ya moyo wako kuna upweke. Mwenyezi Mungu amekuja na jibu. Sikiza katika Yohana sura ile ya 14.
0: Yohana 14
1: mstari ule wa 6.
0: Mstari wa 6.
1: Kila ambacho Mungu anazungumza nawe.
0: Mungu anasema ya kwamba Yohana 4 mstari 14 mstari wa 6 anasema Yesu akamwambia.
1: Yesu akamwambia,
0: "Mimi ndimi njia.
1: Mimi ndimi njia
0: na kweli."
1: Lakini mimi sio njia tu, mimi ni kweli
0: na uzima.
1: Na uzima.
0: Mtu haji kwa baba,
1: mtu haji kwa baba
0: ila kwa njia ya mimi,
1: ila kwa njia ya mimi.
0: Amina.
1: Unajua njia nyingine zozote zile haziwezi zikawepo na vitu hivi vitatu.
0: Ndiyo.
1: Sio rahisi.
0: Sio rahisi.
1: Hakuna njia yote ya kutatua tatizo ambayo inaweza kupatia vitu vitatu kwa pamoja. Yani njia hiyo ikupatie suluhisho, lakini njia hiyo iwe ya kweli, alafu ikupatie uzima wa milele.
0: Wa milele.
1: Sio kweli. Zipo njia nyingi zile ambazo ni za kwetu, zaweza kuwa ni njia lakini ambazo sio halali
0: kabisa.
1: Njia ambazo ni bandia. Unajua rafiki aliyekatika mguu kwa ajali, ukaondoka, madaktari watakupatia kiungo bandia. Hawatakupatia mguu uliopoteza. Lakini yule ambaye alikabidhi maisha yake kwa Yesu Kristo siku ya ufufuo, pale Yesu Kristo atakapokuja, si tu kwamba atakurejeshea mguu wako uliopotea, lakini atakupatia uzima wa milele.
0: Amina.
1: Uzima wa milele.
0: Amina.
1: Sasa habari njema usiku wa leo ambao nataka kuzungumza na wewe, sitaki kuambia kwamba vumilia zaidi. Sauti yangu ya mchana huu wa leo, usiku wa leo, sikukuambia kwamba jitahidi zaidi. Sitaki kukuambia kuongeza bidii, kwa sababu nasema mchungaji, katika bali ya kuvumilia mchungaji, nimevumilia sana. Ni kweli umevumilia sana. Katika bali ya kujitahidi, wewe si legelege, umejitahidi. Lakini hakuna lolote lilo jema linalopatikana. Nataka kuambia jambo hili, daraja liko tayari. Daraja liko wazi. Na daraja hili haukulijenga wewe. Halikujengwa kwa mikono ya wanadamu, halikujengwa na malaika. Daraja hili ni Yesu Kristo mwenyewe.
0: Amina.
1: Anachotaka tu ni nini? kubali, kuvuka na kupanda.
0: Amina.
1: Jambo la tatu ambalo natamani usiku huu leo uweke tafakari ya kina. Bila kujali ni changamoto gani unaopitia, bila kujali unapitia uzoefu gani, nataka uzingatie jambo hili. Wokovu wa Mwenyezi Mungu ni zawadi.
0: Amina.
1: Wokovu sio mshahara. Unajua hapa ndipo watu wengi wanachanganyikiwa. Wanajiuliza nifanye nini okolewe? Unajua habari ya yule rafiki tajiri yule aliyemfuata Yesu Kristo akiwa anafuata matendo ya dini. Anamuuliza mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuokolewa?
0: Ndio.
1: Na Yesu Kristo katika jibu lake akampitisha katika matendo ya dini.
0: Ndio.
1: Na yule rafiki alipokuwa anaangalia kwenye checklist yake katika orodha ya matendo mema ambayo alidhani ya kwamba akiyafanya hayo atapata wokovu.
0: Ndio.
1: Yesu Kristo alipomwangalia akamhurumia sana. Kamwambia umepungukiwa jambo moja. Nenda kauze vyote. Watu udhani kwamba mtego ulikuwa hapo katika bali ya kuuza vyote. Halikuwa tatizo kwa rafiki. Lakini yale maelekezo ya pili. Kisha njoo
0: unifuate.
1: Hiki ndicho ambacho nataka kuzungumza na wewe. Inawezekana katika bali ya kujifungamanisha na mali hilo jaribu shalivuka. Lakini unamfuata nani? Unajilinganisha na wengine? Kufanya hivyo tu ndio uliuza, ndio, lakini unamfuata nani? Ifuate njia. Usijaribu kuogelea, usijaribu kupiga mbizi, usijaribu kuangalia wengine. Usiangalie mifupa iliyoko ndani ya bonde. Muangalie yeye aliye daraja, aliye njia ya kweli.
0: Amen.
1: Sasa rafiki yangu, kama mtoto mdogo akamuliza baba, baba nifanye nini nipate zawadi ya sikukuu? Sasa unadhani baba atajibuje? Unajua baba atasema huna cha kufanya mwanangu.
0: Ndio.
1: Zawadi ni zawadi. Baba mwenye upendo atasema kwamba ukipata 100 katika masomo yako ndipo nitakununulia zawadi. Baba mwenye upendo hatasema ukizunguka nyumba mara 10 ndipo nitakupa zawadi. Baba mwenye upendo hatasema usipokosea mwaka mzima ndipo nitakupa zawadi. Baba mwenye upendo anajua madhaifu ya mtoto wake. Anajua hana uwezo wowote wa kujiokoa, hana uwezo wowote. Na hivyo baba mwenye upendo atasema huna chochote cha kufanya. Wewe amini tu ya kwamba mimi na uwezo kupatia zawadi. Na kwa kweli zawadi ni zawadi. Mimi kama baba kazi yangu ni kununua, na kazi yako ni kunyosha mkono na kupokea zawadi.
0: Amen.
1: Unajua wazazi hawa wawili ukiwachukua pamoja, ukamchukua huyu baba ambaye anasema ili nikupatie zawadi ya sikukuu mwaka huu ni lazima upate 100 katika masomo yako yote, na baba mwingine akasema mwanangu huna chochote cha kufanya, mimi kazi yangu ni kununua na kupatia zawadi, ikiwa utalinganisha nyuso za watoto hawa wawili wenye wazazi tofauti, unadhani mtani kati ya wazazi hawa wawili huyu ambaye anasubiri baba yake amempatia masharti ya kufanya ndipo apewe zawadi, lakini huyu mwingine baba yake anasema kwamba mimi ni baba yako, niko tayari kukupatia. Ni uso wa mtoto yupi ambao utakuwa na furaha kati ya hawa wawili?
0: Kwa kweli mchungaji, ni uso wa baba ambaye yuko tayari kukupatia kile ambacho anaweza kupatia bila malipo ya gharama ya jambo lolote.
1: Ndivyo Mwenyezi Mungu anazungumza usiku wa leo.
0: Amina.
1: Sijui wewe usiku wa leo una changamoto gani ya kusumbua, sifahamu ni jambo gani. Lakini kama unapitia uzoefu ambao hata mimi huupitia mara kwa mara, pengine kukataliwa na ndugu, na unasema nimechoka kuwa mwema, umekuwa kiwa support, pengine ulichukua watoto wao kawasomesha, lakini unasikia minongono na umekata tamaa, unasema sasa sitafanya tena. Sikiliza, hapo ulipofikia ni mahala pagumu. Na mahala hapo anaweza kukuvusha hapo. Anayekuvusha anaweza kukuvusha na kutengwa. Anayeweza kukuvusha na kukataliwa. Anayeweza kukufusha na kuchanganyikiwa si kujitahidi bali ni Mungu mwenyewe. Na huyu ndiye anayezungumza naye usiku wa leo. Uko tayari kunyosha mikono yako na kumwambia baba nimeshindwa, nahitaji msaada wako. Katika kitabu kile cha Waefeso, Paulo anaandika maneno yafuatayo. Kitabu ni Waefeso sura ya pili, mstari ni ule wa 8 hadi wa 9. Hebu sikia kile ambacho Paulo anazungumza.
0: Paulo anazungumza, anasema,
1: anasemaje?
0: Kuanzia mstari wa 8,
1: anasemaje?
0: Kwa maana mmeokolewa kwa neema.
1: Kwa maana katika bali ya kuokolewa tumepewa kama zawadi
0: kwa njia ya imani.
1: Na mkono tulioosha, ule mkono tulionyosha, zawadi tuliyopokea ni neema. Tulinyosha mkono namna gani? Tulinyosha kwa njia ya imani,
0: ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu.
1: Sio sisi tuliomuita Mwenyezi Mungu kuja mbingu, kuja duniani. Ni yeye ndio aliyetuona katika shida zetu akatuhurumia. Ni yeye huyo aliyetufuata sisi, ndio.
0: Ni kipawa cha Mungu.
1: Ni zawadi kutoka kwa Mungu.
0: Wala si kwa matendo.
1: Wala Mwenyezi Mungu hakuhesabu tumetoka uzao gani, hakuangalia wingi wa matendo mema tuliyoyafanya, hakuyaona hayo.
0: Mtu awaye yote asije akajisifu.
1: Mimi hapa ni neema tu iliyoniokoa.
0: Amina.
1: Dani aliyekubadilisha ni Mungu. Ni neema tu.
0: Amina.
1: Na hata hii neema sasa haijafungwa. Hii neema ndio tunaitangaza sasa hivi kwako. Ni kwa nini ujinyonge? Fungua hicho kitanzi. Una haja kutoa maisha. Una haja kunywa pombe. Pombe haitaondoa mawazo ulionayo. Haitaondoa. Haitaondoa. Italibu afya yako. Sikiliza. Mungu anachotaka usiku wa leo. Nyosha mkono, mwambie Kristo, nimeshindwa. Asante kwa kunipatia ujumbe huu siku wa leo. Na hii zawadi ni Mungu ameandaa kwa ajili yako.
0: Amina.
1: Unajua ukifanya hivyo, utaanza kuona mambo yakianza kubadilika. Kuna mambo matatu nataka uyazingatie kuhusiana hilo. Jambo la kwanza, upendo wa Mwenyezi Mungu wa kutuokoa, hatustahili sisi. Hatulipwi sisi kama mshahara. Jambo la pili, upendo huu wa Mwenyezi Mungu utakaobadilisha maisha yetu unakuja kwa njia ya imani. Unakuja kwa kunyosha mikono iliyokunjuka.
0: Amina.
1: Sio kwa kujitahidi, hapana. Si kwa kufanya kazi ngumu. Yaani hata hapo ulipo hapo chumbani sasa hivi, Yesu anachotaka kwako, hataki utoe hundi na kuandika kiasi fulani cha fedha na kukituma kuja kwangu, hapana. Wala hataki uze nyumba yako hiyo na kuitoa sadaka kwa kanisa, hapana. Anachotaka ni kusalimisha moyo wako kwake.
0: Amen.
1: Na kusema, nitwae jinsi nilivyo.
0: Amen.
1: Nitengeneze mfalme. Nimejaribu kila njia, nimeshindwa, na sasa nahitaji msaada kwako. Ukifanya hivyo, Mungu atatenda.
0: Amen.
1: Nataka hili jambo lisink, lizame kwa kina katika fikira zako. Neema ambayo Mwenyezi Mungu anataka kupatia sio mshahara, sio malipo. Unajua mshahara unaenda na unasema ya kwamba nimefanya kazi yangu, lakini zawadi ni kusema asante Baba.
0: Amina.
1: Hili ndio jambo ambalo natamani ulisikize usiku wa leo. Badala ya kuangalia mambo gani umepungua katika maisha yako, ila uangalie huu upendo wa Mwenyezi Mungu ameleta kwako. Na hapa ndipo wito unapoanza.
0: Amina mchungaji, asante, na kwa kweli umeelezea wazi kwamba daraja liko. Lakini pengine kuna swali kidogo hapa kwamba sasa swali ni nani atakayepita katika hili daraja ambalo Bwana amekusha kututengenezea, na kwamba liko tayari. Sasa swali ni nani atakayepita katika daraja hili?
1: Daraja hili la Yesu Kristo, na ndugu yangu msikizaji na ndugu yangu mtani.
0: Naam.
1: Ikiwa umesikia moyo wako umeguswa, ikiwa moyo wako umesikia kupitia somo hili la leo, umesikia Mungu akizungumza na wewe, kuna nafasi mbili ambazo unaweza ukafanya sasa hivi.
0: Ndiyo.
1: Tunavyozungumza sasa, waweza kufanya. Jambo la kwanza, ikiwa kama una swali, pengine unahitaji maombi, pengine unataka ujue kwamba unatamani pingine tujue kwa pamoja nasi kwenye safari hii. Kuna mzigo mzito ulionao. Yaani sasa hivi kwa kweli kuna jambo ambalo linakusumbua hapo ulipo. Na unatamani kushirikiana na sisi, ungetamani kushikwa mkono, kutiwa moyo. Sasa hivi ninavyozungumza unaweza kufanya hivyo. Hii daraja limewekwa wazi kwa ajili yako.
0: Amen.
1: Sisi tumekuja tukukuhimiza ya kwamba kaza mwendo. Hiki kichowekwa mbele yako ni thabiti, sisi tumejaribu na kuvuka. Na wewe njoo tu sasa.
0: Ndio.
1: Unaweza kufanya hivyo sasa.
0: Amina.
1: Unaweza kutuma, kuandika, fungua sehemu ya ujumbe wako kwa simu, ukiwa na simu yako sasa, nenda upande wa message, na kisha andika neno daraja. Ukiwa utatuma kwenda namba 0784 091 090 narudia tena, nenda upande wa ujumbe, andika neno daraja, alafu tuma kwenda 0784 091 090. Kuna haja kuandika maelezo mengi. Ukiandika tu neno hilo moja, daraja, ni bure kabisa. Tuma tu, tutakujibu ujumbe, tutakujibu, tutakupigia simu, tutakupatia mambo matatu. Jambo la kwanza, tutakupatia ufanuzi zaidi wa kuweza kujifunza zaidi.
0: Amen.
1: Lakini tutakusaidia kukupatia mafungu matatu ya Biblia usiku huu huu wa leo.
0: Amen.
1: Kwa ajili ya kukushikilia.
0: Amen.
1: Unajua inawezekana hata nguvu za kutembea hauna. Machozi ni mengi hata uone na kuelekea. Sikiliza, tuko tayari kukutia moyo. Na tutakufundisha jinsi ya kuweza kujifunza zaidi kunapopambazuka.
0: Amen.
1: Tuma sasa hivi, andika neno daraja, kisha tuma katika 0784 091 090, na timu yetu iko tayari kupokea.
0: Amen. Amen.
1: Unajua rafiki yangu, tumezungumza sasa kwa muda sasa mrefu. Nataka nikutie moyo rafiki yangu.
0: Ndio.
1: Wewe ni mtoto mpendwa wa Baba.
0: Amina.
1: Wewe hauko peke yako.
0: Amen.
1: Na nikuhakikishie tu ya kwamba kuna malaika wengi ambao hauoni, umezungukwa na wingi wa mashahidi, na hata katika ujumbe huu wa leo ulikuwa umeplani leo ungepita tu katika radio station, lakini Mwenyezi Mungu akasema sikiliza. Sikiliza, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe. Sasa kuna mambo mawili unaweza kuyafanya hata sasa hivi. Kuna mambo yafuatayo unaweza kufanya. Jambo la kwanza, ikiwa unataka, unaweza kaamua kuendelea kujenga ngazi yako, na ukasema labda ngoja niendelee kuwa mwema, labda ngoja nisubiri mpaka kesho kupambazuke, labda nisifanye maamuzi haraka, labda mwezi ujao ndipo nitafanya maamuzi ya kumgeukea Mwenyezi Mungu, ya kutembea katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Jambo moja hakika nilonalo ni hili: utachoka. Ukuta ni mrefu mno, daraja ni pana mno. Hauna nguvu ya kuruka ukuta huu. Hauna nguvu ya kuruka na kwenda ngambo ya pili ya daraja hili. Lakini unaweza kufanya jambo hili la pili. Na hili ndilo ambalo ningetamani ulifanye usiku wa leo. Ni kutembea kwenye daraja lilojengwa tayari.
0: Amen.
1: Na unajua unaweza kufanya hivyo tu kwa kusema, Baba, nimechoka. Nimechoka kujitahidi kwa nguvu zangu. Nimechoka kutumia akili zangu, nimechoka kutumia dini yangu. Na leo nakubali kupita katika daraja lako.
0: Amen.
1: Nakubali kutumia daraja lako, Yesu Kristo. Ninaamua kurudi nyumbani kwa njia yako. Sitaki tena kutumia mbinu zangu, nataka kutumia mbinu zilizohakikishwa. Na mbinu yenyewe ni kumwiga Yesu Kristo mwenyewe. Rafiki yangu, ikiwa umechagua chaguo la pili, unaweza ukafatisha sara hii kimya kimya, uzungumza na Mwenyezi Mungu wakati huu.
0: Amen.
1: Napozungumza unaweza karudia maneno yafuatayo: Baba wa mbinguni, asante kwa sababu wewe hukuacha nijenge ngazi. Wewe mwenyewe ulijenga daraja kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa muda mrefu nimejitahidi kwa nguvu zangu, lakini nimeshindwa mfalme. Nimejitahidi kuwa mwema lakini nimeshindwa. Nimejitahidi kufanya matendo ya kidini, nimeshindwa. Leo naacha kujitahidi kwa nguvu zangu. Nimegundua ya kwamba siwezi mfalme, na hivyo nakiri ya kwamba siwezi kufika peke yangu. Niko tayari kupokea zawadi yako ya wokovu kwa imani, si kwa matendo yangu. Nisamehe dhambi zangu zote. Nataka kuwa mtoto wako. Na kualika Kristo uingie maishani mwangu. Uniongoze kutoka hapa nilipo hadi nyumbani kwako.
0: Amina.
1: Amina.
0: Amina.
1: Kama umesema amina moyoni mwako, hongera sana.
0: Amina.
1: Umeanza kuvuka daraja. Amina. Karibu nyumbani.
0: Amina. Amina mchungaji. tunashukuru sana kwa somo la kipekee ambalo kwa namna ya pekee litakuwa limeleta baraka kwa mtu ambaye anatusikiliza sasa, na kwa kweli kwa namna ya pekee daraja hili liko mbele yetu. Pendwa msikilizaji, karibu sana tuweze kuvuka pamoja ili ya kwamba tuweze kupata wokovu na kuokolewa, kupata amani na kuwa sehemu salama kwa ajili ya maisha yetu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi katika kipindi chote hichi cha siku hii ya leo. Pengine mchungaji, tunakukaribisha kwa adeno la kufunga na neno la baraka. Karibu sana.
1: Ninalo jambo fupi kusema kwa rafiki yangu uliyeitika na kusema amina katika sala hiyo tulofanya muda mchache uliopita. Leo nataka nikupatie ushauri. Leo usimeze panado kwa sababu ya kichwa kinachouma.
0: Amina.
1: Lala salama.
0: Amina.
1: Ule mzigo mzito Kristo ameupokea. Sasa tembea tu kwenye daraja.
0: Amina.
1: Mungu wa amani awe nawe.
0: Amina.
1: Na kwa wale waliotuma ujumbe zao zile fupi kwa kutuma neno daraja 0784 091 ndio namba 090, nitarudia tena. Jibu litafika muda mfupi mara baada ya kipindi hiki. Mtaanza kupokea jumbe za kuatia moyo. Na pengine nitakupigia na kuzungumza na wewe. Na hizo jumbe nitakazo kutumia zisome kwa makini, na kama kuna mahala hautaelewa tupigie tena rafiki yangu. Namba ni 0784 091 090. Sisi tuko hapa kwa ajili yako.
0: Amina.
1: Hauko peke yako.
0: Amina. Asante sana mchungaji Mazara kwa neno hilo. Ndugu msikilizaji, kesho saa 3 usiku kipindi hiki hiki mahali hapa hapa mfululizo safari ya kurudi nyumbani inaendelea. Kesho tutakuwa na somo nambari 8 ambalo litaitwa bei ililipwa kwa nini msalaba. Tutazungumza kwa kina kama daraja liko, kwa nini liligharimu damu, maana ya mateso bila kulazimisha imani yako. Usikose, mwalike jirani yako, mwalike rafiki yako. Kumbuka, Mungu ni baba, wewe ni mtoto, na safari ya kurudi nyumbani inaendelea. Karibuni sana.
1: Mungu akubariki sana. Lala salama.
0: Amen.
1: Baba mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa usiku huu mzuri. Asante kwa kuweka daraja, kufanya njia mara palipovunjika. Sasa zungumza na watoto wako hawa, ukiwapokea na kuwasamehe dhambi zao, na tangu leo akili kuwafanya kwa watoto wako. Maana tumeomba katika Kristo Mwokozi wetu. Amina.

hizi, kiwango cha kujihusisha na raha hizo inaathiriwa, uwezo wake unadhoofishwa. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Mtu anafanywa asikie raha kuliko kawaida, yani ajue mambo ambayo hajawahi kufanya nini? Kuyajua. Ndio maana waraibu wengi ukiwauliza wanakuambia, ukitaka uondoke kwenye huu ulimwengu, ujisikie kama uko ulimwengu tofauti, tumia nini? Jidunge kidogo hii sindano, ama kama unataka upoteze mawazo, tumia nini? Tumia pombe. Kwa sababu gani? Hivi vitu vinaenda kuexcite ule mfumo wa

Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Mina kuchukua fursa hii tena kukaribisha mpendwa mtazamaji wa Uptown Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania katika kipindi kipendacho cha tuimbe pamoja hapa hapa Hope Channel na AWR. Mina kuchukua nafasi kupongeza kuendelea kufuatilia vyombo hivi habari vinavyokurudisha matumaini. Isha matumaini kwa wale wakata tamaa. Siku ya leo vile vile katika kipindi cha tuimbe pamoja na nyimbo ambazo zitakupatia matumaini. Kwa hiyo kabla ya kuendelea na kipindi chetu, hebu na tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako na rehema zako. Asante kutuleta tena sana wakati kama huu ili tupate neno lako kupitia kwa nyimbo. Tunakuomba uwe katikati yetu, bariki mtazamaji na msikilizaji. Baada ya kipindi hiki, kila moja akili ilikuwa ni vyema kutumia dakika hizi chache kubarikiwa na nyimbo hizi. Kwa Yesu Kristo tumeomba, amen. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kabla ya kuanza nyimbo zetu, na kama ilivyo ada, nakupatia maneno machache yatakayojenga imani yako kwa Yesu Kristo, maneno ambayo yatakutia nguvu. Na siku ya leo nimebarikiwa sana na katika utafiti wangu wa Biblia, nimebarikiwa sana na mafungu ambayo na imani kabisa na wewe yataendelea kupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Kisoma katika kitabu cha Yohana 3:17, hasa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kuna kitu kinaitwa zawadi ya kutokuhukumiwa. Mungu hakumtuma ili auhukumu ulimwengu. Moja ya zawadi kubwa ambazo Mungu ametupatia kupitia kwa Yesu Kristo ni uhuru kutoka katika hukumu ya dhambi. Kwa sababu ya dhambi ya Kristo, kwa sababu ya dhabihu ya Kristo, wale wanaomwamini wanasamehewa, wanakubaliwa na Mungu, na wanahesabiwa kuwa wenye haki mbele za Mungu. Sikiza hiyo, unahesabiwa kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Zawadi ya kutokuhukumiwa. Katika Warumi 8 fungu la kwanza anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Yesu Kristo. Unajua siri ni hii, siku ya hukumu ipo ya kuhukumu watu wote, lakini jina lako linapotajwa, ole muamini Yesu, jina lako linapotajwa, Yesu anasimama mbele, anasema, Baba, damu yangu ilichukua. Kwa hiyo wewe huna mashtaka. Ndio maana ya kusema kwamba hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Yesu Kristo. Hebu maneno haya ya kujenge, ujue kwamba wewe uliokombolewa uko huru. Na Paulo anasema katika Warumi 5 fungu la kwanza, anasema, basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Imani katika Kristo hutuleta kuhesabiwa haki na kupata amani ya Mungu. Unapobarikiwa na nyimbo za siku ya leo, basi kumbuka maneno haya kwamba wewe mbele za Mungu umehesabiwa haki. Hakuna sababu ya kuwa na hofu. Basi siku ya leo tunabarikiwa na vijana hawa, jana kutia shule ya sekondari ya The Voice iliyoko maeneo ya Usariva hapa hapa katika mji huu katika mkoa huu Arusha. The Voice ni shule nzuri sana ambayo inasaidia kujenga vijana kiroho na inaendeshwa kwa maadili ya divina sabato. Nataka nikutie moyo, unapofikiria kumpeleka mtoto shule ya sekondari, fikiria The Voice. Na nyimbo za siku ya leo zitakudhihirishia jinsi ambavyo shule hii inalea vijana kumpenda Yesu zaidi. Na mimi sichukue muda mrefu sana, ni tuwaombe sasa tuanzie baraka wa nyimbo. Kuna nyimbo mbili. Kwanza unasema, nionapo vyote hivyo umbwa, naona ukuu wa Bwana
Mungu astahili sifa. Napoangalia dunia na vyote vilivyomo, wanasema Mungu wetu anastahili sifa. Alafu wimbo pia unasema, ilikuwa kwangu huzuni kubwa, dhambi zilipoleta kifo, Bwana kanitoa shimoni. Amenitoa shimoni, akaniweka juu ya jabali, akanipatia wimbo mpya, na msifu haleluya. Maji tulikuwa shimoni, Yesu akatuvuta kutoka shimoni. Pamza maji, tuwaze barabara ya nyimbo. Waimbaji karibuni, bariki watu wa Mungu.

Asante sana vijana kwa nyimbo hizo mbili mpenzi za maji. Sasa unaweza kuona jinsi ambavyo vijana hawa wanaimba kwa umahiri na nyimbo nzuri zilizotulia. Tuendelee kuwaombea, Mungu awabariki. Wanakuja tena nyimbo mbili mfululizo. Kwanza nasema heri wenye moyo safi maana watamwona Bwana. Wimbo huu unaeleza zile heri unapata katika Mathayo 5. Heri wenye moyo safi, heri wapatanishi, heri yani wamebarikiwa. Halafu wimbo mwingine utasema maisha haya tuliyopewa Mungu katupatia ili tumtukuze yeye. Mungu hajakupatia maisha hivi hivi tu, anakupatia maisha kwa ajili yake mwenyewe, anatamani umtukuze. Sikiliza waimbaji hawa wanavyokuambia kuhusu nyimbo hizo mbili.

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Asante watoto kwa nyimbo hizo mbili. Mtazamaji, bila shaka umeendelea kukujenga na kujenga katika maisha ya kiroho. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinachokubariki sasa ni kipindi cha tuimbe pamoja. Na siku hii ya leo tunabarikiwa na kwaya vijana kutoka shule ya sekondari ya The Voice. Vijana hawa mahiri, tuimbia nyimbo kadhaa, wataendelea kutuimbia, lakini na kuomba ubaki kwenye television na radio yako. Tusikize angalau kwa uchache kujua hii kwaya inafanyaje, matamanio yao, changamoto zao hapo shuleni, na namna wanachangua changamoto wanapo msifu Mungu. Pamoja nasi kwa kiongozi atajitambulisha, hapa tuweze machache kuhusu hii kwaya The Voice na shule ya The Voice kwa ujumla. Karibu.
1: Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kwaya ambayo imemaliza kuimba ni kwaya ya watoto shule ya sekondari The Voice. Shule hii iko Usariva, Arusha. Ni kwaya ambayo inajihusisha na uinjilisti wa watoto. Kwaya hii imekuwa na muda mrefu tangu shule ya sekondari The Voice ilipoanza. Shule ya sekondari The Voice ilianza mwaka 2013. Kwaya hii ilianza na watoto wachache sana, kufikia hivi mnavyoona leo ni kundi la watoto takribani watoto 70. Na maksudi makubwa ya kuanzisha kwaya hii ilikuwa ni uinjilisti ndani ya shule. Baada ya kuona kwamba kuna watoto ambao sio wa imani ya kanisa la Adventista wa Sabato. Kama tunavyojua, shule hii imejengwa katika misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato, ndio maana tukawa na mawazo ya kuanzisha hii kwaya mnayoiona mbele yenu, ili kuendelea kufanya injili ambayo tumeitwa kutumika. Kwaya hii ina watoto sasa 70, lakini ilianza na watoto wachache sana, ikiwa

Eric Maduhu. Kwaya hii imekuwa ikijihusisha na kuunganisha watoto wa dini zote. Hapa unapoona sio kwamba ni Waadventista wa Sabato tu, inachukua dini zote wanaimba katika kwaya hii. Hata Waislamu waliimba kwaya hii, maana kwaya inakuwa kila mwaka, wanamaliza form 4 lakini form 1 wanaingia. Kwa hiyo kwaya imekuwa na muendelezo. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu ambaye ameweza kusimamia kwaya hii miaka yote tangu kuanzishwa kwa hii shule ya sekondari ya The Voice inayoendeshwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato. Watoto hawa wanapitia changamoto nyingi, sio tu kwamba kwaya hii kama mnavyowaona wamechangamka wakiimba, hamna changamoto wanazozipitia. Changamoto hizi ni kutoka katika familia zao, kwa sababu wengi sio wa Sabato. Hata tuna ushuhuda wa mtoto mmoja ambaye alikuwa Muislamu, aliimba kwaya hii mwaka huu alivyoingia tu form 1, na yeye aliingia katika kwaya hii ameimba. Lakini ni sababu kubwa ambayo imesababisha hata mzazi akamhamisha huyu mtoto ambaye alikuwa Muislamu, kama nilivyowaambia.

kuingia katika uendeshaji au kueneza injili ya Yesu, kwa sababu unakutana na mambo ambayo mzazi hapendi mtoto wake ayafanye. Lakini watoto wana wito, wanatamani kuimba, na sisi hatuwazuii, tunawapokea wote, tunawaruhusu wote.

wachezaji katika kwaya hii. Kwa sababu huwezi ukaeleza yote, ni mengi changamoto tunazozipitia, lakini toshe tu kusema hapo na tuombe sana sisi ya kwenu kwamba

Mungu mwenyewe aliye hai. Mwaka jana tulifanya tamasha kubwa sana la watoto la uimbaji, na malengo, tulikuwa na malengo kama sita katika tamasha hilo, lakini lengo moja tu kuu ni ile kumwabudu Mungu kwa njia ya nyimbo kwa kicho. Hilo lilikuwa namba moja, maana kwetu sisi Mungu ni namba moja. Ndio maana tunaamini hata katika kwaya hii wajifunze misingi 28 na wasome Biblia. Biblia kwetu ni kitabu kikuu kuliko vitabu vyote. Kweli darasani wana masomo mengi, watasoma biology, hesabu, geography, lakini kwetu kitabu kikubwa, kitabu namba moja ni Biblia. Kwa hiyo malengo makubwa ya hii kwaya ni kueneza injili. Tamasha hilo lilikusanya watoto wengi sana hapa Arusha, jijini Arusha, ambao walitoka hata mikoa ya nje ya Arusha. Tulikuwa nao katika hilo tamasha, hata wengine kutoka nje ya Tanzania walikuwepo watoto. Na bado tuna tamasha jingine mwaka huu ambao litafanyika au litatangazwa muda sio mrefu, la uimbaji, ili watoto waweze kuabudu kwa kicho kwa njia za ya nyimbo, kwa sababu tunajua sasa hivi nyimbo zimekuwepo, nyimbo nyingi ambazo zinaondoa ule utaratibu. Sisi kama kanisa la Adventist wa Sabato, zile kanuni zetu za uimbaji. Kwa hiyo tamasha hilo tuna wafundisha au tunalenga kuwavuna hawa watoto wasiharibiwe na miziki ya kidunia. Mwaka huu pia litakuwepo. Kwa hiyo tuna malengo makubwa kwa kweli kwaya hii ya The Voice, kwaya ya watoto, inaitwa The Voice Community Choir kwa sababu inajishughulisha na wale watoto wengine walio karibu na shule, walio karibu na ile jamii ya shule, kwa njia ya kuwahubiri kwa njia ya nyimbo, kuwahubiri kwa njia ya nyimbo.

0: Mombasa River, Arusha, ili uweze kumtukuza Mungu pamoja na hawa watoto, upate elimu ya mbingu na elimu ya dunia pia. Bwana wabariki sana kwa kuwasikiliza watoto hawa. Neema ya Bwana iwe juu yenu nyote. Asanteni.
1: Asante sana kiongozi kwa maelezo hayo machache. Pia msomaji, basi na imani umeifahamu The Voice, na huenda kama na mtoto anaweza darasa 7 mara 6 mwaka huu, fikiria kumpeleka The Voice. Tuendelee na mbaraka wa nyimbo siku hii ya leo. Wanakuja sasa na nyimbo mbili. Wa kwanza wanasema kuna jambo jema kwa watoto wote, njoo uone. Wito kwa watoto, Yesu alisema waachie watoto wadogo waje kwangu. Sikiza wimbo huo, halafu wimbo mwingine utasema twendeni vijana tuungane na Yesu. Ametangulia na bendera. Wale wapenzi wa idara vijana wanafahamu wimbo huu. Utabarikiwa sana na wimbo huu. Basi waimbaji, karibuni, tuendelee kubariki watu wa Mungu.

Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Twendeni vijana. Ujue kanisa hili limejaa vijana. Na wimbo huu unataka vijana tutoke, twende tukatafute watu, sio kukaa tu na kufurahia ujana. Toke tukamwambie watu habari njema za wokovu unaopatikana kupitia kwa Yesu Kristo. Anarudia na wimbo mwingine unasema, zamani watoto walikwenda kwa Yesu, wanafunzi wakakataza, wakataka kuwafukuza. Anazungumzia tukio lile ambapo watoto walikuja kwa Yesu, wanafunzi wakataka kuwafukuza. Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana wale waliofanywa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Hebu sikiza wimbo huu.

Sasa na waimbaji kwa wimbo huo mzuri, tuwapeleke watoto kwa Yesu. Wazazi majumbani, tuwapeleke watoto kwa Yesu. Nafahamu kuna wale wazazi ambao hawajali hata kuwapeleka watoto wao adventurer ama pathfinder, na wanapotelea duniani. Tuwapeleke watoto kwa Yesu. Mtazamaji, kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu tume pamoja siku ya leo. Nimebarikia siku ya leo na kwaya vijana kutoka shule ya sekondari ya The Voice iliyoko wilaya Rumeru, hususan mji wa Usariva katika mkoa huu wa Arusha. Tuombe vijana hawa, Mungu aendelee kuwainua, waendeleze huduma yao hata atakapotoka mashuleni, waendeleze kumtumikia Mungu, na Mungu aendelee kuwabariki na kuwabariki zaidi. Na mimi leo sina la ziada, kama ilivyo ada mtashoe kipindi hiki, mimi nitasema vanza ni kuaga kwa heri. Na waimbaji hawa natumalizia na wimbo wa mwisho unasema, neno la Bwana limjia Yona kusema uende ni nawe. Nafahamu kisa kile cha Yona na namna alivyomezwa na samaki, lakini akatapikwa. Hebu sikiza waimbaji wanavyokuambia katika wimbo huo. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

Mapato AWR. Ni usiku mturivu, usiku wenye kuleta bashasha, naam, ni usiku ambao ni wa pekee sana, ambao muda na saa kama huu tutaenda kujifunza neno la Bwana. Mwandishi mmoja mashuhuri sana wa mashairi akaandika wimbo wa pekee sana, kaa nami ni usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako kwa haukomi, naam haukomi, nili peke yangu, kaa nami. Mwandishi huyu alisitiza mambo kadha wa kadha, akaenda kuelezea kwa kina ya kwamba siku zetu hazikawi kuisha, sionda kunifurahisha, naam hakuna ambacho hakikomi, usie na mwisho, kaa nami, kaa nami. Nina haja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa, mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana, kaa nami, kaa nami. Sichi neno uwapo karibu, nipatapo lolote si taabu, kifo na kaburi haviumi, nitashinda kwako, kaa nami. Nilalapo, nilalapo nikuone wewe, gizani mote nimulikiwe, nuru za mbinguni hazikomi, siku zangu zote, kaa nami, kaa nami. Mwandishi huyu alikuwa anasisitiza mambo ya msingi sana ya namna ambavyo tunapotamani kupata usingizi, tunapotamani kulala, lazima tumuone Bwana maishani mwetu. Hivyo na kukaribisha sana rafiki yangu, tunapoenda kutafakari neno la usiku wa leo, ambalo litatuongoza kutafakari kwa kina namna Bwana anatamani kukaa nasi. Kipindi Nijue Kweli. Tuombe. Baba wa milele, mfalme wa amani, Mungu mkuu, Mungu mwenyezi, asante kwa kutupatia nguvu na afya njema. Tunashukuru kwa namna unavyotujali. Tazama msikilizaji wangu, tazama kijana yule, tazama mama yule, tunapoenda kujifunza siku ya leo. Bwana, kaa na baba huyu, kaa na mama huyu, kaa na kijana huyu, kaa na dada huyu. Hivyo Bwana, kwa sababu umeahidi kukaa nasi, Bwana tunaomba ukae nasi. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Neno la siku ya leo litakuwa na kichwa kinachosema funguo ya kujua kweli. Na kipindi Nijue Kweli. Funguo ya kujua kweli. Funguo ya kujua kweli. Na fungu letu mama ambalo tutaliangalia katika masomo haya pekee sana ya kipindi hiki cha Ijue Kweli, yatakuwa mafungu haya yatakuwa yatajikita sana kwenye kitabu cha Yohana 17 aya 17, na ndio fungu letu mama, itakuwa na kichwa uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Fungu hilo linasema hivyo ya kwamba Yohana anapoangalia, naam, Yesu anapoangalia, na kwa kutumia mwandishi Yohana anaandika ya kwamba uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Ni hakika kwa kuliangalia fungu hili tu tunaweza kutakasika, na tukaelewa kwa kuliangalia hili fungu tunatakasika kupitia neno la Bwana. Bwana akubariki sana. Bwana akuongoze. Bwana akutakase. Bwana akutakase. Somo: funguo ya kujua ukweli. Funguo ya kujua ukweli. Naam, tutapitia mafungu kadha wa kadha, lakini siku ya leo kama ambavyo tumetaja fungu mama ambalo linasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli, na hapo ndipo tutajikita siku ya leo kwenye kitabu cha Yohana. Lakini tukiangalia msingi mzima wa namna ambavyo neno la Bwana linaweza kututakasa, neno la Mungu linaweza kutuhekimisha na kutufanya kuwa wapya ndani ya Kristo, ndani ya Kristo. Kitabu cha Ufunuo 3 aya ya 7. Funguo ya kujua ukweli ndio mada ya siku ya leo. Ufunuo, kitabu cha Ufunuo, nafungua pamoja nami mpenzi msikilizaji, kitabu cha Ufunuo 3 aya ya 7. Biblia takatifu inasema, 3 aya ya 7. Biblia inasema, inasema kwa malaika wa kanisa la Filadelfia andika hivi: mimi niliye mtakatifu na wa kweli, ambaye nina ule ufunguo wa Daudi, na ambaye hufungua na hakuna awezaye kufunga, hufunga na hakuna awezaye kufungua. Ukiangalia vizuri hapo kuna maneno ambayo yamejirudia: kufunga na kufungua, ufunguo ya kujua ukweli.
Kwa jumla kitabu cha Ufunuo tatu, naam Ufunuo tatu, kwanza Ufunuo mbili hadi Ufunuo tatu, ni sura ambazo zinaelezea makanisa saba ya Asia, ambalo kanisa moja wapo ni kanisa la Philadelphia, ambalo linasema ya kwamba mimi nao ufunguo, ufunguo. Na makanisa ya saba, tukianza na kanisa la Efeso, ni kanisa la mitume ambalo lilipokea nuru, likaamua kuishi nuru. Na ukiendelea aya nane nasema kwamba nayajua mambo yako yote, sasa nimefungua mbele yako mlango ambao hakuna mtu awezaye kufunga. Najua kwamba ingawa huna nguvu sana, hata hivyo umelitia neno langu, wala hukulikana jina langu. Sikiliza, nitawapelekea kwako watu wa kundi lake shetani, watu ambao hujisema kuwa ni Wayahudi, kumbe sivyo, ila wanasema uongo. Naam, nitawapeleka kwako na kuwafanya wapige magoti mbele yako, wapate kujua ya kwamba kupenda wewe. Ukiangalia vizuri hapa hii sura inavyoelezea ni kwamba inatuambia tu ya kwamba Philadelphia, ili kanisa la Philadelphia linaelezewa kwa kina ya kwamba Bwana atapeleka maadui ambao watajifanya ni Wakristo, ambao watajifanya ni watu wa Mungu, lakini si watu wa Mungu. Na hili ni kanisa ambalo Philadelphia kafundisha, kanisa ambalo lilipokea mafundisho ya uongo kutoka kwa watu ambao walikuwa waliojifanya kuwa wema, watu ambao walijifanya kuwa wazuri, na hapo au watu wakaingia katika dini na wakafundisha uongo. Kumbe kuna saa ambayo ukitaka kuelewa ukweli lazima ujikite katika neno. Naam, lazima ujifunze kuishi kulingana na neno lilivyo. Mpenzi msikilizaji, elewa hili ya kwamba tunapoenda kupumzika lazima tulale tukitafakari neno la Mungu. Nilalapo nikone wewe, muone Mungu kupitia neno la Mungu, muone Mungu kupitia kila hatua unayofanya, muone Mungu kupitia katika Biblia takatifu. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, muombe Mungu, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu na kupenda upeo. Naam, zungumza na Mungu kabla ya kitu chochote, na Bwana atakusaidia. Philadelphia linaelezwa ya kwamba nitaleta, najua mambo yako yote. Hakika Mungu anajua mambo yetu yote, haijalishi tutapitia mambo gani, lakini Mungu anajua yote. Nimefungua mbele yako mlango ambao hakuna mtu awezaye kufunga. Najua kwamba ingawa huna nguvu sana, hata hivyo umeliitia neno langu, wala hukulikana jina langu. Tuliitie neno la Bwana kila itwapo leo, watakase kweli kweli, neno lako ndio kweli. Nimeliitia neno langu, naam hukulikana, umeliitii neno langu, wala hukulikana jina langu. Umeliitii neno langu wala hukulikana jina langu. Aya tisa inasema kwamba sikiliza, nitawapeleka kwako watu wa kundi la Shetani, watu ambao hujisema kuwa ni Wayahudi, kumbe sivyo, ila wanasema uongo. Naam, nitawapeleka kwako na kuwafanya wapige magoti mbele yako, wapate kujua kwamba nimekupenda wewe. Kuna saa ambayo Shetani atatamani kujitukuzwa, atatamani kujiona kama amekuweza, lakini neno la siku ya leo linalokuja kwako ya kwamba funguo ya kujua ukweli, tembea ukiamini ya kwamba Bwana atakutukuza. Na kuna saa ambayo adui zako watapiga magoti mbele zako wakisema ya kwamba huyu ni mtoto wa Mungu. Neno la kuchukua hapa ni hili ya kwamba usiku wa leo na masaa haya ambayo ni masaa matulivu, amini tu ya kwamba Bwana atakushikilia na utashinda katika magumu unayopitia, utasimama tena katika nyakati ngumu unazopitia, utasimama, hakika utasimama. Ahadi za Bwana niamini na kweli, na ahadi za Bwana, Mungu hana kigeugeu. Ahadi za Bwana hazina uelekeo wa kushindwa, ila zina uelekeo wa kushinda daima. Hata kama unaonekana kama unadidimia, Mungu hata acha, Mungu hata kuacha ukatike, Mungu hata kuacha uishie pabaya, utasimama tena. Soma Biblia yako vizuri,
kwenye kitabu cha Danieli 3, nyakati ambazo vijana wale watatu walidhani ya kwamba mfalme Nebukadneza kaamini ya kwamba wataungua moto, lakini vijana wale ndipo waliposimama na wakasimama kweli kweli na ujasiri ukapatikana, wakaanza upya, na si wale tena vijana, ila wale ambao waliamua kunyenyekea miguuni pa Yesu, wakaamua kulitia jina la Bwana. Bwana hakuwaacha. Bwana hakuacha. Bwana haacha watoto wake, wale ambao wamedhamiria kutembea katika mapenzi yake. Tembea katika mapenzi yake. Ushindi ni hakika kwako. Funguo ya kujua kweli ndani ya Biblia nzima. Ndani ya Biblia nzima neno funguo limetajwa mara kumi na mara nne likitajwa katika Agano la Kale, na mara sita likitajwa katika Agano Jipya. Mara sita Agano Jipya neno funguo. Sasa naomba tuangalie mafungu kadhaa, na mafungu haya yote huelezea funguo, kama ambavyo tumeshasoma ile fungu la kwanza kabisa kwenye kitabu cha Ufunuo 3:7. Tumeona kwa kina ya kwamba Bwana alitaja neno funguo. Sasa tuangalie mafungu kadhaa hapa ambayo inaweza kutuonyesha pia ufunguo huu unaozungumziwa ni upi. Soma pamoja nami kwenye kitabu cha Waamuzi 3:23-25. Sikiliza vizuri, Waamuzi 3:23-25. Natumaini tunaweza kusoma sasa kwa pamoja. Kitabu cha Waamuzi, kitabu ambacho kimeandikwa tu baada ya kitabu cha Yoshua, na kitabu hiki kinaelezea kwa kina namna ambavyo Waamuzi walitenda kazi kwa nyakati zile, na namna ambavyo walisimama imara kwa kumtumaini Bwana, pamoja na walianguka, lakini bado Bwana aliendelea kuliangalia taifa teule ambalo alilikomboa na alilipa ahadi ya kuishi maisha ya utauwa. Waamuzi 3:23 inasema, kisha Ehudi akatoka nje barazani baada ya kuifunga milango ya chumba hicho kwa ufunguo. Ehudi alipoondoka, watumishi wa mfalme wakarudi. Walipoona milango yote ya chumba imefungwa, walifikiri amekwenda kujisaidia chooni. Humo ndani ya chumba wakangojea mpaka wakaanza kuwa na wasiwasi. Walipoona hafungui, wakachukua ufunguo na kufunga mlango. Wakamwona mfalme wao sakafuni, naye amekufa. Sikiliza, funguo ni nini? Sifa za funguo, naomba tu tuweze kuangalia hapa kwa kina sifa za funguo. Ukiwa na funguo huwa na siri na mamlaka. Ukiwa na funguo mkononi, wewe ndiye mwenye mamlaka ya kufunga na kufungua. Unaweza kuangalia kisa hiki. Ehudi alikuwa mwamuzi, ametoka amefunga, lakini baada ya kufungua wale watu wakaona mtu ambaye mfalme ameshakufa. Sikiliza vizuri, Ehudi huyu ambaye alikuwa mwamuzi, ambaye alikuwa anatumia mashoto, anaingia ikulu kwa mfalme, na anapoingia kwa mfalme ambaye alikuwa fedhuli, naam, ambaye alikuwa muumiza taifa la Israel, Ehudi wanapokagua vifaa vyake, wale askari walinzi wanakagua mlangoni kabla hajamkaribia mfalme, kabla hujafikia rais lazima kaguliwe, inaeleweka hilo. Kabla hajamfikia mfalme, Ehudi anakaguliwa mwili wote, na anapokaguliwa mwili wote anagundulika ya kwamba hana silaha yoyote, lakini Ehudi alikuwa na silaha kwa sababu alikuwa anaiweka mkono wa kushoto. Hawakuelewa ya kwamba anatumia mkono wa kushoto. Alipoingia kwenye jengo akamuua yule mfalme, na baada ya kumuua yule mfalme, wanapo walinzi wakakaa pale nje, maana alipotoka alifunga mlango kwa kufuli. Kusoma aya 23 nasema, kisha Ehudi akatoka nje barazani baada ya kuifunga milango ya chumba hicho kwa ufunguo. Kwa baada ya kufunga anatoka, akitoka wanajua ya kwamba bado pamefungwa. Walinzi wakakaa hapo nje, walipoona wamepata wasiwasi, wanapoingia ndani wanakuta mfalme amekufa sakafuni. Kwa sifa ya funguo ni, ukiwa na funguo huwa na siri na mamlaka kuu. Lakini jambo la pili,
ufunguo hufungia nje vitu vinavyotaka kuingia ndani. Ufunguo ni kifaa kinachowasha na kutoa ruhusa. Lakini kwa wale ambao wana tasnia ya mziki, ufunguo hutumika hutumika kama alama ya nota, nam kama alama tunaita alama ya ala ya mziki. Hutumika kama muda wa kurekebisha sauti. Ufunguo do re mi fa sol la ti do, zile zinatumika, na hizo ndizo funguo, ziko saba tu, na funguo hizo ndizo zinazotumika kwa ajili ya katika swala la mziki, na funguo hizo zinafanya kazi hivyo. Kwa kwa wataalamu wa mziki wanaelewa hilo juu ya mziki. Ni katika kitabu cha Waamuzi pekee ndicho kinachofunua wazi ufunguo ufunguo kama kifaa cha kufungua mlango. Lakini mafungu yote ambayo tunaweza kuyasoma hapa, mafungu yote kama fungu la kitabu cha Isaya 22 aya 22, ambalo hili fungu, haya mafungu yote yanatumia stiali ya kuelezea ufunguo. Mfano kitabu cha Isaya ambapo hapa tunaweza kukiangalia kinagaubaga, kinatumia ufunguo kama stiali. Unaweza kuangalia vizuri hapa kwenye kitabu cha Isaya 22 aya ya 20 na kitabu cha Isaya 22 aya ya 22. Ukisoma tu hapa unaweza kaelewa kwa kina 22 aya ya 22. Soma pamoja nami mpenzi msikilizaji. Biblia Takatifu inasema nitamwekea, hii ni Biblia Habari Njema, inaeleza ya kwamba nitamwekea begani mwake ufunguo wa nyumba ya Daudi, akifungua hakuna atakayeweza kufunga, na kifunga hakuna atakayeweza kufunga. Haya mafungu yote yalivyokaa hivyo ni stiari ya kuelezea ujumbe, ni stiari ya kuelezea kweli, ni stiari ya kuelezea kweli. Naam, sikiliza vizuri. Kitabu cha Waamuzi pekee ndicho kimetaja ufunguo kama tunavyosema kifaa. Lakini kitabu cha Mathayo, kati ya fungu ambalo watu wengi wamekanganyikiwa na kutokuelewa ni hili ambalo Petro aliambiwa kwamba nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na roho utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na roho utakalolifungua duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Kitabu cha Mathayo 16 aya ya 19. Wengi waamini tu ya kwamba mwanadamu anaweza kufunga vyovyote vile anavyotaka na kikao kimefungwa. Ukweli ni kwamba ni stiali hizi, na stiali hizi zimetumika kwa ajili ya kufundishia, kwa ajili ya kuonya, kwa ajili ya kuelekeza ya kwamba tuna wajibu wa kwanza upya. Kitabu cha Mathayo hususani fungu hili limetatanisha wengi, kama ambavyo nimesema, na fungu hili hujibiwa kwa kitabu cha Isaya 28 aya ya 10. 28 aya ya 10, fungu hili linajibiwa tu hapo, wala usipate changamoto, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba huku kidogo, na ndio jumla ya kupata majibu yote yaliyo ndani ya Biblia. Kitabu cha Isaya 28 aya ya 10, Biblia Takatifu inasema, kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, naam, huku kidogo na huku kidogo. Unapata jumla ya majibu yote ambayo unapaswa kuyajua. Ndio ufunguo huo humaanisha nini zaidi ambacho kinazungumziwa pale kwa Petro. Ufunguo huu unaozungumziwa hapo si kitu kingine isipokuwa ni neno la Mungu. Neno la Mungu likisema halitabadilika, limesema. Naam, sikiliza vizuri. Kitabu cha Luka 11 aya ya 52. 11 Luka 52. Biblia Takatifu inasema, ole wenu enyi wana wa sheria, kwa kuwa mmeondoa ufunguo wa maarifa, wenyewe hamkuingia, na wale waliokuwa wakiingia naam, si kitu kingine isipokuwa hapo hapa tumeona kwa kina ya kwamba
Mathayo alielezea ufunguo, nitakupa wewe funguo za kuzimu. Naam, lolote kalofunga duniani kalo limefungwa mbinguni. Hapa Isaya 28 ametuambia vema zaidi ya kwamba alikuwa anazungumzia nini? Maarifa. Naam, kitabu cha Luka 28 alikuwa anazungumzia maarifa, maarifa ambayo ni neno la Mungu, neno la Mungu. Luka 11 aya 20 na aya 10 Biblia Takatifu inasema, kwa kuwa kila aombaye kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Kwa hiyo hapa na hapo msingi wa neno kufunguliwa umekaa hapa, ya kwamba unapoomba lolote kwa Bwana utafunguliwa. Unapoomba juu ya jambo lolote la msingi, Bwana ametuahidi atakufungulia. Hivyo una wajibu wa kwanza upya pamoja na Kristo. Sikiliza vizuri, dhana hii ya ufunguo inasimama kama uwezo na mamlaka alionayo Kristo ya kufungua na kuweka wazi changamoto zetu. Sifa za watu wanaopaswa kuishika, sifa za watu wanaopaswa kuishika funguo ni zipi? Ufunguo ni watu unashikwa na watu wote walioamua kushika, walioamua kushika maarifa, walioamua kujikita katika neno la Mungu. Kumfano kwenye kitabu cha si mfano huo, ni halisi kabisa. Kwenye kitabu cha Hosea 4 aya 6 inasema, watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Tunapokosa maarifa, tunapoteza sifa za kushika huo ufunguo. Mafanikio katika ndoa, mafanikio katika watoto, mafanikio katika familia, mafanikio yetu ni kushika neno la Mungu. Kwa kulishika neno la Mungu tunafanikiwa. Namna ya kujenga ndoa kwa ujumla ni kwamba, kumbuka, ndoa haijengwi katika kupenda mume au mke na mke, bali ni katika mapenzi ya Mungu. Tunapo kuwa katika mapenzi ya Mungu, hapo ndipo tumedumisha ndoa kweli kweli. Msingi wa ndoa unapaswa uwe juu ya Kristo pekee. Yani ukitaka mtakija kuzungumzia ndoa, basi amuone Kristo ndani ya hiyo ndoa. Hiyo ndoa hakika itakaa vema na utashangaa mwenyewe. Kushuka kwa upendo ni kukosa joto la Kristo. Msingi huu uliowekwa kwa na Kristo na Mungu mwenyewe katika Edeni na haujawahi kubadilika, pamoja na anguko, pamoja na dhambi kuingia, bado msingi huu ulibaki kama Kristo alivyotamka tangu awali. Mafanikio huja kwa kusikia na kutenda sawa sawa na neno la Mungu. Sikiliza vizuri mpendwa, unaweza ukasoma pamoja nami kitabu cha Luka 6 aya ya 46. Luka 6:46 Biblia Takatifu inasema, na kwa nini mnaniita Bwana, Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Aya 48. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuja gharika, mto ukafurikisha nyumba ile kwa nguvu, usiweze kutikisika, kwa kuwa imejengwa vizuri. 49. Lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi. Mto ukishukia kwa nguvu, ikaanguka mala, na maangamizi yake ya nyumba ile yakawa ni makubwa. Sikiliza vizuri, Biblia inatuambia kwamba tunapojikita katika neno la Mungu, msingi wetu ukawa katika neno la Mungu, mafanikio ni halisi. Neno hili msingi, kama lilivyotumika katika Biblia, utoa msimamo wa kuanza upya pamoja na Mungu. Kushauriana pamoja, kutembea pamoja,
msingi. Soma pamoja nami kitabu cha Mathayo 7 aya ya 25. Biblia takatifu inasema 7:25, mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana msingi yake imewekwa juu ya mwamba. Sikiliza, tunapoweka changamoto zetu juu ya mwamba imara, yani Yesu Kristo, changamoto zikija zivume, nam hatutatikisika. Shida ije, changamoto ije, bado tutasimama imara. Mpenzi msikilizaji, inawezekana unapitia magumu, sawa. Weka changamoto zako juu ya mwamba imara, na mwamba huu ni Yesu Kristo, ambao umeshawekwa kwa ajili yetu. Hivyo hatuna sababu ya kuwa na mashaka, hatuna sababu ya kuwa na hofu. Funguo tumeshapewa. Maana funguo hii ni neno la Mungu. Na funguo kwa sababu ni neno la Mungu, tuna wajibu wa kukaa juu ya mwamba. Na huu mwamba ndio utakaotustahilisha kutembea upya kwanza pamoja na Kristo. Kitabu cha Luka, kama ambavyo tumesoma Luka 6 aya ya 48. Tumeliangalia ile fungu vizuri sana, Luka 6:48. Sikiliza vizuri, naomba turudi hapa uweze kuipata vizuri. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba. Weka, yani usijenge popote pale isipokuwa jenga juu ya mwamba. Na mwamba ni nani? Mwamba ni Kristo. Na ukisikia neno Petros, manake ni kajiwe kadogo, lakini mwamba au jiwe halisi la pembeni, jiwe la walilokataa waashi, nile jiwe kula pembeni, huyu ni nani? Huyu ni Yesu Kristo. Jiwe, ukiangalia vizuri kwenye kitabu cha Daniel 2, jiwe lile ambalo lilitoka mashariki likaipiga ile sanamu, tutajifunza kwa kina katika masomo haya, endelea kufuatilia masomo haya kwa kina. Naam, likaipiga ile sanamu ikadondoka. Jiwe lile ni nani? Jiwe lile ni Kristo. Naam, mndana wa saa kama mpenzi msikilizaji, jikabidhi mikononi mwa Bwana. Weka mambo yako juu ya mwamba imara. Mtegemee huyu aliye mwamba imara. Haijalishi unapitia maumivu kiasi gani, mtazame aliye mwamba imara, yani Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu, yeye aliye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Huyu ndiye wa kujenga mambo yetu juu yake. Iwe ni changamoto za ndoa, mpenzi msikilizaji, mtwishe yeye, mjiweke kwake. Na mjenga ndoa yako kwa msingi huu imara, yani mwamba huu imara, yani Yesu Kristo. Jenga kazi yako, weka kazi yako juu ya msingi huu imara, yani mwamba imara, Yesu Kristo. Jenga shauku yako, hamu yako, matamanio yako juu ya mwamba imara, yani Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, Mungu Mwenyezi. Kaa nami ni usiku tena, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Usiku wa leo, mpenzi msikilizaji, weke jenga mambo yako yote kwa mwamba imara, yani Yesu Kristo. Ushindi ni hakika kwa kujenga mwamba, kwa kujenga matamanio yetu juu ya mwamba imara, kwa kuweka watoto wetu juu ya mwamba imara. Weka mambo yako kwa mwamba imara. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tuombe. Baba wa milele, Mungu Mwenyezi, hakika wewe ndiye mwamba imara kwetu. Tunajinyekesha kwako, tukitamani Bwana ukatende jambo la pekee maishani mwetu, ili kutenda kwetu, kuongea kwetu, tukatende sawasawa na mapenzi yako. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Bwana akubariki. Kwa swali, mawasiliano, kwa maswali, ushauri, unaweza kuwasiliana nami kwa namba hii 0766606280.

Na niwakaribisha tena katika mikono ya Bwana, katika mikono ya Bwana. Bwana ni mwema sana katika maisha yetu na fadhili zake ni za milele. Nikukaribishe rafiki unayenisikiliza kutokea mbali na karibu, tunapokea jumbe mbalimbali. Yuko rafiki kule Manyara, Mungu amemponya, Bwana amemuinua. Alikuwa mgonjwa na katika maombi haya alimtumaini Mungu sana. Na alipomtumaini Mungu akasema ombi hili ni langu. Huyu bwana Mungu amemuinua. Ni kitu cha pekee sana, ushuhuda wa nguvu sana. Ni kwamba Mungu anasikia maombi, Mungu anasikia maombi. Hakuna jambo ambalo Mungu halisikii. Na hivyo kama umebarikiwa na mafundisho haya na kama Bwana amekutendea jambo, usisite kushirikiana pamoja nasi. Tutakuwa tukilisoma hapa, tukisoma habari zako hapa, na bila shaka Mungu atakutendea mambo makuu na mambo ya ajabu sana. Pamoja na hayo, unaweza kuwasiliana ama kuwasilisha ushuhuda wako ama jambo lako kwa mchungaji Jonas Singo moja kwa moja. Unawasilisha kwangu moja kwa moja kwa namba ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Leo tunaangazia Zaburi ya 21. Zaburi ya 21 na Zaburi ya 20 ni Zaburi pacha. Ni Zaburi pacha. Zaburi ya 20 ni ombi la mfalme na taifa la Israeli wakati wanaelekea vitani. Alafu Zaburi ya 21 ni majibu ya maombi ambayo yameshajibiwa tayari, na Israeli wameshinda, na Israeli wako na shangilia wokovu wa Bwana, na Israeli wanamtukuza Mungu kwa mambo makubwa Mungu aliyowatendea vitani. Na hivyo ndio Zaburi ya 21 inasema, "Ee Bwana, mfalme atazifurahia nguvu zako, na wokovu wako ataufanyia shangwe nyingi sana. Umempa haja ya moyo wake, wala hukumzuilia matakwa ya midomo yake. Maana umemsogezea baraka za heri, umemvika taji ya dhahabu safi kichwani pake. Alikuomba uhai, ukampa muda mrefu wa siku nyingi milele na milele. Utukufu wake ni mkuu kwa wokovu wako, heshima na adhama waweka juu yake. Maana umemfanya kuwa baraka za milele, wamfurahisha kwa furaha ya uso wako. Kwa kuwa mfalme humtumaini Bwana, na kwa fadhili zake aliye juu hataondoshwa. Mkono wako utawapata adui zako wote, mkono wako wa kuume utawapata wanaokuchukia. Utawafanya kuwa kama tanuru ya moto wakati wa ghadhabu yako. Bwana atawameza kwa ghadhabu yake, na moto utawala. Matunda yao utayaharibu na kuyaondoa katika nchi, na wazao wao katika wanadamu. Madhali waliinua na kukutenda mabaya, waliwaza hila wasipate kutimiza. Kwa maana utawafanya kukupa kisogo, kwa upole na uta wako ukiwaelekezea mishale. Ee Bwana, utukuzwe kwa nguvu zako, nasi tutaimba na kuhimidi uweza wako. Nasi tutaimba na kuhimidi uweza wako. Hebu sikiliza hili. Zaburi ya 20 inaelezwa kuwa ni zaburi ambayo Daudi pia aliandika. Kama ambavyo nimeeleza za awali, ya kwamba Zaburi ya 20 na 21 ni zaburi pacha. Zaburi ya kwanza, hii ya 21, inaeleza ombi ambalo mfalme alikuwa anakwenda vitani. Na 21 ni sifa kwa Mungu baada ya kurudi vitani na ushindi. Zaburi ya 21 ni wimbo wa shukrani baada ya ushindi, na tunapoona maombi yanapojibiwa. Rafiki, Mungu anapojibu maombi yako, mshukuru. Katika utamaduni wa Israeli ya kale, ushindi wa mfalme haukuwa ushindi wake peke yake, wala ukuwa ushindi binafsi wa mfalme, ulikuwa ni ushindi wa taifa lote.
Mfalme alikuwa mwakilishi wa watu mbele za Mungu. Hivyo furaha ya mfalme ilikuwa furaha ya watu, na ushindi wake ulikuwa ishara ya baraka Mungu, ya Mungu juu ya taifa. Kwa Zaburi 21 inaanza kwa kauli ya furaha. Mfalme atafurahi katika nguvu za Bwana. Hapa tunaona tofauti ya Zaburi ya 20. Sasa maombi yameshajibiwa. Mfalme haji kwa hofu, bali anakuja na shukrani. Kadri Zaburi inavyoendelea inaonyesha baraka alizopewa: ushindi, heshima, taji na uzima. Lakini jambo kuu ni kwamba katika yote haya Mungu ndiye aliyeyatoa. Mfalme anatambua ushindi, chanzo cha ushindi wake. Rafiki, lazima ujue chanzo cha ushindi wako. Ujue chanzo cha furaha yako inatoka wapi. Ujue chanzo cha utulivu wa familia yako vinatoka wapi. Ujue ya kwamba huo utulivu wa nyumba yako unatoka kwa Mungu wa mbinguni. Yeye ndiye chanzo cha yote katika yote, rafiki yangu. Usifike mahali ukapanda kiburi. Usifike mahali ukapanda mabega. Chanzo cha ushindi, chanzo cha furaha, chanzo cha amani ni Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni peke yake. Na utagundua ya kwamba Mungu alipomjibu Daudi, Daudi alimshukuru Mungu. Hapa kuna mambo saba ambayo tunaweza kujifunza, mengine tofauti na yale ya jana. Kwanza, furaha ya kweli inatoka kwa Mungu. Yaani furaha ya kweli haitokani na ulevi. Yuko rafiki yangu hapa mmoja aliniambia, mchungaji niombee, nina janga la ulevi. Mimi ni mlevi na sipendi kulewa. Sio kila mtu anayeelewa anapenda kulewa. Ninamuomba Mungu akupe furaha nyingine. Uachane na ulevi, uachane na zinaa, uachane na majanga haya mbalimbali. Mungu na akulinde, Mungu na akutunze. Furaha ya kweli inatoka kwa nguvu za Mungu. Hilo ni jambo la kwanza unalopaswa kujifunza. Jambo la pili, Mungu hujibu maombi. Zaburi ya 21 inaonyesha kwamba Mungu alitimiza haja za moyo wa mfalme, na huu ni uthibitisho kwamba maombi ya awali hayakuwa ya bure. Jamani, Mungu anajibu maombi. Yeye anajibu maombi ya watoto wake. Hakuna ombi la mtoto wake ambalo halijibiwi. Hapa tuna message, shuhuda tele, shuhuda kemu kemu ya watu ambao Mungu amejibu maombi yao. Na Mungu ndiye anayetuheshimisha. Mungu ndiye anayeheshimisha, anayekuheshimisha. Na uzima ni zawadi inayotoka kwa Mungu. Na uaminifu wa Mungu ni mkuu. Na yeye ni hakimu wa haki, atakujibu, atakujibia, atakutetea, atakufunika kwa baraka zake. Atakutetea. Mungu ni mwaminifu, rafiki yangu, nataka kuambia mwana ni mwaminifu. Atakutendea mpaka utashangaa. Atakupigania dhuluma uliodhulumiwa, dhuluma ambayo umedhulumiwa, dhuluma ambayo shetani amekuletea. Bwana atakupigania. Bwana atakunyooshea mambo yako. Bwana atakufunika katika sitara yake. Bwana atakufungulia. Unajua, tunaposema Mungu ndiye anayegawa haki, wanadamu hawa wanaweza kuhongwa. Wanadamu hawa wanaweza kuamua vinginevyo. Wanadamu hawa wanaweza kuwa biased, wanaweza kuegemea upande mmoja. Ila nataka kukuambia, Mungu ndiye mtoaji wa haki. Mungu ndiye mtoa haki. Na yeye kwa wakati wake atakugawia iliyo haki yako. Umezulumiwa mambo. Ninaongea na mtu aliyedhulumiwa hapa. Ninaongea na mtu ambaye ana majanga ya kupokonywa, ana majanga ya kuibiwa, ana majanga ya kubadilishiwa mambo yake. Mungu na akakusimamie.
Mungu na akapokee haja za moyo wako. Zaburi hii inatuambia namna Mungu anavyopigania haki za watoto wake. Sikiliza rafiki yangu, tunapomaliza hapa. Zaburi ya 21 ni ushuhuda wa wazi kwamba Mungu husikia na kujibu maombi ya watoto wake. Kutoka sala ya vita hadi wimbo wa ushindi, tunauona mkono wa Mungu ukithibitisha uaminifu wake. Mfalme hakusimama kwa uwezo wake mwenyewe, bali kwa nguvu alizopewa na Mungu. Hii inatuonyesha kwamba ushindi wa kweli hauanzi vitani, bali huanza katika magoti ya maombi. Maisha ya kila anayemwamini Yesu yanapaswa kuwa safari ya kutoka maombi kwenda kwenye sifa. Zaburi hii pia inafundisha kuwa mafanikio yasiyotambua chanzo chake kuwa ni hatari kwa moyo wa mwanadamu. Daudi hakuruhusu ushindi wake kumpelekea kwenye kiburi, bali alimrudisha kwenye madhabahu ya shukurani. Heshima, taji, utukufu wake vilikuwa matokeo ya neema ya Mungu. Hivyo kila mafanikio tunayoyapata yanapaswa kutuongoza kwenye unyenyekevu zaidi. Ushindi unaomrudishia Mungu utukufu huwa ni ushindi wa kudumu. Unapomrudishia Mungu utukufu ni ushindi wa kudumu. Rafiki, sikiliza. Zaburi ya 21 inaonyesha mizani ya tabia ya Mungu. Neema kwa wale wanaomtumaini na haki kwa wale wanaompinga. Mungu si chanzo tu cha baraka, bali pia ni hakimu wa haki. Hii hutupa ujasiri kuishi kwa uaminifu, tukijua kwamba haki ya Mungu itasimama. Katika ulimwengu uliojaa dhuluma, Zaburi hii inatukumbusha kwamba Mungu bado yupo na Bwana anatawala. Hakuna nguvu ya mwanadamu inayoweza kushinda mapenzi yake milele. Zaburi hii ya 20 pia inaonyesha kanuni ya kiroho, furaha ya kweli kutoka kwa nguvu za Mungu. Mfalme afurahi kwa sababu ya ukubwa wa jeshi lake, lakini kwa sababu ya wokovu wa Bwana. Wokovu una Bwana. Rafiki yangu, Zaburi hii inaikupe changamoto kuangalia chanzo cha furaha yako. Je, furaha yako yuko wapi? Je, furaha yako unaiangazia kutoka wapi? Mungu na akatubariki. Bwana na akakutendee mema. Bwana na akakutendee ushindi. Furaha yako itokane na Bwana. Furaha yako itokane na kiti cha enzi. Furaha yako itokane na mamlaka ya Mungu wa mbinguni. Mungu na akakubariki. Bwana na akakutendee mema. Na Bwana na akakutendee ushindi. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe ambaye peke yake unastahili sifa, unastahili utukufu, unastahili ibada, unastahili mamlaka. Bwana, tumekimbilia kwako tusiaibike milele. Tumekuja kwako tukiwa na mioyo ya shukrani kwa maombi uliotujibu jana, kwa maombi uliotujibu juzi, kwa maombi uliotujibu mwaka uliopita. Wewe ni Mungu unayesikia maombi na kujibu maombi ya watoto wako. Bwana, leo tena tumekuja pamoja na sifa. Bwana, tunakuinulia mioyo yetu. Ingilia kati vita vyetu. Ingilia kati taabu zetu. Ingilia kati Bwana changamoto zinazotukabili. Ingilia kati Bwana kila aina ya majanga katika maisha yetu. Nasi tutakuja nyumbani kwako kwa nyimbo za shukurani, kwa nyimbo za sifa, kwa nyimbo za ibada, kwa nyimbo za utukufu. Bwana, tutarudi hapa tuki

Msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Rombo, Moshi, wewe ambaye unanifuatilia sasa, ukiwa maeneo ya Mtwara, Masasi, Liwale, Tunduru, sija kusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia kupitia Tune In, lakini wewe pia unanifuatilia kutoka katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Wewe ambaye unatufuatilia pia kupitia satellite, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo ninao furaha ya pekee msikilizaji kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na injili kupitia nyimbo, injili kupitia muziki, injili kupitia uimbaji. Na ninayo furaha ya pekee zaidi kwamba leo ninaye sauti ya mibaraka.

0: na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba.
1: Malaika wako juu wanaimba usiku na
0: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vichiwe ni moja wa wango na bangapi.
2: Mwanakwaya naye anasema hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: JJ.
1: Amina sana, amina sana kaka.
0: Asante sana msikilizaji. Leo tunaye JJ. Ambaye huyu ni sauti ya mibaraka. Mimi napenda zaidi kukuita sauti ya mibaraka.
1: Amen.
0: Hiyo inanipa furaha zaidi, lakini pia huwa ninafurahi mara nyingi, mara zote ninapokuwa nawe katika kipindi cha Lulu za Injili, kwa kuwa kwanza inanitia moyo mimi mwenyewe. Mimi si mwimbaji mzuri kwa sasa, lakini ninaposikia unaimba kuna wakati na mimi nashawishika pengine kukuomba uniandikie hata mistari kadhaa na mimi nianze kuimba kama
1: ndoa mashaka imeisha hilo.
0: Haya, msikilizaji, nikukaribishe sasa ili tuombe tunapoanza kipindi hiki na John Joseph utuongoze kwa ombi.
1: Asante kaka Abel. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa maisha unayotukilimia hapa duniani, asante kwa kifo chako pale msalabani. Baba, tunakushukuru muda huu tunapokwenda kuanza kipindi cha Lulu za Injili, tunakusiwe pamoja nasi. Mbariki msikilizaji, mbariki yoyote anayetusikiliza, na kazi zitakazochezwa siku ya leo hapa AWR zikamsogeze msikilizaji karibu na msalaba wa Calvary. Tuandae kwa ajili ya umilele, tusamehe dhambi, ongoza programu hii mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana JJ.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Abel. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu tushirikiane pamoja kwenye kipindi hiki.
1: Ndio.
0: Leo Leo umetuletea nini leo?
1: AWR kwangu ni nyumbani. Ndiyo. Na wewe Abel unajua hilo. Sehemu yangu ya nyumbani kabisa hii. Na kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunikaribisha vizuri. Leo msikilizaji nimemletea wimbo mpya. Kumbuka nina muda mrefu kidogo sijaachia wimbo. Leo ninamletea wimbo mpya.
0: Wimbo mpya.
1: Video. Video mpya inayokwenda kwa jina la Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Tangu mwezi wa 10 nilipoachia kibao cha Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary, leo tena mwezi wa 8 tarehe 8 ninarudi na kibao kipya cha Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Hakijawahi kusikika popote pale. Isipokuwa leo kinasikika kwa mara ya kwanza hapa.
0: Yeah. Asante sana kwa kutudokeza hilo. Hebu niambie kidogo kwamba safari ya muziki kwako kwa sasa inaendeleaje?
1: Safari ya muziki ninamshukuru Mungu inaenda mdogo mdogo, lakini kwa hakika
0: ndio
1: watu wanabarikiwa. Na kumbuka huu ni wimbo wangu sasa wa 11. Ni baraka hiyo. Kuna mtu leo yuko huko anatusikiliza, pengine anatamani kuachia wimbo mmoja tu wenye video moja tu. Lakini leo mimi ninafanya wimbo wa 11. Hiyo inakuonesha kwamba safari yangu ya mziki wa kumuinua Mungu kuna pahala unakwenda. Sikuwa na wimbo hata mmoja. Leo ninazo 11. Niseme nini kama sio kusema fadhili za Bwana ni kwenye mziki wangu pia. Kwa kuna pahala tunakwenda licha ya changamoto zilizopo, lakini kuna pahala pazuri tunakwenda.
0: Nakwenda.
1: Yeah.
0: Nina shawishika kuuliza kwamba ilikuwaje ukaamua kuandika wimbo na kuombea? Na ni kwa nini uwaombee watu na na wewe pia una maombi yako?
1: Unajua Yesu anatutia moyo kutokuwa wa binafsi. Hata kama wewe pia una maombi yako, lakini haimaanishi usiwaombee pia wenzako. Katika hayo maombi yako, unapowaombea pia wenzako, ndipo maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Maombi yenye

0: Nguvu zaidi pia ni yale ambayo unawaombea pia wenzako. Pale unapomtakia mema mwenzio, Mungu anakuona wewe huna ubinafsi. Unafanana naye Mungu, kwa sababu Mungu yeye sio wa ubinafsi. Mungu ni wa wote. Anataka wote wafanikiwe. Na mimi kama mtumishi wake, Baba wa mbinguni, ninatamani watu wengi wazidi kufanikiwa. Tuko kwenye dunia ambayo pengine watu wengi wanakata tamaa. Vijana wanakata tamaa na maisha. Utasikia redioni mtu fulani kajinyonga huko. Kisa tu amekataliwa na kabinti. Kisa tu amesalitiwa baby kwenye mahusiano. Lakini je, kusalitiwa ndo kuondoshe maisha yako yote kweli? Sio. Kuna kweli mema ambayo unaamua kuyakatisha, yalitakiwa yakujie huko mbele. Lakini unaamua kuyakatisha. Kwa katika changamoto na wimbi hilo la kukata tamani, kasema no, ninao wajibu kama mtumishi wa Baba wa kuwaombea mema watu wa Mungu kupitia wimbo huu. Ninawaombea mema mengi. Kuna wengine wanatamani kuwa na mahusiano ya ndoa kama mimi, ambavyo vile vile natamani.
1: Na unapomuombea mwenzako,
0: na mimi naomba, yananirudia. So unaona sasa inavyokwenda. Kuna mtu anasema natamani na mimi niwe na maisha mazuri, lakini nikiwa na maisha mazuri nije nisaidie wengine. Kwa sababu wimbo ulivyokaa na kuombea mema, nikikuombea mema, hayo mema ukiyapata, uje uwe baraka kwa wengine.
1: Na kwa vyovyote vile unapomuombea mtu mema, akifanikiwa na kuombea na wewe.
0: By the way,
1: akifanikiwa pia anakubariki.
0: Kanuni ni ile ile tu. Ndiyo. Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Ukibarikiwa unabariki wengine.
0: Hiyo ndio kanuni pekee.
1: Kanuni.
0: Na msikilizaji anayetusikiliza, wimbo huu akiusikia, akibarikiwa akabariki wengine. Si mpaka ubarikiwe magari 200 na maroli 1000, no. Baraka yoyote ulio nayo, hata kama umebarikiwa uhai, je, umewahi hata kuamka kwenda kumuombea mpendwa jirani aliye na msononeko, hata kumshauri tu, kumtia moyo? Huko ni kumbariki. Unambariki kwa matilio, kwa vitu, unambariki kwa morali, kwa ari na kwa roho.
1: Wimbo huu wa na kuombea mema umeshirikisha mtu yeyote au umepataje hizi jozi za kuandika?
0: Ya, ni kweli. Nadhani watu wengi wamekuwa kiniuliza, vipi kaka John, haushirikiani na watu kwenye kuimba? Lakini ni watu wasi. Kuna wimbo moja nishai kushirikiana na mtu, lakini huu anakuambia mema nimeimba mwenyewe.
1: Nimeimba
0: mwenyewe, nimeandika mwenyewe. Na kwa nini niliuandika wimbo anakuambia mema? Ilikuwaje mpaka nikaandika? Nimechanganya lugha mbili humo ndani zimo.
1: Umechanganya lugha
0: mbili. Kuna Kidhungu na Kiswahili. Lugha ya Malkia. Imo kwa mbali humu. Kuna mstari unasema, do the best, God shall do the rest. Just decide from your heart. Kwamba fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yako. Amua kutoka moyoni. Tell the Lord of your dreams. Mwambie Mungu ndoto zako. Pambana, hakika inawezekana. Kwa hiyo nikasema kwamba kama kuna watu wanakatakata tamaa na wanavunjika moyo, Bwana ananiambia inuka ukawatie moyo kupitia sauti ya uimbaji.
1: Kwa nini umepata hili wazo la kuandika wimbo na kuombea mema? Pengine umewahi kukatishwa tamaa mahali fulani ukapata mtu aliyekuombea mema, au pengine ulipata nini ambacho kina kusukuma zaidi?
0: Mimi ni mtu wa watu, wewe Abel unajua.
1: Ndiyo.
0: Nimekuwa nikikutana na marafiki wengi. Marafiki hao wengi nikikutana nao, kuna muda tu wananisaidia bila hata mimi kuhitaji msaada wao. Nakutana na marafiki tu wananitia moyo bila hata mimi. Wengine tunakwambia nabarikiwe. Yaani kuna mtu anakupa sifa ambako unasema wewe jamani, hizi sifa ni za Bwana. Lakini zikiwa nyingi sana unasema jamani, hizi sifa sio hazinistahili. Kwa hiyo kila kitu nikaanza kusema, lakini kupitia huu wimbo hebu ni muombe mtu mema, kwa sababu mimi nimeyaona mema kutoka kwa watu. Na ninapomuombea huyu mtu mema, naye akatende mema kwa wengine. Kwa sababu mimi nimejionea watu wakinitendea mema kaka Beti. Wewe mwenyewe tu kunileta kwenye kipindi umenitendea jema. Hope Channel kwa ujumla mmekuwa mkinitendea mema sana. Sana. Wewe ni shahidi katika hilo. Kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nikikutana watu wanaonitendea mema, na mimi natamani pia wengine wakisikia wimbo huu nao wakawe baraka kwa wengine, wakatende mema kwa wengine. Kwa hiyo nikasema no, acha niandike wimbo, kwa sababu nimeyashuhudia pia makuu ya Mungu. Kwa sababu siwezi kusema sina miujiza ambayo Mungu amenitendea kupitia watu. Mungu amefanya mengi kupitia watu. Hata kama yakiwa ni madogo, lakini bado Bwana ametenda kupitia watu.
1: Na wimbo huu umefanya umeshafanya audio, ukafanya video.
0: Yeah.
1: Wale wa YouTube wanaupata Lin.
0: Wale wa YouTube wana upata leo siku ya tarehe nane.
1: Ndiyo.
0: Le, yani tukiwa hapa kwenye kipindi.
1: Ndiyo.
0: Tutakapo kuenda tu mapumziko. Yeah. Wimbo utalia. Huo. wanakuombea mema, wimbo utalia. Watu wanatamani kubariki watu wengine. Lakini hawana mtu wa kuatia moyo.
1: Ndiyo.
0: Sasa mwingine anakuwa naona labda nikimbariki mtu nitaonekana najipendekeza. No. Unafanya kwa ajili ya Bwana. Sababu Yesu alipokuwa hapa duniani, moja ya mambo mengi aliyoyafanya ukiacha kuhubiri injili, aligusa maisha ya watu.
1: Aligusa maisha.
0: Hata wewe unaweza ukagusa maisha ya watu unayetusikiliza kupitia huu wimbo, utakuinua. Na nakuhakikishia kaka Abeli, ukiusikia huu wimbo utanipigia simu.
1: Sasa ngoja kwanza, mbona unanishawishi? Naona kama ni usikie kwanza. Na unaonaje?
0: Kaka Abeli,
1: pengine tuusikie kwanza.
0: Ya kabisa, tunaweza tukausikia huu wimbo.
1: Umenishawishi hadi umeona nikatishe kwanza. Na msikilizaji asikie na mimi
0: nisikie. Asikie na wewe usikie.
1: Haya. Msikilizaji tusikie kwanza wimbo huu, wimbo na kuombea mema. Ni wimbo ambao leo ninaamini ya kwamba utakubariki.
0: Amen.
1: Baada ya wimbo huo tutarejea hapa kuendelea katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
0: Amen.

0: Haya, asante sana JJ, Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, amina
0: na
1: sana.
0: Naamini kwamba umeniombea mema.
1: Nimekuombea mema na kupitia hayo mema utabariki wengine.
0: Amen. Mimi sasa na mimi ninashika bendera.
1: Ndio.
0: Kuwabariki wengine.
1: Kuwabariki wengine.
0: Kuwabariki wengine. Kupitia wimbo huu. Naamini kwa sababu mimi nimesikia kwa masikio yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Naamini na rafiki yangu mwingine ambaye ananisikiliza sasa.
1: Amesikia.
0: Amesikia kwa masikio yake. Na yeye pia atabariki wengine.
1: Kuna kamstadi nako kapenda sana kwenye huu wimbo.
0: Kanasemaje?
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kukata tamaa ni kushindwa kabla
1: haujashindwa. Nadhani melody ilikupitia mpaka ukukaona huko kamstadi.
0: Kweli
1: kukata tamani kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kabla haujashindwa.
1: Wewe unasema umeshindwa.
0: Tayari umeshashindwa.
1: Yes, yes.
0: Usikate tamaa.
1: Kata miti na majani.
0: Kata
1: miti na majani.
0: JJ,
1: usikate tamaa. Yaani kata miti, kata majani, kata nyasi, kata nyama, kata samaki huko na kisu, usikate tamaa. Yaani tamaa iache kabisa. Yes, yes.
0: Asante sana JJ
1: sana.
0: Ninajua una njozi nyingi.
1: Naam.
0: Na una mawazo mazuri sana. Kuna wakati ulisema unatamani kuwa na studio. Ili ufanye kazi yako vizuri. Hili likoje?
1: Hili ni wazo ambalo Bwana mwenyewe amenipatia. Bwana alinisemesha kwamba kwa nini sasa JJ usiwe na vifaa vya studio. Ni kweli hauna fedha ya kupata hivyo vifaa vya studio. Lakini mimi nina watu ambao wanatamani huduma yako ifike mbali. Kwa hiyo Bwana aliponisemesha nipate vifaa vya studio, na mimi nikalichukua hilo wazo. Mtu anaweza kujiuliza alikusemeshaje? Lilinijia hilo wazo. Wazo linaweza likaja mchana, asubuhi, jioni. Sio lazima tuliwe ndotoni. So lilinijia hilo wazo na mimi nikasema nijie. Maana natamani kabla mwaka huu haujaisha. Abel, niwe na vifaa vya studio, niwe na kamera, niwe na vifaa vya kurekodi audio, ili niwe na uwezo wa kutoa kazi nyingi. Unaona, kwa mfano nimeachia kazi mwezi wa 10 mwaka jana. Ndiyo nimekuja kuachia kazi leo mwezi wa 8. Karibu mwaka mzima kwa sababu ya changamoto za rasilimali fedha. Sasa nikasema hapana, mimi sasa nataka niwe na vifaa ili niwe nafanya production mimi mwenyewe, natengeneza video mimi mwenyewe, kwa sababu nina marafiki wengi ambao nimeshakutana nao kupitia muziki wangu. Kwa hiyo nina watu wengi ambao wanaweza wakanisaidia kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Kwa hiyo namuomba Bwana wa mavuno kupitia watu wake waweze kunisaidia nipate vifaa vya studio. Kuna mtu anatusikiliza anaweza akasema mimi natamani nikupatie computer, mimi natamani nikupatie monitor, mimi natamani nikupatie kamera, mimi natamani ni kwa kifaa chochote kile ili mradi vikamilishe kuwa na complete package ya studio, ninavitamani mimi kwa ajili ya kazi ya Bwana.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwako kwamba sasa utafanikiwaje.
1: Mimi kama mimi kuna ilikuwa ni mwaka jana nilienda kufanya huduma sehemu huko. Nilienda kufanya huduma sehemu, nikawa na balance fulani ambayo nimeshaitunza, ambayo nimeshaiweka kwa ajili ya kupata studio. Ka balance kama ka shilingi milioni hivi. Kwa sababu studio inagharimu kama milioni 7 na kuendelea huko. Maana walinishauri watu ili niwe na studio quality lazima niwe na milioni 7 na kuendelea. Kwa kale ka balance nimekatunza mpaka leo, mpaka pale nitakapohakikisha kwamba napata hizo fedha za kujazia. Kwa ninaanzaje? Mimi nimeshaanza. Ninako ka milioni kamoja ili nihakikishe kwamba napata nini? Vifaa vya studio. Kwa sababu ningeweza kununua mavazi nikala, lakini nikasema no, kwa sababu nimeliona hili wazo, acha itulie hapo. Lakini pia nimeanza kupitia kuambia wadau, pale ninaposali baadhi ya wadau nimewaambia natamani nipate vifaa vya studio, lakini na hapa nipo kwa ajili ya msikilizaji sasa anayetusikiliza. Kama anatamani kuchangia mchango wake JJ Sauti ya Mibaraka Ministry ipate vifaa vya kurekodi muziki na kufanya video, anayo nafasi kubwa ya kuchangia, ya kutoa support yake. Kwa mimi kama mimi nimeanza.
0: Umeanza. Na unaona kuna dalili zote za wadau ku support.
1: Kama ambavyo nilikuambia, nilikuwa sija kwenda kwenye vyombo muda mrefu kwenye public kulizungumza hilo kutokana na kuwa sikuwa na bidhaa ya kupeleka. Leo bidhaa ya nakuombea mema inanifanya niliseme hilo sasa. Ninaona dalili kwamba kwa sababu kazi ninayotamani kuifanya ni ya Baba wa mbinguni, ni ya Mungu. Mungu mwenyewe atalitimiza kupitia watu wake. Ninayo imani hiyo. Imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo hayapo. Vifaa vya studio sasa hivi havipo. Ila ninaamini vitaletwa na Baba kupitia watu wake.
0: Ninatamani pengine tumpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine. Ungependa asikie wimbo gani?
1: Wimbo ambao ningependa asikie ni Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary.
0: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary. Kwa nini?
1: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary kwa sababu ndiye alituokoa msalabani baada ya sisi kupotea dhambini. Ndiye ameyafanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi. Kumbuka enzi hizo watu walikuwa wakiuawa wakitenda dhambi. Lakini leo hii mtu akijikwaa anaingia chumbani analia na Bwana. Bwana anamsikia. Kwa hiyo Bwana kupitia kutufia pale msalabani, Yesu Kristo amefanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi.
0: Ameyafanya maisha kuwa rahisi, ameyafanya mambo yetu
1: yawe yanyoke. Ametukomboa.
0: Basi msikilizaji asikie Thamani
1: ya Machozi
0: ya Yesu
1: Calvary.

0: Haya, msikilizaji, nimetamani tu ili uweze kuonja pia kukurudisha tu nyuma kidogo upate picha ya safari hii ili usio kasema tu pengine JJ ameanzia hapo kwenye
1: na kuombea
0: mema, safari yake imetoka mbali.
1: Na msikilizaji anaweza, kuna mwingine ndio huenda ndio ananisikia kwa mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Zipo nyimbo nyingi, kwa mfano anaweza kumtajia pale YouTube akiingia, akiandika JJ sauti ya mibaraka, atakutana na ulemavu sio laana. Atakutana na omba bila kukoma. Atakutana na nitume hivi nilivyo. Atakutana na ipo siku moja yote yatakoma. Atakutana na nchi ya maziwa na asali. Atakutana na nina wimbo. Kwa hiyo naona kazi zipo nyingi. Atakutana na Mungu yupo. Atakutana na Gen Z na Mungu. Kwa hiyo naona vibao vipo vingi sana ambavyo vitambariki msikilizaji anayetusikiliza kwa muda huu.
0: Asante sana. Asante sana. Yapo mafanikio yoyote ambayo sasa unayaona kwenye kazi yako?
1: Waswahili wanasema huwezi ukafanya kazi ikaishia tu kuwa kazi bure. Hapana. Naona mafanikio kwenye kazi zangu za muziki. Moja ya mafanikio ni kwamba watu wengi wamepata kunifahamu. JJ sauti ya mibaraka ni nani? Kwa hilo namshukuru Mungu, kupitia na baadhi ya watu kukufahamu. Mwanzo walikuwa hawanifahamu.
0: Mwanzo walikuwa hawajui.
1: Hawajui kabisa ninafanya nini. Lakini leo wanaweza wakasimama na kusema yule kijana tunamjua, anaimba, anamtukuza Mungu. Na wengine wananipigia hadi simu, unatubariki sisi na familia. Nilikuwa na mtoto nimemfungia tu ndani, lakini baada ya wewe kukusikia nimefarijika. Na hebu nielekeze shule, zinapatikana wapi mtoto wangu akasome? Unaona? Kwa hayo ni baadhi ya mafanikio. Lakini pia mafanikio mengine, nimekutanishwa na watu ambao sikutegemea kama ningeweza kukutana nao kwa urahisi. Watu wengi nimekutana nao, wengine wakubwa, viongozi wa serikali nimekutana nao kupitia muziki. Kwa hiyo kupitia muziki umenikutanisha na watu wengi, kupitia muziki umenipeleka sehemu nyingi pengine ambazo sikuwahi kufikiria kama ningeenda. Kama nisingekuwa tu na muziki, nisingekuwa ninaimba, sidhani kama ningepata kwenda hizo sehemu. Lakini kupitia muziki umenipeleka Gain Africa ya mwaka huu pale Arusha. Kupitia muziki nimekutana na wachungaji wangu wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kupitia muziki sasa ningeendaje Gain kama sina muziki? Nimepelekwa kwenye matukio ambayo ni mengine sio ya kikanisa, ya kiserikali, kupitia muziki. Kwa unaweza kuona kwamba licha ya kuwa sina mafanikio makubwa sana yanayoonekana, lakini muziki umenikutanisha na watu wengi. Ninaamini kabisa mbele ya Baba wa mbinguni, bila muziki huenda hata wewe kaka Abel nisingekutana na wewe. Sasa nakutana na wewe kwa lipi kama sina bidhaa? Nimekutanishwa na Hope Channel kwa sababu kupitia muziki Hope Channel pamekuwa nyumbani sasa. Kwa ni mafanikio. Usipomshukuru Mungu hata kwa hayo madogo, hata ukiwa na makubwa, hutashukuru Bwana.
0: Hebu tufahamu hili. Sasa vyombo vya habari mbalimbali vina mchango gani katika haya?
1: Mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa, kaka Abel, ni mkubwa kwa sababu vyombo vya habari vimeweza kunipeperusha kwa Watanzania. Watanzania wengi wameweza kunifahamu kupitia vyombo vya habari mbalimbali, ukianzia hapa AWR, Hope Channel na vingine vingi ambavyo sio vya Adventista. Kwa kweli vimenisupporti. Na kupitia vyombo vya habari nimepata marafiki wengi kutoka huko kwenye media mbalimbali. Wengi leo ukilitaja tu jina la JJ sauti ya mibaraka atakwambia yule jamaa anayeimba, yule anayeimba gospel. Kuna mtu mmoja nilimpigia tu simu nikiamini hanijui. Mtu wa vyombo vya habari huko vya nje. Kubwa tu. Nikamwambia anaitwa fulani. Wewe JJ nishakufahamu bwana. Nikasema hadi wewe unanifahamu. Nikasema wewe si mambo yako tunayaona. Dunia hii saizi ni kijiji. Tunaona. Kwa hiyo nikafarijika, nikasema kumbe watu wanatambua kazi ambayo ninafanya. Ni watu wakubwa kaka Abel. Sasa ukipata compliment kwa watu ambao ni wakubwa kidogo na wanakupa platform, si unamshukuru Bwana. Unamshukuru. Kwa vyombo vya habari vimesaidia sana kunipeleka kwa Watanzania. Vimesaidia sana kupeleka kazi zangu. Vimesaidia sana kunipa vipindi. Vimesaidia sana kunipeperusha kwa Watanzania. Na vimenisogeza kwa watu kwa kweli. Naamini mafanikio mengine yanayoshikika yako njiani. Kwa sababu hauwezi kufanya kazi ya Bwana na Bwana akakuacha hivi hivi. Awe ashai kukuacha hivyo hivyo. Hajawahi. Na kwa msikilizaji yote anayetusikiliza, hawezi akafanya kazi ya Bwana, Bwana akamwacha vile alivyo. Huyo sio Bwana tunayemfahamu sisi. Kwa mimi naamini pengine mafanikio mengine yako njiani. Yanakuja. Kwa sababu jina lishatangulia, mengine yanakuja.
0: Nimekuwa nikikuona kwenye vyombo mbalimbali kama ulivyosema. Kwamba hivi wewe ndiye unawaita au nimekuwa nikikuona kwenye vipindi mbalimbali kwenye vyombo vingine huko, hata ukiachana tuna vipindi vya muziki. Sehemu nyingine nimekuona hata sio vipindi vya muziki.
1: Mbona kama kuna sehemu unataka kusema wale
0: huwa wanakuita wewe ndio unawaita au wewe ndio unawaita na inakuwaje? Kuna mtu mwingine hajui
1: nini hajui
0: ya kupata
1: hizi platform.
0: Hebu unasema connection
1: yeah. Kwa kweli kama nilivyokuambia kwamba unajua watu wakishatambua kuna kitu unakifanya. Unajua mtu anaweza asikupe hela akakupa, Waingereza wanasema mileage. Akakupa jukwaa la kuonekana. Ukionekana kwenye jukwaa lake, wanaweza kukuona watu hata milioni mbili. Kwa mfano nilienda Mbeya, nikupa tu story mwaka jana. Nimefika tu Mbeya na wewe ndo tunakuonaga UTV. Nikasema, wananionaga kama naenda kila siku. Kwa mtu aliniona tu mara moja ndio akasema nakuonaga. Unaona sasa?
0: Ameandika
1: kwenye akili yake huyu anakuona. Lakini tu niseme kama nilivyokuambia kaka Abel, nimetengeneza marafiki wengi kupitia hiki ninachokifanya. Kuna muda wao wananiita. John, njoo uzungumze mambo ya wenye ulemavu. Mambo ya wenye ulemavu tunatamani yasikike kwenye jamii. Wakiniita na kwenda. Kuna muda mimi nikihisi hebu hapa niombe kipindi. Napiga simu moja tu. Wanasemaga vijana wasikizi simu moja tu. Kwa sababu wananijua, na wengine namba zao tunawasiliana, nikiwapigia tu simu wanasema wewe kaka John unayeimba basi kesho njoo. Lakini kwa sasa nilipofikia walio wengi huwa wananiita, nafanya nao vipindi. Wananiita, nachambua masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, yote nafanya. Kwa kuna muda ninaalikwa. Kwa kweli namshukuru Mungu kufikia unaalikwa na vyombo vikubwa kama ninyi, Channel ITV, Wasafi. So namshukuru Bwana. We ni nani? Lakini kwa sababu watu wanatambua kile unachokifanya, wanathamini unachokifanya.
0: Nathamini
1: unachokifanya.
0: Na unaona faida gani ya kujishirikisha katika, nimekuona pia mara nyingi hata umetaja mwenyewe kwamba unahudhuria hata kwenye washa mbalimbali za kiteknolojia. Unapata faida gani?
1: Faida kubwa ninayoyapata ni sura yangu kuendelea kutokuwa ngeni kwenye macho ya watu. Kadri sura yako inavyoendelea kutokuwa ngeni, ndivyo mafanikio yanavyokaribia. Naweza nikasema mimi sasa hivi maisha yangu ni usiku wa manane. Karibu kuna pambazuka. Nielewa nikisema hivyo kaka Abeli. Kwa ni usiku wa manane, karibu kuna fanya nini? Kuna pambazuka. Na faida nyingine, nakutana na watu wakinijua, inakuwa ni connection pia moja wapo. Mimi siku hizi nimekuwa pia nikihubiri, nakuta mtu anakupigia simu, tunaomba uje uhubiri kanisani kwetu. Tunaomba uje ufanye hiki, tunaomba uje uimbe, tunaomba uje ufanye, ni kwa sababu amekuona sehemu. Alikuona sehemu, ana save namba, anakupigia simu. Si ndio? Kwa hiyo ni manufaa, unapata baadhi ya platform, unapata baadhi ya majukwaa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya Baba. Wasingeweza kukupigia simu kama hawakujui.
0: Kweli.
1: Wangekupatia wapi? Yeah.
0: Nashukuru sana.
1: Asante sana kaka Abel.
0: Nashukuru sana sana. Natamani kufahamu zaidi kutoka kwako, kwa sababu leo msikilizaji pia yuko tayari kusikia kutoka kwako.
1: Ndio.
0: Mimi natamani nimpatie kile ambacho leo umekileta.
1: Anatamani kabisa.
0: Natamani. Hebu tujue kwamba watu wana kuweka katika kundi gani sasa? Baada ya haya yote ambayo unayafanya kwenye muziki na pengine shule, maisha ya kawaida na nini na hivyo, watu wanakuweka kwenye kundi gani?
1: Kwanza watu wananichukulia mimi mpambanaji sana. Unajua kumaliza chuo na kuanza kukaa mwenyewe, pale kanisani kwangu wananitania, wananiambia wewe ni mwamba sana, na mimi naambia mwamba ni Yesu mwenyewe. Mwamba ni Yesu mwenyewe. Watu wamekuwa kinirebo kama mpambanaji sana. Ndio maana mwanzo nikakwambia tutakata miti na majani lakini hatutakata tamaa. Watu wamekuwa wakinitia moyo kwa kweli. Unafarijika kusikia watu wanakulebo mpambanaji, mtu asiyekata tamaa, mwenye vipaji vingi, mwenye talanta nyingi, anazionesha popote pale anapopata jukwaa. Na mimi ninapopata jukwaa popote pale naimba, pata jukwaa popote pale nahubiri, pata jukwaa popote pale nafanya motivational speaking, nafanya vitu vingi. Mimi sio mtu wa kujifungia, sio mtu wa kujiogopa, sio mtu wa kujionea haya, sio mtu wa kujionea aibu aibu zisizo na msingi. Pahala penye kushow up na show up kwa ajili ya Mungu ili watu wabarikiwe. Kwa hiyo hiyo ndio lebo ambayo naipata kwenye jamii. Hiyo ndio response ambayo watu wananiambia, hivi wewe John una nini? Hivi wewe watu wote unakutana nao umewapa nini? Una hela nyingi? Watu wananiambia kaka nina hela nyingi. Kweli? Lakini watu wanambia jamani ni Mungu tu.
0: Ni Mungu.
1: Si mimi. Kuna mtu mmoja haoni akanifuata siku moja akaniambia, "Hivi John wewe una nini rafiki? Kwa nini media zote wewe zinakufahamu? Kwa nini wewe unapata nafasi za kurekodi? Sisi mbona imekuwa ni ngumu?" Nikamwambia, "No, sio mimi, ni Mungu wa mbinguni." Lakini pia watu wakishakuelewa spirit ya upambanaji ulionayo watakusaidia kwa namna yoyote ile.
0: Na na huwa unaposikia hayo maneno unajihisi vipi?
1: Nafarijika.
0: Unaposikia
1: nafarijika, natiwa moyo, nasema nitakata majani na miti, sitakata tamaa. Yananitia moyo sana sana. Ya sana. Kuna muda unaweza ukalala labda hujala siku moja, lakini usijue kama hata hujala.
0: Kwani umewahi ku umewahi kulala njaa?
1: Maisha yana milima na mabonde.
0: Usiku umewahi kwenda kabisa?
1: Maisha yana milima na mabonde kaka Abel.
0: Usiku ulipita?
1: Maisha yana milima na mabonde. Niamini mimi.
0: Lakini leo unawatia moyo watu na kuwaombea.
1: Nawatia moyo watu na kuwaombea. Unajua ukiyaruhusu magumu ya kuingie akilini, hautaona neema na mema yanayokujia mbeleni. Kwa sababu ukikutana na baya moja tu utakata tamaa. Nilikutana na rafiki yangu anambia, mimi niliporekodi wimbo wangu nikatafuta nifanye interview kama wewe ambavyo unavyofanya, wakanijibu vibaya nikaacha. Sasa mimi nimekutana pia na hayo. Usidhani mimi niliteleza tu. Hapana, nilikutana na hayo. Lakini niliendelea kuforce, kupambana. No, ninaamini nina jambo la kushow up. Kumbuka kuna jamaa mmoja wakati naanza kurekodi kazi zangu, sitamtaja jina wala sitataja chombo. Lakini kuniambia, namwambia, "Kaka, naomba nije nifanye kipindi hapo. Unaitwa nani?" Naitwa JJ. Ndio niko mwaka wa tatu hapo. Mwaka juzi hiyo tunarekodi wimbo wa kwanza. Nitumie wimbo wako. Nikamtumia wimbo, akaniambia, "Kazi yako haina viwango vya kulia hapa." Hebu imagine ungekuwa ni wewe. Kazi yako haina viwango. Akaniambia neno, akatumia neno la kizungu. Hii ni national coverage. Nikasema, yani mimi nimetumia hela, nimeomba kwa wadau hela, nikatumia laki na nusu, laki nikaenda studio, 1070 nikatengeneza track, ilikuwa ni audio, laki karibu laki mbili. Halafu mtu anasema tu amekula ugali na nyama na vitoweo ameshiba, kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hii ni national coverage. Kama huna akili ndogo, unakata tamaa.
0: Unaacha kabisa. Na kuanzia siku hiyo hiyo,
1: unasikika tena. Unasikika tena. Nikatulia, nikasema, nikaachia tena wimbo wa pili. Wimbo wa kwanza sikumtafuta, aliponiambia hivyo nikatulia, nikasema da, nikaachia tena kazi ina wimbo. Nikampigia tena simu. Uzuri.
0: Na wewe una hasira?
1: Sina hasira. Uzuri watu wa Mungu, kuna watu wanasemaga watu wakipata platform, wakipata majukwaa, huwa hawapokei simu. Mimi nilichokuja kujifunza kaka Abel, si kweli. Kupokea simu au kutokupokea simu kumbe inabaki tu kuwa tabia ya mtu. Haina uhusiano wote na mafanikio ya mtu.
0: Ni kweli.
1: Haina uhusiano wote kabisa. Kapiga simu yule brother, akapokea. Vipi tena? Nilikwambiaje, umesahau kile nilichokuambia? Kaambia, "Kaka, leo nina kazi nyingine kaka." "Kazi gani?"
0: "Nisikilize."
1: Nikamtumia. Kaambia, "Nitumie link." Nikamtumia. Sasa nikamwambia, "Mungu, Mungu, hizi media na hawa watu umewaumba wewe.
0: Ni wako.
1: Ole wako wasinipe vipindi." Nitaacha mara moja hii kazi. Nimwambia Mungu kabisa hivyo. Very serious note. Kaambia, "Mungu, Mungu, nitaacha." Yule mwamba akanirudia, "Jumapili njoo kwenye kipindi." media kubwa brother.
0: Eh?
1: Nilipoenda pale sasa maajabu ya Mungu.
0: Mm.
1: Ule wimbo ambao aliusema hauna hadhi ya kusikika pale.
0: Mm.
1: Akauplay. Hebu tu play hizi nyimbo zako mbili zote.
0: Ule ule ambao aliukataa.
1: Alisema hauna viwango vya kulia pale.
0: Uh-huh.
1: Akauplay. Maajabu ya Mungu. Akasema kumbe hii kazi ina upako hivi. Mbona hii kazi mpaka imenishangaza? Ipo siku moja watu wakasema asema hii kazi inabariki, iko taratibu kama ime nadhani somo Adventista akasema hii kazi iko kama ya kuabudu hii. Ya kuabudu kabisa. Wakaanza kuambizana, mimi nikasema lakini moyoni ulisema haina viwango vya kulia
0: moyoni
1: sasa moyo. Nikasema maajabu ya Mungu. Kwa hiyo inakuonesha utasikia maneno mengi kwenye chochote unachokifanya. Ukiwa mwepesi kuyachukua maneno kama yalivyo, hautaenda mbele. Na watu wengi wamekata tamaa kwa kuambiwa neno moja, maneno mawili. Songa mbele.
0: Songa mbele.
1: Watakuja watu wakuambia unachokifanya ni cha hovyo. Songa. Chukua wengi wanaokutia moyo.
0: Hebu ngoja tumuombee kwanza mtu na huu wimbo tena. Na kuombea
1: mema. Asonge.
0: Na kuombea mema. Nataka tena nimpatie msikilizaji. Tunamuombea tena.
1: Mema.
0: Mema.
1: Hata akisikia mabaya, akazane kwenye mema.
0: Akazane kwenye mema.
1: Yes.

0: hilo ndilo ombi la JJ. Sauti ya Mibaraka.
1: Unaposikia mengi yakisemwa juu yako, tunakuombea mema.
0: Tunakuombea mema.
1: Yachukue yale mazuri yanayosemwa juu yako. Yale mabaya yafanye kama ngazi za kupanda kwenda gorofani. Uwezo kaenda gorofa ya tatu, alafu unataka upande ngazi moja tu ufike gorofa ya tatu. Never. Panda ngazi. Panda ngazi.
0: Panda ngazi namba moja.
1: Panda ngazi, panda ngazi, panda ngazi.
0: JJ tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki.
1: Naam.
0: Ngoja nikuulize swali ambalo pengine haliko
1: la kichokozi
0: kwenye, la kichokozi haliko kwenye, haliko kwenye muziki. Natamani kuajiriwa siku moja.
1: Siku moja natamani kuajiriwa, na Mungu ni mwema, nitaajiriwa muda sio mrefu. Ninayo imani kubwa sana hiyo. Imani ni kuwa na hakika na jambo ambalo halipo. Sasa hivi sina ajira, lakini siku nikipata kazi Manase, Abel, nimekufanisha tena na Manase. Uzuri ninyi wote jamaa zangu.
0: Ni kazi moja tunafanya hapa. Ni ndugu.
1: Ninyi wote ndugu. Sasa siku nikipata kazi nitakwambia. Naamini mwaka huu kama Bwana aishivyo. Sababu nishawahi kumpa Bwana maombi magumu. Mwaka huu nimemwambia, huu mwaka usipite bila mimi kunipa kazi mtoto wako.
0: Umemwambia?
1: Nishamwambia. On a serious note, anajua Baba wa mbinguni na kazi nitapata.
0: Na unafikiri kazi, pengine ajira, unafikiri kufanya kazi kwenye eneo lipi?
1: Maeneo ya shuleni, kwa sababu mimi ni mwana saikolojia, nafanya guidance and counseling kwa wanafunzi, lakini pia vyuo vya kati, naweza nikafanya pia guidance and counseling, hospitalini pia, naweza nikafanya guidance and counseling.
0: Kwa ulisoma maswala ya
1: saikolojia
0: na
1: elimu. Yes, vyote
0: saikolojia na elimu.
1: Yes, education.
0: Hiyo ikitokea hata sasa mtu ambaye anahitaji ama taasisi fulani zinahitaji, pengine
1: nafanya nazo nani, pia nimewahi kufanya na nilikuwa nifanya na taasisi moja, nilikuwa na volunteer.
0: Ndiyo.
1: Kwa mtu wa Mungu mmoja hivi niliwahi kufanya naye, kwa hiyo nina experience ya kwanza kufanya hizi volunteering.
0: Haya. Sasa hebu mtu akihitaji kukufikia, anakufikiaje? Na pengine huu wimbo utakuwa unapatikana?
1: Huu wimbo utakuwa unapatikana kwenye YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Utakuwepo pale wimbo, lakini pia kwenye mitandao yangu mingine ya TikTok, Facebook, kote ninapatikana kwa JJ Sauti ya Mibaraka. Mtu anaweza akanifuata huko akaona content zangu nyingi, content zangu za mahubiri ziko kule pia. Lakini JJ Sauti ya Mibaraka ndio sehemu ambapo wimbo huu utakuwa unapatikana kuanzia leo 8/8/2026. Mtu ambaye akitamani sasa kusupport lile wazo langu la kuwa na vyombo vya studio, vyombo vya studio, atanitafuta kwa namba ya 0769094959. Tuko pia kwenye msimu wa makambi. Kuna mtu anasema natamani uje utubariki kwenye makambi siku moja, siku mbili. Nitafuta tu kwa namba hiyo hiyo ya 0769094959. Yes.
0: Una ujumbe gani kwa wote ambao wanakufuatilia sasa?
1: Ujumbe ninaopenda kuambia wote wanaotufuatilia sasa ni kwamba Mungu anatuwazia mema muda wote, masaa yote. Changamoto zikikukuta kwenye maisha, zichukulie kuwa hilo ni gorofa tu, ni gorofa ya nne, ambayo wewe unatakiwa upande hizo ngazi ili ufike kwenye gorofa ya ngapi? Ya nne. Lakini sio kukata tamaa. Kata miti, kata na majani. Hayo yakate, lakini tamaa usikate. Kwa sisi wenye ulemavu na kwa wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwakatie tamaa hawa watoto. Sisi wazazi wetu hawakutukatia tamaa, ndio maana leo tupo tunapeperusha bendera ya Bwana. Angali mwanadamu yuko hai, angali mwanadamu anapumua, angali mwanadamu anawaza, ana fikra, hatakiwi kukatiwa tamaa.
0: Hey, asante sana. Nashukuru sana kwa ujumbe wako.
1: Asante sana, asante sana Bel.
0: JJ, hivi
1: nawashukuru mno.
0: Hivi unaweza kumwambia msikilizaji kwamba hii JJ inaunganisha nini na nini?
1: JJ ni kifupi cha John Joseph, kirefu cha John Joseph.
0: Kumbe ni majina. Ni jina halisi.
1: Ni jina halisi.
0: Pengine tulikuwa anafikiri ni nickname.
1: Ah, no. Ni John Joseph.
0: John Joseph.
1: Yeah. John Joseph, sauti ya Bibaraka. Nikaona kuifupisha JJ, sauti ya Bibaraka.
0: Sauti ya Bibaraka.
1: Naam.
0: Asante sana rafiki yangu.
1: Sana Abel, ubarikiwe mno. Barikiwa sana, barikiwa sana.
0: Nakushukuru sana na Mungu awe pamoja nawe.
1: Amina sana.
0: Ninakutakia baraka za Bwana zaidi.
1: Amina, amina.
0: Vile ambavyo unatuombea
1: mema,
0: vile ambavyo unawaombea mema, ndivyo na Bwana anavyokubariki.
1: Na wewe endelea kuniombea zaidi.
0: Mimi nitaomba
1: masuala yangu mengi yafanikiwe.
0: Amen.
1: Yakishafanikiwa siku moja,
0: amen,
1: uje tule na ubwabwa.
0: Amen.
1: Unajua ubwabwa huwa unaliwa wapi?
0: Hiyo naiomba hiyo siku inatokea na mimi nitakuwa sehemu ya.
1: Kabisa.
0: Shukrani sana.
1: Amina sana.
0: Msikilizaji, hadi hapo ninatia nanga katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza hadi hivi sasa tunapo weka nukta katika kipindi hiki. Kumbuka leo nilikuwa na rafiki yangu JJ John Joseph, sauti ya Mibaraka. Na ni tumaini langu ya kwamba umepata mengi na katika wimbo ambao leo umeusikia, wimbo ambao leo tumekuletea kwa mara ya kwanza, wimbo na kuombea
1: mema
0: utakuwa umekupatia kitu cha maana.
1: Nawe
0: waombee wengine mema.
1: Amen.
0: Kwa heri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na Bwana akubariki. Tukutane tena panapo majaliwa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kipindi hiki. Asante kwa kuwa umenipatia nafasi nzuri ya kuwa na rafiki yangu John Joseph JJ, sauti ya Mibaraka. Baba, ameubariki ulimwengu. Nawe mbariki.
1: Amen.
0: Mtunze.
1: Amen.
0: Muinulie watu.
1: Amen.
0: Leta watu watakao ongeza ufanisi katika kazi yake.
1: Amen.
0: Wewe unajua Baba. Unao wenye nguvu. Unao wanaoweza kuona kazi zake. Baba, kwa kuwa anakutumikia na ameamua kufanya uinjilisti, kuwafikishia watu ujumbe wa matumaini.
1: Amen.
0: Baba, sikia maombi yake. Sikia maombi yake, umjibu sawasawa na mapenzi yako.
1: Amen.
0: Kwa kuwa tuna imani nawe na hujawahi kutuacha, tunakiri kwako. Baba, tunaomba sasa baraka zako zisipungue kwake. Unapombariki, basi sisi tutarudi kurudisha sifa na shukrani. Kwa kuwa utakuwa umetutendea mambo makubwa.
1: Amen.
0: Asante sana kwa kuwa wewe u pamoja nasi sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Barikiwa sana.
0: Amen. Amen. Amen.

usifurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Ya, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwanafalsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji.

0: hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema inendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, nao wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana alipoondoka sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
0: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia yakanaswa, na huyu naye naye kuja anasimulia, na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini sio malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii, na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe, tufanane naye. Alafu kama chapa ile na sisi tubadilishe
1: wengine.
0: Tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
0: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoje niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro wamekuwa naye. Lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake. Walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa. Anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida, na Petro na Yakobo na Yohana.

0: wako kwenye shughuli ya uvuvi na wanapotoka kwenye uvuvi anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu watu wameshamkusanyikia. Sasa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa hiyo anapanda, afu ambe isogeze kidogo. Na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu yuko kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi. Lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya Mungu yako hivi, unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
0: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile wakagundua kwamba zitachanika wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakajaa mchana. Na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope, tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa hiyo Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye. Walipovutwa akaambia njoo. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro, baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sijui kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
0: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalizungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana, ni la wao kuangalia kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu. Maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama wanasimama, akikaa wanakaa, akiinuka wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule, kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka, na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti. Walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa. Na hawa tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
0: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo, watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
0: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi. Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbelembele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawi, hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea yeye sifa yake kubwa inaonekana. Yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanael, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Mathayo, mtoza ushuru. Walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa walimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na, wakati ule walikuwa ananunua hii kazi. Yaani kwa maana nyingine kama anaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, ukaenda mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, nasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua.
1: Naam.
0: Lakini mwingine ni Yakobo mwana wa Alfayo, mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwanaharakati. Mwanaharakati kabisa. Waziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo, akawaleta pamoja. Na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
0: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, na wengine wapole, wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Manake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
0: Asante. Ninukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake, lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia nifuate. Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea, kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ndio wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa, vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
0: kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi, nini na kuwa na roho ya kufundishika. Kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji, watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. na hivi tunavyojifunza na wamehubiri muda mrefu, wengine wainjilisti muda mrefu. Wako waliokuwa nasema hivi, hapa bwana sisi tunafuata cheti tu.
1: Lakini yote tunayafahamu.
0: Tuligundua kwamba kumbe ili ufurahie kujifunza lazima uwe na roho ya kufundishika. Kiingereza kulikuwa nasema lazima unlearn. Ukubali kuwa hujui ili ujulishwe. Ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifasiri kumbe hii kutokana na lugha ya Kiyunani au Kiebrania, kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndio Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndio Mathayo tajiri, lakini usinaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita. Tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine, kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia. Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka akaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha. Nikuonyeshe mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi. Wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate. Wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
0: Yaani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui mishahara ya watu. Lakini uko mahala pazuri kiuchumi. Hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika. Katika siku ya leo tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa alipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa, ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti, ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme, ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale, kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru, na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa, mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa, watu waliotengwa kwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni, lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Nasema nami nalikuja ili wawe na uzima. Yani hawa, na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili nilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumuokoa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa. Na Yesu alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia ikiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasema, huu ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni. Mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, alikuwa anauandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa mfuko kenyewe ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda. Paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao. Wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa. Lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala. Pale tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo, na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana. Tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia. Na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza. Kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana. Hawezi kumkamata. Hata yeye wameshajaribu mara kadhaa.
1: Na wakishindwa kumkamata,
2: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yana ambia, hiyo ni nini? Mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli, na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. na kumfuata Yesu kisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
2: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati.
2: Hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha. Hiyo cha kusikitisha. Kwa Mungu, ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi. Na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele, lakini alikuwa anafundishika. Moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema, tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa, ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo, ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri, hutampokea Yesu. Bila shaka uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee. Yesu alifanya kila lililo kweli linawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha, abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu anakufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumwona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye. Na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa analala kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba yeye alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamwona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamwona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
2: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hatakulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase, wako ambao pamoja na kwamba yote hayo yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu, alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. kwetu sisi wengine unaweza ukakuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini huko na Yesu ile unayo. Yesu anataka uiache. Vinginevyo utakuwemo, lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, hii itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinacho kusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi pamoja na huduma hii. Kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
2: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondoo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi. Utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono. Lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiyunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi. Walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale, na matokeo yake Mungu akasema hatukiruhusu hizi show, mwishowe kazi haitaenda. Unaona Anania na mwenzake wakafa. Kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu, haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja, salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndiyo kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema watakao sema sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi. Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana. Naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa. Hawa tunazungumzia thenashara, yani wale 12. Lakini pili kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
2: Asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi 12, au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume. Mitume ni apostolos, apostozi, waliotumwa au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa hiyo utaona tunapozungumzia mitume 12, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu. Wakishakuwa wanafunzi, wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana, kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza 12, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi, dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae, wafunzwe, wafunzwe mpaka wafanane na Bwana, ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo, awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka 3.5 achukue watu ambao naogopa kutumia neno bumbumbu, ninaogopa kulitumia.
2: Tumia neno watu wa hali ya chini.
1: Watu wa hali ya chini ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia, badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
2: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujagundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipopelekwa, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama hao jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? walikuwa na uwezo mkubwa sana. Yani ni sawa na hivi, Manase, mafunzo yao haya, kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yule jamaa inaonekana kama hatajui kama alienda shule, lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka 10 aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule. Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu. Alijifunza itifaki, alijifunza miaka 10. Kama ningeigeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka 3, afanya masters miaka 2, afanya PhD labda miaka 4 au 5, akakamilisha ndani yake miaka 10. Mungu anapoona yuko tayari anaruhusu, anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa baada ya pale, walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu, anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli pia, nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanya kazi yake. Amen. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu, tulishangaa sana. Yani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu, unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Na kushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
2: Amina, amina, ubarikiwe na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
2: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manasa Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
2: Amen.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu ambao watajitambulisha kisha watatubariki kwa somo zuri. Na nikusii tuwe na usikilizaji mzuri, naamini utabarikiwa sana kwa somo hili.
1: Uhali gani ndugu msikilizaji? Popote ulipo unaposikiliza redio yako pendwa ya AWR Tanzania, karibu kwenye kipindi chetu cha miale ya matumaini, kwenye mfululizo wa masomo ya safari ya kurudi nyumbani. Masomo haya yanaletwa kwa udhamini wa makanisa ya Kwembe, Njeteni na Mloganzila. Jina langu ni Daniel Mutani na leo niko studio pamoja na mchungaji wetu, mchungaji Mazara Edward Matucha. Kama kawaida, kipindi hiki ni cha kila mtu, haijalishi una dini gani. Lengo letu ni moja tu, kuzungumza juu ya baba anayetafuta mtoto wake. Karibuni sana. Kabla tujasonga mbele, karibuni tuweze kupata ombi. Tunakushukuru Mungu wetu, asante kwa ajili ya wakati huu. Tunasema asante kwa ulinzi wako na upendo wako na kuwa katika kazi zetu siku hii nzima ya leo. Tunapoenda kusikiliza maneno yako ya matumaini, tunakukaribisha ukapate kwa pamoja nasi na msikilizaji wetu popote pale alipo. Tunajikabidhi mikononi mwako kwa jina la Yesu. Amina.
2: Amina.
1: Mchungaji Matucha, karibu sana.
2: Ninashukuru sana mwenyekiti na wasikilizaji wengine wote pale ambapo wanapotusikiliza. Na rafiki yangu ambaye umechagua katika siku ya leo kuweza kutusikiliza. Jana tulikuwa na wakati mzuri sana kuangalia somo hili la sita, na somo hili la leo ni somo la saba katika mfululizo wa masomo yetu ya semayo safari ya kurudi nyumbani. Na kichwa cha somo la leo ni zito kidogo lakini ni tamu. Nimekupatia kichwa kinachosema daraja badala ya ukuta.
1: Ndio.
2: Mungu anajenga njia.
1: Ndio.
2: Jana tuliona ya kwamba kulikuwa kuna mtoto aliyepotea.
1: Ndio.
2: Lakini leo tunazungumza na mtoto ya kwamba ukirudi utapita wapi? Je, kuna njia?
1: Je, kuna njia?
2: Hebu tuketi chini pamoja tuweze kuzungumza masaha ya tulivu.
1: Karibuni sana. Kabla hatujaanza, hebu tusikie wimbo utakao tufungulia mawazo. Wimbo huu unasema fuata njia ambayo Mungu mwenyewe ameijenga. Wimbo huu unaletwa kwetu na dada Angel Magoti akishirikiana na The Voice. Karibu sana kubarikiwa na wimbo huu kabla hatujaanza somo letu jioni ya leo. Karibuni sana.

0: Amina, fuata njia uokolewe, fuata njia ya Bwana. Inaonesha kwamba kuna matumaini unapofuata njia. Inaonekana kuna neema ya Bwana, kuna ramani utakapofuata njia na ndipo utapata kuokolewa. Maneno mazuri kabisa kutoka kwa dada yetu Angel Magoti. Pastor, pengine karibu kidogo utupatie picha kutokana na wimbo huu. Elezea kidogo.
1: Dada yetu Angel, Mungu ambariki sana kwa karama ya uimbaji ambapo ametutia hamasa katika bali ya kufuata njia. Na katika siku ya leo, kabla kujifunza katika maandiko matakatifu, hebu tuzungumze katika lugha ya kitu ya kila siku. Najua uko kitandani hapo umechoka, na pengine mambo yaliyotokea yamekuchanganya, pengine uko katika chombo chako cha usafiri, uko kwenye foleni kubwa, magari hayaendi. Nataka tuzungumze kidogo. Hebu tupige picha hii ya kwamba, tuseme ya kwamba kuna kijiji kimoja, na basi kati ya kijiji hicho kuna kijiji ambako upande moja wananchi wanaishi na upande mwingine kuna shamba. Na sasa katikati ya kijiji na shamba hapo kuna bonde kubwa sana. Na bonde hili ni refu na pana, karibu mita 100 hivi, uwanja mpira. Na sasa upande huu wana kijiji wana njaa, lakini ile shamba ambalo lina vyakula liko upande ule mwingine wa pili wa bonde. Sasa unajua njaa tena jinsi ilivyo, huwezi ukafa kwa njaa tu. Kwa hiyo sasa kila mtu anajaribu kuvuka kwa njia yake. Mmoja anarudi nyuma, anajaribu kuruka, lakini anaporuka anadumbukia ndani ya shimo. Lakini mwingine anasema hapana, labda wanaoruka wale wanakosea. Sasa anaamua kujenga mbao, anatengeneza pale mbao zake na miti, pengine ni kamba zile anazifunga pale. Na natengeneza ngazi, lakini anapoanza kutembea kupitia hii ngazi aliyoiweka, iwe ni ngazi ya mbao au ni ngazi ya kamba. Wale ndugu zangu wa kule Songwe mnakubaliana na mimi, nyakati kama hizi sasa mnapita pale kwa daraja la kipetapeta, daraja la kamba hili. Sasa kamba inakatika. Na mwingine anasema mimi ni mtaalamu wa kuruka. Na sasa anarudi nyuma, na hatimaye anaruka. Lakini

0: ni bado wote hawa hawawezi kufika upande wa pili. Na ni unachokiona sasa, unachokiona ndani ya hilo shimo ni watu waliokufa, mifupa imejaa, watu wamejeruhiwa, lakini ajabu ni kwamba hakuna hata mmoja anayekuja na mbinu nyingine. Wote bado wanajaribu kuvuka kwa kutumia akili zao, kwa kutumia nguvu zao. Sasa siku moja mfalme wa kijicho anapita. Na anaona watoto wake wanakufa, wengine wameumia, wamejeruhiwa, wakijaribu kuvuka. Sasa je, unadhani mfalme atafanya nini? Je, unadhani ya kwamba atasema jengeni ngazi ndefu zaidi? Mfalme mwenye upendo badala yake anaita wakandarasi wake wote, na kwa gharama kubwa sana, kwa mwezi mzima anajenga daraja imara la saruji na chuma, na daraja linamalizika. Na kisha mfalme anasimama upande mwingine huu, na kisha anawaambia kwa hamasa, wanangu, acheni kujaribu kuruka, acheni kujitengenezea ngazi, daraja liko tayari, tembea tu na hakuna gharama yoyote utakayolipa, daraja hili ni bure kabisa. Ndugu yangu, hicho kisa ndio halisia wetu sisi leo.
1: Ndiyo.
0: Na ndio halisia wangu mimi.
1: Ndiyo.
0: Na pengine hiki ndicho unachopitia wewe. Tunasumbuka na dhambi ambayo ni kama bonde. Na shamba la chakula ni nyumbani kwa baba yetu.
1: Ndiyo.
0: Na kwa kweli daraja hili ambalo nimelitaja hapa ni Yesu Kristo.
1: Ndiyo.
0: Na mwenyekiti, katika uhalisia wa maisha, uzoefu wangu na uzoefu wako, na pengine ndio uzoefu wa mtu mwingine, watu wengi wamechoka, watu wengi wameangamia, watu wengi wamejeruhiwa, na kwa kweli wapo wengi wamekufa kwa kujaribu kuruka.
1: Ndiyo mchungaji, unajua ni kweli kabisa, watu wengi wamechoka na wanasema nimejaribu kuwa mwema lakini naanguka. Na hapo ndipo swali la watu wengi linapoanzia, kwa maana ya kujaribu na kujaribu na kujaribu, lakini nashindikana, na mwisho wa siku wanapata maswali, sasa tutafanya nini ili kuvuka hilo daraja?
0: Amina. Ni kweli kabisa mtani, hebu tuchimbe kidogo.
1: Ndiyo.
0: Kuna vitu vitatu kabla hujalala, kabla hujahamisha stesheni yako hii.
1: Ndiyo.
0: Kabla hujafanya chochote, natamani haraka kabisa nikupatie vitu vitatu vitakavyokusaidia kutoanguka tena, kutovunjika tena, na pengine utawaimarisha wengine wanaojaribu kushinda dhambi.
1: Naam.
0: Jambo la kwanza ni tatizo lenyewe.
1: Ndiyo.
0: Nilipokuwa shuleni niliambiwa na mwalimu wangu wa hesabu ya kwamba jibu la swali liko ndani ya swali.
1: Naam.
0: Kwa hiyo kabla hujaanza kutatua tatizo lolote, lisome ulielewe vizuri hilo swali. Sasa tatizo halipo katika hilo bonde. Tatizo ni ukuta. Na ukuta kwa kweli ni kama dini ya kujitahidi. Ndugu msikizaji, dini nyingi duniani zinafundisha kitu kimoja. Zinayo orodha ya mambo ya kufanya, wengine wanakuambia nyoa nywele, ubaki na upara. Wengine wanasema tembea peku peku. Wengine wanasema ukivaa nguo za sare za kufanana. Na siku hizi tunasikia wanaozungumza habari ya kuwa na mafuta ambayo asubuhi inabidi ujipakae. Wengine pengine ni chumvi hiyo iliyokupatia. Lakini ukiwa mkweli wa nafsi yako, rafiki yangu unanisikiza usiku huu, hayo yote uliyoyafanya, pengine yalifanikisha jambo fulani, lakini shida bado iko pale.
1: Ndio.
0: Hizi dini ni kama vile zinakuambia kwamba fanya kitu hiki ndipo Mungu atakupenda. Ni kama vile Mwenyezi Mungu amekaa dukani akisubiri aletwe fedha, alafu agawe huruma zake, agawe rehema zake, na agawe baraka yake. Dini za namna hii ninazifananisha na ukuta, ni dini za matendo.
1: Ndio.
0: Unasema kwamba labda nitakuwa nikiamka kila siku asubuhi na kuomba, nitaamka saa 9 usiku, labda nitafunga kwa siku 40, labda nitatoa sadaka kubwa, ndipo Mwenyezi Mungu anisemehe. Unajua dini ya namna hii inaondoa kabisa upendo wa Mwenyezi Mungu, na hazimzungumzii huyu baba na mzumzee usiku wa leo.